Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.

0: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
1: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Já, ég segi nú stundum að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að setjast saman í kringum borð, horfa í augu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum af virðingu.
5: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 inn í mig. Það var komið í nari 1100 upp á krónur.
3: Reykjavík síðdegis.
6: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
3: Láttu þér líða vel.
7: Bylgjan, björt og brosandi.

0: og brosandi.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitað upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kúbói, blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að.
5: Lagið er sungið af tveimur karlmönnum. Það er að segja, þetta er duett og næsta orð sem við fáum er orðið til. Já, af og til.
6: Til hvers þá að segja satt?
5: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
7: Hvers vegna ekki maðurinn að segja satt?
8: Svaraðu strax.
9: Þú fær vinningin frá Metro. Ég er svo stoltur að þér.
10: Takk, ég er líka stolt að mér.
9: Takk kærlega fyrir að ringja og hlusta.
10: Ég er komin í hálftvæði vegna hjá þeim á Metro.
4: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
0: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.

0: tól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Þú ert alltaf röfli mér með já, hvernig byrjunlega að vera. Það
7: fyrir ekki sigja að spila.
6: Já,
7: ekki...
6: sko
8: ég finnst þetta bara, þetta er tiltölulega.
9: Ætti alvörin að senda á
6: landsfjallara. Það er alltaf
8: eitthvað svona djöfisk þvæla. Ég kallar það töflufund
6: til mín og þá teiknir þetta mjög auðveldlegu. Akkur
8: skori orrikjarn á færinu.
10: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
11: Þetta er bylgjan.
12: Björt og brosandi.

0: Jú, góðan dag. Klukkuna vanta tímyndur í sjö eins og maður sagði þó að það vissulega fimmtudag. Það komin 8. oktober og við hér í bítinu til 10. Það Ómar, það Bjössi og það Lilja.
1: Já, maður kátur í dag.
0: Það ekki?
1: Jú, það ekki nóg með það oktober uppáhaldsmánuðið minn.
0: Mm.
1: Þá fimmtudagur uppáhaldsdagurinn minn.
0: Já, áttu nokkuð ammælda?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: En bráðum.
0: Bara vera viss.
1: Það í loka oktober.
0: Loka oktober.
1: Og svo því fagnað með Reykjavík.
0: Alveg rétt, já, við vorum búin að fara yfir þetta. það nú reyndar ekki sérst að veður í dag á þessum uppáhaldsdegi þínum.
1: Nei.
0: Það verður rok og rigningi allan dag. Það þó engin gul viðvörun í gildi, ekki eins og komið er allavega. Og meira þess að sko á hálendinu sér maður, það bara jeljagangur. Rigningin heldur svona aðeins áfram á morgun og hann verður nú skárri samt morgundagurinn. Helgin virðist ætla að vera allt í lagi, allavega laugardagurinn.
2: Það ótrúlegt að vera 46 ára gamall eins og ég í dag og láta viðurspár ennþá fara í töðan á sér því að það átti að vera þurft í gær. Það var alls ekki þurft í gær. Mikið ringdi svakalega mikið.
0: Já. Og það rignir enn meiri dag.
2: Já, já, ég vissi það. Fimmtudagur var einhvern veginn alltaf, ég var búin að stróka hann á dagatalinu fyrir ykkur útivinnu en ekki gær daginn.
1: En hefur þetta verið svona alla tíða með veðurspáðar eða er þetta því að þú ert að vera það harkalega meðaldra?
2: Já, þetta sennilega, en mér finnst veðurspár oftar en ekki bregðast
1: já.
2: Í setni tíð. Ég hef ekkert fyrir mér vísindalega með það en mér finnst það bara.
1: Þú, ég held að þetta sé að þú manns bara svo eftir vonbrigðum.
2: Já, já, já, þau eru sár, vissulega.
0: Þau rista djúft. Mm-hmm. En það dagur kolkrabbans í dag og ég búin að vera að skoða aðeins kolkrabba hérna.
2: Hafið þið smakkað kólkrabba?
1: Já.
0: Já, einhver tíma. Það
1: eðlilega gott.
2: Er það?
1: Já. Pulpo de gallega held ég að heiti.
0: Ha?
1: Pulpo de gallega, eitthvað svona á spáni. Mm.
0: Ah.
1: Ég er að myrða framburðin hérna.
2: Þegar þú neldir þetta.
0: Pulpo de gallega.
1: Já.
0: Ok, ég man óljóst eftir því að hafa einhvern smakkað. Það var ekki mikið, það var ekki fyrir mig, en... Þetta var allt í læg.
1: Þú hefur bara ekki smakkað þennan rétt sem ég
0: Nei,
1: var að bera fram
0: púlpo de...
1: Já, Galía.
0: Galía.
1: Frá Galísíu.
0: Já, ok.
1: Snögg steikt með olíu og smá salt og pipar.
0: Ok.
2: Og hvað með þessu?
1: Bara kartöflur.
2: Já.
1: Þetta algjört salgæti.
2: Ég hef séð þetta ykkur staðar á veitingastöðum og finnst þetta svo ógjöndilegt að ég geti bara ekki...
0: Þetta púlpo gallego.
1: Já, Ég mæli með.
0: Þá vitum við það. En sko, ég veit ekki hver mikið þið vitum um kolkrabba. En blóð þeirra blátt, eins og blek.
1: Mm-hmm.
0: Það er oft komið fram í bíómyndum og svona.
1: Já, já.
0: Þeirra var þrjú hjörtu.
1: Ha?
0: Mm-hmm. Það er tvö hjörtu sem dæla blóði til táknana og svo, það þriði að dæla blóði líkamann. Svo hafa þeir níu heila. Eða svona alltaf því, sko, þeirra var einn svona miðlagan heila.
1: Mm-hmm.
0: En svo er taugakerfi í hverjum armi. Og þeir eru í rauninni sjálfstæðir sko. Þannig að kolkrabbi ef hann lendir í árás, þá getur hann losa sig við arminn,
1: mm-hmm.
0: bara alveg sjálfur og armurinn í rauninni heldur áfram að fungera og svo geta þeir bara ákveða að láta vaxa á sig nýjan arm í staðin fyrir þannig sem fór
2: Náttúran ótrúlega uppfinningin
0: Já,
1: Já.
0: Þeir geta líka opna krukkur kolkrabbar, þeir geta það
2: Ég sé þið teiknimyndum en
0: Það
2: ég...
0: þeir geta í alvörunni,
1: okay.
0: þeir geta leist þrautir þeir geta lært af reynslu og þeir geta fundið leiðir til að komast af mat
1: og ég sé að samstæðiskenningar að kolkrabbar sé í raun og veru gemurur og ég finnst þessi lýsing ekki útiloka það
0: já, og þeir eru svona ofurgreind dýr
2: já,
0: sko.
2: Já, já, já.
1: Og einhvern veginn líta
2: en hversu stórir eru þið, maður hefur sé bíómyndir og teiknimyndir eitthvað rísa kolkrabbi og eitthvað
0: en mjög mismandi
2: er þetta svona rísaskepnur er eitthvað dæmi slíkt
0: ég get alveg komið staði í örgla fyrir því, ég ekki viss sko, og það eitt sko, sem vísindamenn botn ekki almennlegi er að það hafa fundist einhverja vísbendingur að kolkrabbar upplifi svipu svefstig og við þannig að þeir farið innan djúp svefn og allt þetta en það er og mögulega sko dreymir það alveg svakalega mikið líka sko í þessum stigum
1: Ég er að fá djúbstætt samvöskupið yfir öllum kolkrabbunum sem ég búin að borða núna
0: Allt þetta púlpo gallego sem ég búin að borða Sko, kolkrabbar minnstu kolkrabbarnir eru 2 cm
2: Já.
0: Og þeir stærstu alltaf 6 metrar þannig að
2: já,
1: 6 metra kolgrafi
0: mm-hmm.
2: Já, ég vonast til að sjá það ekki
1: eða
2: svona, ekki mæt honum allan og sérstaklega ekki morgunfúlum en hún dreym illa, það er ömulegt teka morgun sundspretin heita morgunfúlan kolgrafi þetta er mögnu dýr og það er svo mörg dýr í sjónum sem eru mögnu, þetta er svo hákallar
0: já.
2: Bara með, þú veist hvað eru lífsegir og allt þetta það er svo mikið sem að einhvern veginn ef að þetta er í rannsakandi lítar sem að það er kannski gert og örugglega þá mér svo skrýta sig að nota þetta fyrir okkur mennina svona varandi sjúkdóma og annað
0: Einmitt. Sko, ég líka velti fyrir mér út að ég veit ekki með ykkur en ég hef alltaf svona upplifa kolkrabba var það ekki Nicholas Cage sem keypti sér kolkrabba var með hann heima á sér og hann sagði að kolkrabbin hefði gert hann betur leikra hann talaði við kolkrabban
1: Þetta bara Nicholas Cage legasta sem ég hef
0: Ég minnir það sko
1: Það ótrúlegu leikmaður
0: En ég hef alltaf haft þá svona ímynd af kolkrabbum sko að þeir séu árásargjarnir og ég raunin vondarskepnur
1: Já.
0: En þeir eru það bara alls ekki, þeir eru alls ekkit árásargjarnir
2: Það er þannig
0: Þeir eru bara ljúfur og góðir sko
2: Þeir eru voðalótt vondikallin í teiknumyndum
0: Já, þeir eru þannig bara Þeir geta verið eitraðir Þannig að þeir geta svo sem alveg valdi dauða
1: Það er ekki séð þarna myndbönd af sko, fólki sem er að taka upp svona ægilega lítinn krútlegan blue ringed octopus Það eru eitruðustu dýr sem bara eru til og, og eitt bit og það vartu döður sko
0: Já, hann er með sko tauga eitur sem heitir tetrodotoxin
1: Já, það var fullkomið framboð
0: Það ekki
1: við erum að fá hringingu frá náttúrufræðistofnun eða bara eftir eina
0: Sko, bit geta valdið lömun og öndunarstoppi
1: Já.
0: Já, en hann er ekki sko árásargjarn, hann býtur bara sjálfsvörn
1: Já, Já. Eða þú loka lóunum mm-hmm. en þetta er svona, það er ekkit eðlilega hrollveikjandi að sjá fólk einmitt halda á þessum dýrum og er svona ó, krútumut og þetta er bara hársbreið frá döðanum sko
0: Ég er samt alltaf meira hrætt við sko svona marglitt
2: Já, ég ætla að segja það sko Ég er nefnilega, þetta er að snúa, ef þeir eru ekki árásangjarnir Ég held alltaf að kolkrabbarnir veru hersauðingarnir og marglittuna veru svona
0: Hermenn, já
2: Þú veist, maður er bara að synda ykkur vindsend ykkur staðar og svo bara hópast þitt í kringum hann Er það bara óvart eða? Nei, það er ykkur að skipa fyrir
0: Svo eru það svo fallega samt
1: Já, það eru svolítið grúlegar, en ég held að það sé ekki með marga heila Það er virka ekki greindar, sko
0: Marglitur?
1: Nei, það er einhvern veginn fljóta bara þarna
0: Hver er alltaf sér tilgangur marglituna?
1: Það er bara engin, bara að vera fyrir
0: Heldur það?
1: Nei,
2: allt hefur sinn tilgang í náttúrunni, sko
0: skrifa þetta rétt sko, vá, þetta er alveg bara ég fekk bara svona heila þóku sko, það er gegna mjög mikilvægur hlutverki í hafinu þótt þær verið stundum bara að svífa að þess að gera nokkuð skapa hlut þetta sé gerur greit sko
1: þetta var fordóma mínir komið þarna fram
0: sko það eru fæða fyrir önnur dýr það er alltaf er það fyrst á listanum þegar maður heldur að dýr séu tilgangslaus eins og ýmsir fuglar og skordýr þá er það alltaf fæða fyrir önnur dýr
2: en byrjuð þetta er bara neitra eða þú veist brennur þetta nú ekki gott þetta er bara svo að borða chili eða eitthvað þá fyrir hákall
1: skjaldbökur, sko. Ákveðna tegundra skjaldbökum borða marglitur þetta veit ég að ég var að Disney teknir mitt
0: svo halda þeir sko öðrum lífverum í skefjum og það er geta alls konar svifdýr og fiskak og einhver lirfur og eitthvað svona þær flytja næringarefni þegar marglitur deyja og sökka til botts verða þær fæða fyrir ýmsar botlífurur og örver þær veita skjól segði sumar að fisktegunda leita skjóls meðal arma marglitna til að forðast rándýr og okay, þannig svolítið sveitt og svo er það hluti af jafnvægi hafsins þær tengja saman ólíka lífverur í fæðuvefnum og hafa áhrif á hringrás næringarefna
1: í stuttumáli algjörlega tilgangslaust nema að vera matur
0: og þær hafa engan heila og þær hafa ekkert hjarta og þær hafa engin bein pælið í þessu
2: en hvernig hópast þær þá aðmanni þú veist
0: Það finna hvernig eitthvað lykt eða eitthvað
2: Segulsvið líkamann sem dregur þær af

0: Klukkan 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn VFR hefur ákveðið að slíta kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir að samningar myndu þá renna út í lok mánaðar en þetta geti haft í för með sér að opinberu stéttarfélögin megi einnig segja upp sínum samningum. Í samtali við Vísi í gærkvöldi sagðist Halla ekki skynja vilja af hálfu samtaka atvinnulífsins til að koma til móts við stéttarfélögin. Halla segir að VFR hafi síðast fundað með SA fyrir hádegi í gær og en að fundir með samtökunum hafi upp til hópa verið stuttir og að litlu leiti snúist að finna lausn á deilunni. Samningar muni renna úr gildi 30. og 1. oktober og þá taki við nýlota kjaraviðrana þar sem Halla segist munu fara fram á mun stærri kröfur. Breiðfylking eblingar starfsgreina sambandsins og byggðinar og samvinnar á hvaði fyrradaga samningar þeirra við SA skildu standa. Ekki væri réttlætanlegt að fórna launahækkunum starfsfólks um áramótin. Einn fékk flösku í höfuðið á kappleik milli nemenda Vestlunarskóla Íslands og Menntaskólans í Reykjavík í gærkvöldi. Mikil ölvun og ólæti voru á viðburðinum. Hinn árlega Vaffi MR vika nú í gangi þar sem nemendur skólana að tveggja mætast í ýmsum keppnum. Í gær kepptu skólarnir í fótbolta og við Valdívellinum á Seltjarnarnesi. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að blysum hafi verið kastað og 8 lögreglumenn hafi verið á staðnum þegar mest var. Einhverjir þeirra fengu kjaftsök og aðrir hráka á sig. Eigendur jarðarinnar Eiðis á Langanesi hafa í hálfa öld staðið í baráttu fyrir því að mengun eftir herstöðuna á Heiðarfjalli verði hreinsuð upp. Á ýmsu hefur gengið meðal annars varð ráðherra svo reiður vegna erindis þeirra að hann lét henda þeim út af ráðherraskrifstofunni. Þeir ætla samt ekki að gefast upp. Árið 1970 yfirgaf Bandaríkja her herstöðuna á Heiðarfjalli eftir 13 ára rekstur. Þeir tóku hins vegar ekki allt með sér. Rusli frá herstöðinni hafði einfaldlega verið sturtað fram af fjallinu og safnaðist þá upp í hauga í hlíðinni ofan við íbúðarhúsið á jörðinni Eiði við Eiðisvatn. Nánum að lesa þetta á Vísi. Táknigervingur húsnæðiskreppunar á Spáni, hinn 87 ára gamla Mari Carmen Abascal, er látin. Fyrir rúmum 2 vikum var hún borin út úr leiguíbúð í Madrid þar sem hún hafði búið í 7 áratugi. Fasteignafélagi sem átti íbúðina hafði hækkað leiguna umtalsvert svo hún gat ekki greitt hana. Við þetta urðu íbúar borgarinnar ósáttir og boðað var til mótmæla víða landið. Svo kallað Mari Carmen frumvarp var lagt fram á spænska þinginu í kjölfarið en þar átti að taka á húsnæðismarkanum. Frumvarpið var fellt og boðaði Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar til kosninga í kjölfarið. Mari Carmen fékk að flytja aftur heim til sín nokkrum dögum eftir að hún var borin út en hún lést í gær. Fréttir næsta á bylginu klukkan 8, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylginni.
3: Já, kæru vinir, klukkan 3 mínútur gengin í 8 og við erum hérna með ykkur í bítinu Lilja, Ómar og Bjössi.
4: Já, og það frekar dimmt yfir, það bara neðamyrkur.
3: En samt yndislegt að því að það 50 dagur og það október.
4: Já.
3: Ekki gleyma því.
4: Ekki gleyma því, en það rigning og rok í dag, bara var ykkur við.
3: Það hugur ástand.
4: Ég myndi að trámyndunni okkur, við ætlum að byrja á kennarasambandi sem blés til blaðmannafunds í gær. Að fara yfir skólamál, vill kalla fólk að borðinu og svona skerpa á sýninni sem að Ísland hefur í menntamálum. Hann Anton Már Gylfason, hann formaður félags stjórnenda í framhaldsskólum, hann kemur til okkar eftir og fer yfir það sko af hverju núna og hvernig mun þetta í raun gerast svona í praxís.
3: Já, og í kjölfarið þá kemur til okkar Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins, þingmenn flokksins er að leggja fram nýtt frumvarp að því þeir telja að foreldrar sem eignast börn með stuttu millibili sé refsað. Að því að fyrra fæðingarorlof sé sérst að lenda inn á viðmiðunar tímabili næsta orlofs.
4: Þetta náttúrulega fáránlegt, sko. Þetta algjörlega galið og þetta eitthvað svona... Tölvan segir nei, dæmi, akkur bara ekki búið að breytast fyrir löngu síðan.
3: Algjört.
4: Skríti. Svo fór nú bara allt í háaloft og alþingi gær út að leigubremsu og Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri algjörlega kveikti í frumvarpi Ragnar Stórs, sagði að leigubremsa væri bara heimskurleg. Þannig að við ætlum nú aðeins að tala leigubremsuna sem að leigjendasamtökin eru mjög ánægð með. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokks og Sigurjón Þórðarson,

0: þingmaður flokks fólksins koma til okkar hérna rétt eftir átta og skiptast á skoðanum um leigubremsu.
1: Heldur betur. Svo ætlum við að fara í kjaramálin. Halla Gunnarsdóttir formaði að FR ætlar að kíkja til okkar í heimsóttuna því að þau hyggjast eða hafa samtökt einróma innan FR að segja upp kjarasamningum við samtök atvinnulífsins. Þannig að það er alltaf að fara í bál og brand þar að öllu líkindum og við ætlum að heyra hljóði í höllu.
0: Einmitt. Svo er það þetta samtal sem að landsmönnum er boðið í hann og fórsett í Ísland sem að á heiðurinn af þessu, þetta verður á laugardaginn, Halla Tómasdóttir forseti Íslands, hún var nú hérna í Reykjavík City sem gera ræða þetta aðeins, þetta samtal nú ætlum við að ræða við unga fólki sem leiðir samtalkynslóðana þar Kári Einarsson og Embla Backman þau koma hérna til eitthvað rétt fyrir nýju
1: Já, svolítið gaman að því að mitt unga fólki ætlar að svona lóðsa eldra fólki í að hérna, opna samtalið
0: Við mægum bara að gera miklu meir af því að kynslóðana tali saman
1: Já, það held ég.
0: Græjahornið er á sínum stað, Valur Hólm frá Elko kemur til okkar Og svo fáum við súkulaði.
1: Já, ég svolítið ánæg með hvað þú ert leggur mikla áherslu á að það eru ostar eða súkulaði.
2: Við því ég var að hugsa um þessa osta í allan hérna. Ekki svakalega var þetta gott.
1: Þetta var ótrúlegt.
0: Það eru
2: æðislegt.
0: Indislegir ostarnir. Og súkuleð ekki verra Það er sérst að koma Nína og Sirius kanna Það er nú tilefni, sko, já, við erum ekki að fá hérna bara súkuleð, bara út að bara En Rúna Kristmason er markastjóri Nína og Sirius og Unni Arendrup hún er grafísku hönnur og teiknaði þessa könnu Við menn eftir að fá að sjá hana og ég held að landsminni eftir að fá að sjá hana Þannig að við sjáum hana hérna eftir

0: Einmitt að klukkan 9 myndi gengin í 8 og við ætlum að fara eins yfir svona helstu fréttir. Ég með mokkan opinn og það náttúrulega, mér veist þetta ekki falleg mynd, en þetta svona áhugaverð mynd á fórsíðu Morgunblaðsins. Þetta er silfurmávur sem að kenna ungunum sínum fæðuöflun, að kennslustund í fæðuöflun við Hafnabakkan. Og það náttúrulega markaði tímamóti gæra mínu heimila innkom fyrsta músin. Einmitt talandi kennslustund í fæðuöflun og þetta alveg ótrúlegt að svona gæludýr, heimilis gæludýr í útkvörfum hérna á höfbrukarsvæðinu sem eru svo ofalin af alls konar góðgeti að þau í alvörni finni sig knúin til þess að veiða mís. Mér finnst það alveg merkilegt.
1: Ég er bara upplifin að gæludýrin sem einmitt bara horfa á mísnar og vera hrætt. ég er bara upp aumingja í bómul.
0: Okay. Það er eitthvað fallegt við það samt, svona þetta eðli sem að býr í dýrum sko, þó þau séu svona sofindi teppi og flóaðum í olka kvöldin og svona.
1: En það eru fyrsta músin sko bara allra tíma eða bara á tímabilinu,
0: bara þessa hausts og haust. Vetrar
1: já, einmitt.
0: En svo er líka frétt hérna Íslandspóst segir að dreifingu erlendra óskráðra bréfa kosta félagið 100 milljóna króna á ári. Með að slíkra sendinga séu jólakort, reikningar og tilkynningar hraðasektir Íslendinga erlendis. Þetta kemur fram í nýbjörtum áslitareikningi félagsins sem tapaði 414 miljónum króna á fyrir helmingi ásins. En það liggur ekki fyrir hversu margar erlendu sendingarnar eru eða hvernig hinn 100 miljóna króna kostnaði verið til, en bréfasendingum hefur fækkað mikið á undanförnum árum. Þannig að það sko, verður nú að fara eitthvað aðeins að skoða þetta módel sko. En hefur ekki alveg breyst eða tekið nógu hröðum breytingum takti tíman.
1: Nei, það er alveg satt. Svo verði ég nú aðeins að ræða hérna uppþótt í Vaffi MR-deginum af því að í 4 ár þá tók ég þátt í þessu aðri hátíð og þetta var alltaf skemmtilegast að svona, eitt af því sem gerði oktober, sérstaklega skemmtilega.
0: Okay. Er þetta einn dagur, þetta heil vika?
1: Já, þetta er eiginlega vika svona undirbúningi og spennu og svona, en svo minni mig að það hafi nú bara verið einn dagur sem var keft, sko, og þetta er bara keft í alls konar íþróttum og ég var í mitt á ári hverju að tepla við fulltrúa versló og þetta voru oft bara mörg hundru manns að horfa á, sko, og ég hef aldrei upplifað jafn mikla pressu, sko, að reyna að vinna eitthvað.
0: En af hverju skapast, og ég bara hafði ekkit heyrst þetta, og þetta basta ekki býr breiðolt, ég var í FB, af hverju er svona mikill rígur á milli Vestló og MR?
1: Þetta er öruglega á sínu tíma bara tilbúið að þetta, hérna, en þetta er svona, allan í gegnum árin hefur verið orðið svona, Vestló er svona, náttúrulega með þessa viðskipta, svona,
0: Línu,
1: já, og MR er náttúrulega kannski meira svona þessi bókmennta svona gáfu manna hérna.
0: No, okay. Já.
1: náttúrulega
0: augljóslega
1: betri skóli en þetta var alltaf gríðalegt sko, hérna, rígur og eitthvað svona, en ég þótt að mann hafi langað á landi maður aldrei nýtt.
0: Þú náður að hemja þig.
1: Já, en eitt stórkostlegasta mómenti í því var einmitt þá, hérna, þá var einn sem að þá var svona verið að vinna í skemmdaverkum og svona léttum stríðnisleikjum og hérna og það fór sveit frá emmeringum inn á marmaran á Verslu og svo spreyjaði eitthvað svona gólfið eitthvað skilabóð sko og hlupuð síðan út, en einn datt og það grepin þurfti að
0: þrýfa
1: þetta allt upp fyrir framan emmeringa. Það var ekki, það var svona smá skellur.
0: En já, mér finnst þetta merkilegt.
1: Já, er bara keppið en ekki lemminit.
0: Nei, og engin skemmtaverk, takk.
1: Já.
0: Stærsta fréttin á fórsíðu Mokkans er einmitt þess að blessuðu leigubremsu. Sko, Seðlabankastjóri að þetta hefur reynt víða án árangurs. Leigjendasamtökin segja að þetta sé í gildi víða með árangri.
1: Já.
0: En Seðlabankastjóri vill meina að þetta leigu þak leiði frekar til hærra verðs og vandamál með frambúð frekar en að leysa vandamáli. En við ætlum að ræta áttir.
1: Já, það eru verulega skiptar skoðanir.
0: Já, mér finnst þetta merkilegt. Ertu með eitthvað meira?
1: Þú veist hvernig ég er að fara að svara þessari.
0: Já, ég veit
1: það. En svo er nú kannski ein hérna frétt á Rúf sem að ég hérna fagna mjög að það er komið mótframbúð gegn Infantino, forseta UEFA, FIFA fyrir geðum.
0: Já,
1: og hérna,
0: já, já.
1: Og það er nú eitthvað, það var nú maður sem sló ekkit rosalega í gegn í sumar og hvað þá hérna að verðluna Donald Trump og annað slíkt sko, þannig að ég fagnaði að ég tekist á þetta sæti.
0: Hver er að bjóða fram á mótunum?
1: Það er svissneski fótboltamaðurinn fyrirandi Ramón Vega sem að hérna
0: uppáðs fótboltamaðurinn að Sómas.
1: Já. Þannig að það er gott að sé allan að eitthvað vera að tekast á þar það þarf að ýmislegt að ræða innan FIFA.
2: En hafið þið séð sko fréttirnar mest spennandi mynd ásins 2026 og það er ekki ótið sér skveða
0: Byttu nú við
1: Mest spennandi
2: Já, ég hef eiginlega bara ekki verið jafn spennt fyrir bíómynd síðan að Back to the Future 3 kom út
0: Byttu nú, hvað myndi það?
2: Hún heitir Digger
1: Já
0: Digger
2: Með Tom Cruise
1: Ég hef búin að lesa umsagnir á hana Það eru verulega skipta skoðanir
2: Mjög skipta skoðanir, hún búin að floppa sko Aðsóknarlega séð
0: Já. Hvað er hún?
2: Hún sko Tom Cruise leikur leikara sem leikur olíubarón sem að, já, þetta er svolítið skrítin sögutráður en okay. ég spenntur.
1: En það allir einmitt að tala það að þetta virðist að eigi að vera mynd sem að búin að floppa en muni fá svona kvöld status.
2: Alveg leið held ég.
0: Þannig
2: að þá er ég að spenntur sko.
1: Já.
0: Og svo, og hún svo, komin í bíó.
1: Og svo eru margir að skammast yfir því að þú veist Hollywood alltaf framlega ofurhetju eitthvað svona formúlumyndir og nú loksins komin einhver gríðarlega stór svona mjög óhefbundin mynd og þá allir að hérna, bölva því sko og mæti ekki í bíó
0: Já, þetta er frábær svo undirteksti A man, a plan, a meltdown
2: Ég trú á Tom sko
0: Tom Cruise alltaf frábær leikari sem að hefur því miður ekki leiki í nógu mörgum geggjuðum myndum þar að segja svona leikarlega séð
2: Hvað myndirðu segja að vera á topnum?
0: Ég myndi að segja Magnólia alltaf allan daginn sko.
1: Já, hann var eitthvað mjög góður
0: þar Alltjúlega frábær þar, þá sá maður einhvern veginn hvers hann er megnugur sko. Og hann er náttúrulega oft málaður upp sem svolítið mikið fígúra líka sko. Sem hann er kannski, sko, ég veit það ekki
1: Vísindakirkjan hefur ekki tjálpað honum
0: Nei, alls ekki, en hann er Íslandsvinnur við skulum ekki glemma því Hann dvaldi hér og tók upp mynd hér og,
2: og hann er að gera Days of Thunder 2 meðum heldur ekki glemma því
0: Ok, ég vissi að það nú reyndar ekki En talandi um eitthvað sem umdeilt þá er búið að veita leyfi fyrir umdeiltri rannsókn í Hvalfirði að Röst sjávarannsóknarsetur hefur fengið leyfi stjórnvalda til að hefja umdeilta rannsókn í Hvalfirði þar sem 8 tonnum af vítisóta verði blandað í sjóin til hennin á að hefjast á næstu dögum en sambærilegri rannsókn Röstar var hafnað í fyrra og tilgangurinn er að kanna hvort þekkt sé að auka basavirkni sjávar og þar með getu hans þess takk úr koltvísýringur andrúmsloftinu svo hefur verið að tala svona velta fyrir hvað hefur breyst frá því í fyrra en þá var það víst stjórnvöld sem hafa í millitíðinni kortlagt umgjörð og eftirlit með rannsókninni þannig að það verður þarna virt eftirlit
1: Já, ég held að sé ekki vanþörf á maður hefur heyrt á nokkrum svona verkefnum sem að Já, einhvern veginn enda í bara smá rugli
2: Já, og sturtu er ekki tréspæni þann út í Hvalfjörðu
1: Jú, jú,
2: það bjarga plánutinu þannig
1: Tréspæni blönduð í bara steypu held ég
2: Já, já
1: Minni mig
0: Hvað, klikkaði það?
1: Já Þóttu ótrúlega séð, þá virðist það hafa klikkað
0: Svo mótmæla samtöku innaðarins fyrir hugaðri hækkun kilometragjalds á sama tíma og gert er ráð fyrir minni útgjöldum til vegamála og það er verið að vísa henni nýja greiningu samtakað innæðarins og samkvæmt henni stefnir munurinn á gjaldheimtu af biðröðum og útgjöldum ríkisins til vegasamgangna í tæpa 34 miljardar króna næsta ári gert er ráð fyrir að bein gjaldheimta ríkisins af aukutækjum eldsneytu og akstri nemi 83,9 milljón króna árið 2027 en heildar útgjöld til vegasamgangna verði hins vegar bara 50 milljardar Þannig að munurinn er þarna 33,9 milljarar og ég vil sætti að gera við það.
1: Já.
0: Ert þú með eitthvað meira? Á ég hætt að spura, ég bara hafa þögn.
1: Já, já, mér finnst nefnilega að það sé mjög vannmetið, vandræðileg þögn í útarfi.
0: Ó, ok.
1: Er það eitthvað bannorð að ræða það?
0: Vilt þú vera að vinna með það svona?
2: Svo eru til svona líkilsetningar, setjum punktin hér. Eða.
1: Já, já.
2: Segjum þetta gott í bíli.
0: Já, já. Hvað vilt þú segja, Björn?
1: Ég vil bara segja að mér finnist að þurfa að gerast meira skemmtlegt svo að vera góða fréttir það.
0: Ok.
1: Það er svolítið svona staða núna.
0: Þannig að þú vilt setja púntin hér?
1: Já, ég vil setja púntin hér.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir Júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir. Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is. Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
1: Hýstlands skeifun með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilbóðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands skeifunni og hýstland.is.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
4: Vantar þið sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
5: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Þér boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar. Síðumúla 32.
7: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Þau vildu frelsi. Þau tóku völdin.
10: Öll dýr eru jöfn.
9: En þegar svínin stjórna, breytast regluna. Animal Farm komin í bíó.
11: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
12: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
14: Fáðu margfalt hraðar internet með ljósleiðara frá Mílu.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
16: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
17: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.

0: þjóðarinnar á bylgjunni. Laugardaga frá 4 til 7.
1: Já, blessaður.
2: Blessaður og sæll. Hvað segirðu þá, vinur?
1: Ég sé að gott, sko.
2: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna.
3: Já, það er svo ég er.
2: Látt ekki svona drengur.
0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
4: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
0: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
2: Já, kæru vinir, klukkan er gengin 24 mínútur í 8 og við ætlum að ræða menntamál. Þau eru mikið í deglunni þessi misserin og hérna kennarasambandið er að svona fyrir þar fremst í flokki og ætlar að kalla fólk að borðin og ræða skólamál af dýft.
5: Já, þeir eru fresturinn hjá okkur Anton Már Gylfason formaður félags stjórnenda í framhaldsskólum og Magnús Þór Jónsson formaður kennarasambands Íslands. Velkomin báðir.
6: Takk fyrir.
5: Já, hvað kallar þetta? Samfélagslegt samtal, social dialogue, eitthvað svo leiðist.
6: Já, við sem sagt, maður kannski sé við, kannski einhverstaðar löðun á stað hér í myndi viðtalið, þar sem við vorum svolítið að kalla þetta þjóðfundum menntamál og svo kannski fengum við ekki endilega þau viðbrögð við því sem við kannski vorum vonast eftir. En þetta sem við vorum að svolítið að setja í gangi gær er þetta samfélagssamtal eða social dialogue sem hefur svolítið verið þráðurinn í svona umræðum um stöðu skólakerfisins frá enda kennarasamtaka heiminn og við höfum trú því að Ísland sé einstökum tækifæri að búa til virt samtal það hvaða eða sem við viljum fá út úr skólanum okkar og hérna setjum hérna í gang vef í gæða sem við leggjum svona svona þau atriði sem að við okkur finnst þurfa að taka svolítið á dýftina, það stundum verður umræðan skólanum á Íslandi, einhver afmarkaðar atburður í einn skólagerð sem að svo hverfur eða fer einhvern nákvæmst stað, en við erum svolítið að leggja upp með það að við séum að horfa heilt yfir og vonumst til þess að við fáum samtal við bara ólíka hópa þá sem að stjórna málaflokknum og í ríkja sveit, en líka bara foreldrafélög, nemendahópa þá sem vilja koma að því að ræða hvað það er sem að við viljum fá út úr íslensku skólanum okkar leikurinn fram úr svo tónlistaskóla.
5: Eru þið þá að hugsa sem fysiska fundi eða samkomur, hvernig er það að hugsa þetta í svona praxis?
7: Já, við erum alltaf bara að hugsa að sko, samfélagi allt taki þátt í þessari umræðu skólamál sem að hefur náttúrulega verið mjög ábyrgandi eins og við segjum undanfari misseri að samfælega allt nái að takast á þessi mál og ræða þau án þess að vera endilega með einhver neikvað fórmerki og benda á einhverja hluti sem að hugsanlega hafa farið afvega og geti nálgast þetta bara að lausna með jákvætt þetta viðfangsefni sem er þetta okkar allra.
6: Og síst, akkur þessu seglilega, við náttúrulega setjum á vefnum meira þetta þessi atrið sem við höfum verið að leggja til og minna, í samfélaglu samtali þá er líka bóðið upp á það að fólk vilja ræða hluti sem að við höfum ekki endur á blaðinu, þetta er ekki tæmandi blað, en það er akkur það sem við erum að hugsa er það að bæði getur fólk sendt okkur ábendingu sem eitthvað sem að þeim finn, hvað sem það er einstaklingar eða hópar og svo já, við erum alveg undirbúin undir það að þegar að sveitarfélag, hvað sem það er á landinu okkar, vill hitt okkur eða þegar skólar utan Hörbókasvæðis eða hérna í næsta nágrenni vilja fá að taka umræðum, mann okkur þess að þetta eða einhvern veginn svona sína sín og þetta er að þannig að við erum í líka samtali við menntamálaráðuneytið og minna, við munum hitta þau og erum svo sem í samtali við þau um menntamál mjög reglulega, þannig að þetta er svona ákveðnir aðilar sem við munum leita út í, aðilarnir sem eru að stýra, ég formaði sambandsins var hérna í gæri ykkur að tala Garðabæ við vonum við náum að hitta og stjórn sambandsins sem að hefur grunnskólana sinni hendi alveg svo ráðunendi er með framhaldsskólana, þannig að hugmyndin er þessi og við erum bara dálítið komin í skóna og búin að reyma á okkur og bara bílarnir eru klárir að rúlla og hitta fólk því að Og það er það sem okkur langar að gera vegna þess að við höfum þetta tækifæri, við erum 400.000 og það er tiltölu einfalt að ná að setjast niður og búa til samtölu sem fara þá vonið það hvað okkur finnst og minna við þekkjum þetta úr skólastarri hvers og einn skóla, flestir skólar eru í til þess að góðri snertingu í nærsamfélagið en svo kannski hefur stundum vantað svona einhverja heildarmynd og við höfum verið að kalla eftir í ákvæðum núna í vor og sumar að þetta er leiðin frekar en svolítið að bíða eftir því hvað kemur upp í fréttunum eða hvað væri sem er því að svolítið að segja það eru hérna hluti sem að okkur langar til þess að skoða eigum við að halda áfram að kenna sund sem er dýrt eigum við að halda áfram að vera með skóla sem að taka mót öllum eigum við að vera með framhaldsskólan sem að hefur verið þetta ólíkur með ólíkar leiðir er þetta ekki eitthvað sem við viljum að við svona förum í þessi atriði á starra sviði heldur en kannski við höfum verið að lega okkur að gera
5: Njá, en hvað vil kennarasamband? Hvað vilja kennarar? Hvað vilja framhaldsskóla kennarar til dæmis og skólastjórnendur í framhaldsskólanum?
7: Já, við náttúrulega bara hérna viljum fyrst og fremst að þessi teki eftir sem við gerum vel mm-hmm. það er hérna margt í framhaldsskólanum sem er mjög vel gert og þegar maður fær til dæmis erlenda gesti hérna frá öðrum hérna úr ólíkum kerfum og segja þá er alveg tekið eftir því til dæmis hvað þessi fjölbreytni og þessi nálgun sem við beitum að hafa alla nemendur í sama húsi og svo framvegis og sinna fólki sem er með erlenda bakgrunn í öllum skólum og svoleiðis hlutir að það er tekið eftir þeim, þetta er ekki allstað svoleiðis
5: Fyrst þið framhaldsskólinn vera stundum útundan í umræðinu hérna skólamál?
7: Ég er nú ekki sérlega viðkomið fyrir því og upplifið ekki þannig En ég náttúrulega tekið eftir því, eftir að hafa starfað í framhaldsskóla 25 ár, að umræðan skólamál, ekki sérstaklega framhaldsskólan, heldur bara alla skólagerðir, hún fer fram með töluvert miklu leiti, bara með mjög neikvæðan formörkjum, ef þú færir á tímarit.is eða skoðaðir fréttir eftir tíman, þá eru... Það fyndur við fleiri hérna, neikvæðar og ég segi bara niðurdreipandi fyrirsagnir um skólan okkar heldur en jákvæðar. Mm-hmm. Og þetta er náttúrulega endurspeglast í umræðinu við eldursporið heima og þetta er bara svona, já ég upplýði þetta sem pínur samfélagslegt vandamál hvernig við leifum okkur að tala skólan okkar. Mm-hmm. Og auðvitað er ekkit allt vel gert í okkar hérna, skólakerfi, það þarf að bæta eins og kemur mjög vel fram á nýju síðunni það er margt sem þarf að vinna í en ég held að við bara verðskuldum ekki alveg alla þá neikvændi sem að hérna, fjölmiðlar bera á borð og eru þar alveg þetta orðnar einhvers konar samfélagslega staðrendir í umræðinu sem fer fram bara svona á heimilunum og í samfélaginu
6: Eitt kannski sér að bæta þessu andur eitt af því sem við erum að leggja upp hérna er það, við okkur finnst við á Íslandi, við viljum gera betur í því að til dæmis safna gögnum og eitt af því sem við leggjum inn í á síðun okkar eru bara ákveðnar tölulega starrendir sem að Íslandsmeistari hagfræðingurinn okkar, Oddur Jakobsson hefur verið að safna fyrir okkur þannig við getum komið pínu hlaðnir gögnum, við viljum til dæmis vita eitt af því sem hefur verið umræðan um dýrt, sérstaklega grunnskólakerfi við reyndar, svolítið vera þannig að það í framhaldsskólan líka þrátt fyrir endalösa niðurskurð í framhaldsskólan síðustu ár að þá er það dálítið þannig að okkur langar líka bara að fara að spurja, viljum við halda áfram skólum í nærumhverfinu eitthvað, viljum við taka móti börnum í litlum skólum út af landi í staðin fyrir að keira þeim með rútu, já við höldum að það sé vilji í fólks en umræðan verður oft svolítið einhvern veginn kostnaðamiður við erum alveg búin að sjá það að það eru mjög ólíkar stærðir, kostnaðar tölur hvernig við rekum grunnskóla sem bara er í beinu samhengi við til dæmis bara mannfjölda sem við viljum halda að sé okkur langar líka til þess við lyftum upp í umræðu það sem við snýstum það, við viljum bæta hlutum inn í skólan, það hefur verið lengi umræðu það í skólanum, að segja ok, en við erum með hluti hérna sem við viljum standa vörðum er það ekki, við viljum einmitt að við viljum að krakkarnir okkar sé að læra sund eða viljum það ekki, við viljum að börn fái alls konar kennslu í yngstu bekkjunum sem er ekki endilega lestur og skrift og við teljum okkur að við teljum það kennarsamband þegar við hittum fólk að til dæmis umræðum framhaldsskólakerfi sem stundum verið satt að sé allt og mikið hlaðbor við greinum það ekki þegar við hittum fólk út af vettvangi. Mm. Við viljum það að 16 ára einstaklingar geti farið og fundið sér nám við sitt hæfi og þess vegna varð til fjölbreyttur framhaldsskóli. Ja. Eða verður stundum þannig að umræðan verður þarna svolítið út og suður. Okkur langar til þess að bara setjast niður, heyrðu, eigum ekki bara tala svolítið hreint það hvað það sem við viljum. Og eitt af því sem við erum að kalla eftir og við erum höfum rætt að við menntamálaráðuneytið að ég mun klárlega lyfta því áfram í sambandi. Okkur langar að við eignumst fleiri mælikvarða, við fáum fyrir gögn, en við getum pínulítið sagt að því að við lendum of oft í því ekki bara í framhaldsskólanum eins og Anton vísar í að fá svolítið gögnin eitthvað sem að gengur ekki vel og ég held að við myndum spyrja íslenska skóla þá finnst þeim erfitt að segja í hverju erum við góð og þannig erum við svolítið sérstöðu þegar ég ætlum við sver og hitti kollegum mín á Norðlöndu sem að fá svona sneiðmynd af ólíkum þáttum í skólanum sínum.
2: En þetta er einhvern veginn rauði þráður en Almar bæjarstjóri Garðabæ kom hérna til okkar í gær hann einmitt talaði þetta hann þeir hefðu ekki upplýsingarnar einmitt hvað var að ganga vel og hvað ekki það sama hljóðið ykkur hvað það sem stöðvar það að við fáum bara almennilegar upplýsingar stöðu
6: Ég held að það sé bara allir aðalegnum við borðið pínlítið segir. Ég ekkit vissum að við kannski að KU höfum gengið þess fast eftir því svo við vilja vera að gera síðustu ára. Við viljum fá ólík gögn. Við þurfum að vera með aðalega sem að safnar gögnum saman. Við vorum að leita í upplýsingum hjá sambandinu grunnskólan. Það langmestu upplýsingar grunnskólan. Það lengra upplýsingar til tónlistarskólana eða oflitlar á leikskólan. Hagstofan gert að safna upplýsingum við framhaldsskólan. Þar vantar bara í og nýjustu gögnum 2021, það kemur margt saman þannig að eitt af því sem við vonumst til að svona samtala þetta einmitt okkur vantargögn, við höfum einhver okkur langar að spurja út á því að því við erum ekki sérfrængar í hvernig maður rekur skóla eða hvernig maður gera það og í ólíkum aðstæðum, en líka akkurat að við fáum inn núna mjög öflug á stofnun, minnstu að menntunar skólaþjónustu finnst mér mjög öflug á að sinna ytramati í skólanum makka sem hefur bara legið niður í 10-15 ár þannig að við viljum fá þessa hlutin aftur þannig við getum svolítið, þannig að ég sem skólamaður í einhverju sveitafélagi get sér skóli minn að ná góðum árangri hérna en ég vil gera betur hérna, í dag erum við með allt of lítið að slíkum upplýsingum og það eitt af því sem við tölum inn í og það eins í framhaldsskólanum
5: En að skólarnir fái þá þessa písa niðurstöður bara algjörlega niður njörfaðar á hvert skóla og geti þá borið sér saman við aðra skóla eða sveitafélagi geta séð sko stöðuna í hvernig skóla fyrir sig Akkur erum við ekki með það allavega?
6: Sko, það alltaf meðal annars vegna þess að písapróði svo sem hefur ekki gefið sér upp fyrir það, við getum verið með persónuvendavanda það erfitt að vera með sex barna skóla í Lóttorri Grundafjörður til dæmis sem að þetta liggur við sér komið og strik hver það sem að svara einhverju prófi písaprófið einn af mælikvörðunum en það svolítið það sem að við erum dóldið að kalla eftir hérna núna er það að við förum dóldið inn í kjarnan písaprófið mælir kerfið okkur í held en ég held að það sé þannig að það væri ógislega gott að spyrja hvernig viljum við að Borgarholtsskóli bregðist við sínum börnum, viljum hafa það svolítið hvernig viljum við gera þetta hérna á Östfjörðunum það sem við erum með sveitafélag það sem við erum fimm kannski skólar hvar viljum við að gera það, hvað er það sem við viljum fá út úr í þar
5: og
6: þar
5: En Almar satt inn í gær, ég menna hann er bæjarstjóri í Garðabæ og sagði það bara hreint út hann væri til í að sjá písa niðurstöðunar geta borið skólna saman, geta borið sitt sveitafélag saman við önnur sveitafélag til dæmis og höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það hlýtur að vera hægt, sko ég skil hvað þú ert að segja Magnús með persónuverndarsjónarmið, en það hlýtur að vera hægt að gera þetta einhvern veginn þannig að það sé ekki vandamál.
6: Já, og það hefur alveg verið gert og það er alveg, ég var að stýra nógu stóra skóla sem að fjallinni þennan þessa kriteríu. En ég minni áhyggjur af písaprófinu heldur en svo mörg öðru, vegna þess að þar fáum við einhverjar tölur. Við erum þó með eitthvað höndunum sem við getum verið ég vil ekkert síður og ég vil miklu frekar að við reynum að finna okkur einhverja skoðum einhverja mælistyku til dæmis um það hvernig hefur framhaldsskólinn reynst okkur hvernig hefur það verið og hvað erum við að tala varandi brottall okkur finnast til dæmis íslenska tölur nýjustu tölur en brottall í framhaldsskólanum verið vísbyndingu það að sé ekki með þeirri starfgráður sem var kannski talað við viljum vita hverja þeir eru sem er ekki að ráða við framhaldsskóla sinn
5: en þannig er einmitt, sko, við fáum einhverja tölum var það ekki viðskiptar á sem tók það saman fyrir árinu, sko, varandi brottvallið þá sem að halda áfram eða klára stúdentspróf eitthvað slíkt, sko, en þá er það víst gallar tölur, þannig að það er oft sem við fáum einhverja tölur hérna fram í sviðslósið en þá er það yfirlegt gallar og ekki marktakar. Þannig að við erum ótrúlega lúðar í tölum, verður stu?
7: Já, ja, ég meina að sum okkar eru það, en aðrir er kannski ekki. En ég hef alveg trúið því að það sé hægt bara, einmitt sem hluta þessu samtali sem við erum að tala að búa til eitthvað batteri í einhverstað, hvort sem það er inn í menntamálastofn, en að ég hérna mestu menntunum skólaþróunar eða einhverstaðar annar staðar, sem bara hefur þetta hlutverk að halda utan um tölfræði varði hérna, öll skólastig og gerðir. Þannig að ég meina, ég held að þetta sé bara aðlega ég segi ekki að vilji sé allt sem þarf en viljin til þess að halda þessu saman þarf að koma að skýra fram einhverstaðar og við erum hérna til dæmis til þess að benda á það að við höfum vilja til þess að taka þátt í því að búa til einhvers konar hérna batterí sem heldur utanum tölfræði og skólastarf almennt.
6: Og bara til þess að varandi brottfalli í framhaldsskólanum skiptir bara mjög miklu máli átt að segja hverði það eru hvaða hópar eru það tilnýðing okkar á þess að vera búin að mæla að hefur verið það nemendur sem að til dæmis hafa ekki góðan bakgrunn íslensku sem ráða illa við framhaldsskólanám og börn með mikið frávik í námi sem að við höfum þó tölfra það hvað sem margir fá stuðning þriðjungu barna sem fá stuðning í grunnskólanum ráða þau við framhaldsskólan sinn ef ekki hvernig ætlum við að bregðast við því þetta eru hlutir sem skipta okkur mjög miklu máli því að svo ég fá að nota það þá var það mjög þjóðhagslega hagkvæmt að við séum með börn sem eru tilbúin að fara út í samfélagið og taka þátt í því 18-19 ára gömul að það er bara lykilatriði þannig við það eftir akkurat eitthvað svona samtal sem okkur langar í og við teljum okkur nú geta kannski ná því alveg ganga en við höfum trú á því að það sé svona hlutir sem að við viljum eitthvað neginn ná í gegn þannig við náum að finna út úr því hvernig við getum orðið betri og ekkert síður í písaldur en öðru en við finnum þá hluti sem að það er fullt hluti sem við viljum haldi sem við tölum ekki mikið við, að eitthvað sem við enn vilja snúa agn og hana að finna honni, þá þurfum við að gera það þannig við séum pílindir meira meðvöldum þannig við fáum líka bara bakk upp í því að við erum höfumildið höfum ágætis aðlögunarhæfni í því að breiðast við því hvernig við viljum að samfélaga okkar gera þetta þannig að við bara vonum það að mótum framtíðina saman k.is verði bara öflugur vefur og við fáum tillögur og endilega að fá að hitta fólk út á vettvangi.
5: Þannig þið viljið fá tillögur sendar, þið viljið fá óskir fundarboð.
6: Algjörlega, það er akkurat það sem við erum að kalla eftir og bara það er hugmyndina að vera á þeim stað að heyra og hlera á pínlíti geta líka spurningar sem að við höldum að ekki bara við getum svarað, heldur við fáum líka upplýsingar sem að við getum fengið til þess að verða betri okkar megin á spýtunni.
2: Já, hérna svo er nú, ég var að mynda að renna hérna yfir svona heldur punktana úr fundinum sem að þið helduð að hérna þá sér maður það áskorun að hljóta að vera gríðarlega, það er metfjöldi sem sagt barna með erlenda bakgrunn, það er metfjöldi varðandi grunnskólanema sem þurfa að njóta sérstak stuðnings, drengir þar sérstaklega hérna hátt hlutfall. Hvernig er mitt bara, hafi aldrei staðið frammi fyrir jafn miklum áskorunum og núna?
6: Viltu ekki byrja frá áskóla með Anton? Það er kannski nýja staðan?
7: Þetta er náttúrulega bara, síðan ég byrjaði sem bransaði þá hafa orðið mjög mikla breytingar á samsetningu nefndahópsins, það er átt að segja allir á því en já og það hefur ekki sem sagt tækjunum hefur í raun og er ekkert fjölgað neitt mikið til þess að sko ná utan verkefnið, þannig að það er klárlega hluta þessu samtali sem við erum að tala hvað ætlum við bara að halda áfram að gera lítið eða ætlum við að reyna að spýta í og þá hjálpa þessum krökkum sem að þurfa klárlega aðra nálgun heldur en hvað við segja Íslendingurinn eina gæsalappa sem komin í skólan fyrir 20-25 árum hvaða hérna, hvað ætlum við sem samfélag hvernig ætlum við að bregðast við þessar breytti stöðu því að veist, námskráðnar hafa ekki breyst síðan við vorum að semja nýja námskráð kannski 2009 það voru sett nýja lög á framskólu 2008 og þá voru allar námskráð endur nýjar en síðan þá hefur samfélag bara samsetning samfélagsins breyst gríðarlega og hérna við kannski ekki þótt að við búum við mikið frjálsræði framhaldsskólanum kannski höfum við sem einstakar stofnanir ekki bólmagn til þess að takast á við svona gríðarlega breytingar án einhver stöðnings eða
6: og svo kannski ég fá gripa sinni það sem þú segir með stuðning við nemendur í grunnskólanum þar sem þriðungur er þar þar held ég að reynslu á þeim vettvangi þá held ég að í öllum þeim tilvikum þá sé það þannig að það samtal sem skólinn hefur átt við forráðamenn og í sambandi við þá sínar skrifstofur sem að velja það að barnið fái þennan stuðning það stundu látið svo þetta sé svona eitthvað vandamál að hvað stuðningurinn mikil ég hef alltaf litið á það að það sem við hefur komið til móts við nemendur sem að foreldrar hafa verið að leita eftir og það hefur verið tilraun okkar í 30 ár en eins og Anton segir þá hefur hópurinn orðið stærri og meiri upp á síðustu árum hefur verið að horfa til leikskólans sem kallast nefndak ílutun sem ég held líka sé eitthvað sem hefur verið með vilja samfélagsins en það einhvern veginn að leiða svona samtölu í og þetta staðan svarið að bara fækka nemendum með stuðning ég held að það sé ekki leiðin og þá á móti þegar nemendur fara milli skólastiga erum við vissum það að milli stiðana fari upp upplýsingar, er framhaldsskólinn komið með þau tæki sem að grunnskólinn var með
5: eða hvað? Þetta verða margi fundir
6: Ég treysti því Mótum framtíðna saman.kv.is
5: Mótum framtíðna saman.kv.is Við komumst í mér ekki lengra í bili en þið leifu okkur að fylgjast með
6: Takk fyrir það
5: Anton Már Gylfason, formaður félags stjórnandi framhaldsskólum og Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambands Íslands Takk fyrir spjallin
6: Takk
7: Kæra.
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni
0: Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparin sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli Staðurinn tekur á mótið þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlöksbökuðu humarhölum Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins Tapasparin, spátt handan við hornið Bylgjan allar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparin Til viðbótar fær einn sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
8: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín velsæði havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
9: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, Fagmennska í fókus.
11: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
12: Degurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
13: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
14: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
15: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
16: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
18: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
19: Rennurhreinsun, glersýn.
20: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
21: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
22: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
23: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
24: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreislur
25: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
26: Dorma á afmæli og nú veisla Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi
27: Það
1: vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bík og leigu. Gerum þetta saman.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Oktoberfest er framundan. Farðu alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
4: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Kíkjum út í umferðina, hún þar sér þyngri á höfuðborgarsvæðinu en vanalega þessum tíma dags. Veit nú ekki af hverju. Og svo bara verið að minna á þessa lokun á Hoffelsárbrú á Hornafjarðarvegi í til miðnættis í kvöld og það hjáleið Hornafjarðarfljót, nýjan hringveg og það gjaldfrjálst á meðan. En til að kynna ykkur aðstæður ef þið eru á ferðinni, farðinu umferðin.is eða hringi þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
7: Bylgjan. Björt og brosandi í

0: 8, við erum komið með þing konu sjálfstæðsflokksins á línuna, hann að Bryndi sig Haralds, góðan dag.
1: Góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og blessaðan. Hvað segirðu, sko, við lásum nú í mokkanum í vikunni að þú ásamt fleiri þingmannu sjálfstæðsflokksins sem var að leggja til breytingar og lögum og fæðingar og foreldrálof, verður nú eiginlega að segja okkur í stuttum máli hvað þetta snýst út að þetta er náttúrulega alveg fárlegt máli eiginlega.
1: Já, sko, það eru auðvitað fólk búið að vera að tjá sig mjög mikið fæðingarorlof. Ég svo glöð og án að sjá að þetta unga fólk hérna fara að skrifa greinar og byrta hjá ykkur á Vísi og annars staðar þar sem að þau eru að kvarta yfir því að þeim finnist einhvern veginn eins og reglu fæðingarorlof og sjóðum þurfi að stýra því hvenær þau eignast börn. Og við vitum nú að það getur nú oft verið flóknara en það að eignast börn þannig að fólk á þetta gera það þegar það getur og vill og við fagnum því. Og þá sérstaklega verið að horfa í þetta svokallega viðmiðuna tímabil sem horftir til þegar reiknaðar eru greiðslur út úr fæðingarorlofssjóði.
0: Sem þýðir hvað?
1: Já, því það er þess að þannig að þú færð 80% af laununum þínum sko síðustu 12 mánuði, samt reyndar 6 mánuði aftur og bak og þegar fólk reiknast með tilfellega skömmum stuttum millibili þá getur það verið að sko, þú sérst að fá 80% af 80% honum. Það er að segja að það sé verið að horfa til greiðsna sem að þú fækst út fæðingarólofssjónum þegar þú varst í fæðingarólofni fyrra bann. Þetta er auðvitað, þú veist, hefti mjög okkar unga fólk sem að þarf alveg að sínu kekjum að halda. Svo er þetta líka auðvitað þegar krakkar þeir eru að koma úr skóla og hafa, sem sagt, eru kannski ekki búin að vinna svo lengi út á hérna makkaði með nægilega há laun til þess að geta framfleytið þegar kemur til fæðingarólofsins. Þannig að þetta er það sem við erum að horfa núna og ég erum taka fram. Við erum búin að gera rosalega mikið af góðum breytingum á fæðingarólofssjónum á undanförnu. Ég tók sæti á þingi þá höfum við bæði lengdan, höfum við 12 mánuðina. Við höfum hætt að þakið svo kallaða, það er búið að tryggja fjölburafóreldrum, aukin réttindi og mærum sem að leggjast inn á spítala á meðgöngu. Þannig að nú er komin að þessu. Þetta er algjörlega nauðsynlegt að bregðast við og hérna og bæta úr þessu.
0: Lappurnu það er sko mín og dæltir. Böndi svo fast í umferðinni. Þú verður að skella á svo hjónur ekki hérna.
2: Afsaki þetta.
0: Já, þetta voru skemmtileg.
3: Það gerist allt í beinni.
2: Já, gerist allt í beinni. Það er mikil umferð úti, ég get sagt ykkur það. Og það er vont að keyra í rigningu og móðu og svona en ég byrði allum að fara varlega nút í umferðinni.
3: Já, þú þú séu orðnir og seinir í viti. En segir mig Bryndís, þetta hljóma sem bara alveg sjálfsagt réttlætismál og hérna áttu ekki vona að þetta fari renni ljúlega gegn?
2: Heyrðu, ég bjart sín vegna að þess að það eru margir búin að ræða þetta og það liggur mér sér fyrir þingsölduna til að frá fulltrúum í stjórna meirihlutanum. Það sem þau vilja fela ráð þeirra að gera þetta. Nú er ég bara komin einu skrifundan, þannig að frumvarpið er komið, þannig að fá ég að mæla fyrir því, þá getur bara velferðanefnd tekið máli fyrir og farið yfir það, það er eitthvað sem þarf að bæta þarna, en ég held að við höfum gert bara nokkuð vel. Og ég vil bara hvetja þingheim til að sameinast þetta. Já. Og vegna þess að við erum líka með kjarasamninga opna og það er nú alls konar mál svona sem að þingi kemur að þá er þetta eitt af því. Þetta væri til að bæta hag ungs barnafólks.
0: Algjörlega, útrýma þessum innbyggðu refsingum sem að maður skilur ekki alveg nákvæmlega hver fann upp á. En, sko, Bryndís, þú verður að koma aftur við þurfum að fara skiptir í fréttir. En takk fyrir spjallu, sem við leiðist takk.
3: Ég vil líka segja að það er aðdunarvert hvað að náður andanum fljótt. Framúskar.
2: Þetta er Úlfarsfellið og Mosfellið sem að gefur þetta.
4: Lagnaverslun Píparans, Vatnsvirkjun, Skemmuvegi 48. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði í kvöld klukkan 19.30. Boplan árakstravarnir, vörn gegn tjóni. hagfang.is
5: Húsgagnadagar í Jusk 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum Jusk, góð tilboð
6: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
8: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
9: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
11: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. oktober. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
12: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
13: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
14: Ökologisk kæmet peanut butter, basilikums pesto og fínfelsaði havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
15: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.

0: Fm.is.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.

0: ganga vegna þess að það þarf að gera þetta með formulegum hætti og ég gerir að fyrir að við förum neyður á skrifstofur samtaka atvinnulífsins einhvern tímann en tvöleiti í dag og segjum samningum formuleg upp.
1: Breiðfylking Eflingar starfsgreina sambandsins byggðinar og saminar ákvæði fyrra daga samningar þeirra við SA skildu standa. Ekki var réttlætanlegt að fórna launahækkunum starfsfólks áramótin. Halla segir samningsvilja SA engan.
0: Engin vilji og það ber alveg gríðarlega lítið í milli. Við erum búin að tegja okkur svo langt til þess að reyna að koma til móts við þau en þau hafa ekki fært sig eina litla tommu til að koma til móts við okkur. Og þannig bara virka ekki samningar sem miður.
1: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður var ferr. Einn fekk flösku í höfuðið í kappleik milli nemenda Verslunarskóla Íslands og Menntaskólans í Reykjavík í gærkvöldi. Mikil ölvun og ólæti voru á viðburðinum. Hinn árlega Vaffi MR vika nú í gangi þar sem nemendur skólan að tveggja mætast í ýmsum keppnum. Í gær kepptu skólarnir í fótbolta og Vivaldi vellinum á Seltjarnarnesi. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að blysum hafi verið kastað og átta lögreglumenn hafi verið á staðnum þegar mest var. Einhverjir þeirra fengu kjaftshögg og aðrir hráka á sig. Lögreglu barst einnig tilkynningum eld í sameign fjölbýlishús við Hringbraut í Reykjavík. Eldur hafði kviknað í rafmagnshlaupahjóli sem var í hleðslu á gangi hússins. Í tilkynningu á samfélagsmiðlum slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu birt mynd af hjólinu sem brann og farið yfir að fólki sé ráðlagt að hlaða hjólin ekki á nóttunni og ekki þegar enginn heima. Því fylgi mikill óþefur þegar kviknar í slíku hjóli. Eigendur jarðarinnar Eiðis á Langanesi hafa í hálfa öld staðið í baráttu fyrir því að mengun við herstöðin á Heiðarfjalli verði hreinsuð upp. Á ýmsu hefur gengið, meðal annars varð ráðherra svo reiður vegna erindis þeirra að hann lét henda þeim út af ráðherraskrifstofunni. Þeir ætla samt ekki að gefast upp. Árið 1970 yfirgaf Bandaríkja her herstöðin á Heiðarfjalli eftir 13 ára rekstur. Þeir tóku hins vegar ekki allt með sér. Rusli frá herstöðinni hafði einfaldlega verið sturtað fram af fjallinu og safnaðist það upp. Í hauga í hlíðinni ofan við íbúarhúsið á jörðinni Eiði við Eiðisvatn. Nánar má lesa þetta mála á Vísi. Tákngervingur húsnæðiskreppunar á Spáni, hinn 87 ára gamla Mari Carmen Abascal, látin. Fyrir rúmum tveimur vikum var hún borin út úr leigu íbúð í Madrid sem hún hafði búið í 7 áratugi. Fasteignafélagi sem átti íbúðuna hafði hækkað leiguna umtalsvert svo hún gat ekki greitt hana. Við þetta urðu íbúar borgarinnar ósáttir og boða var til mótmæla víða landið. Svo kallað Mari Carmen frumvarp var lagt fram á spænska þinginu í kjölfarið en þar átti að taka á húsnæðismarkaði. Frumvarpi var fellt og boðaði Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar til kosninga í kjölfarið. Mari Carmen fekk að flytja aftur heim til sín nokkrum dögum eftir að hún var borin út en hún lést í gær. Ramón Vega, fyrirverandi atvinnumaður í fótbolta, hefur tilkynnt mótframboð gegn Gianni Infantino sem forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA. Mikið hefur gustað Infantino síðustu mánuði, sérstaklega í kjölfar heimsmeistaramótsins í fótbolta sem fór fram í Norður Ameríku í sumar. Infantino ætlaði að selja hlut í stórmótum sambandsins til einkafjárfesta, en þær hugmyndir féllu ekki vel í kramið hjá fótboltarhreyfingunni. Skorað var á hann að segja af sér sem hann hefur lítinn áhuga á og tilkynnti hann þess í stað að hann gæfi kost á sér til áframhaldandi setu í forsetastólnum. Vega er sá fyrsti til að tilkynna mótframboð en hann svissneskur eins og Infantino og hefur starfað í fjármálageiranum síðan hann lagði knattspyrnuskóna á hilluna. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA meðal sambanda sem vilja nýjan manni í forsetaembættið. Fréttir næst á bylgjunni klukkan 9, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Já, komið sæl, hverju vinnir klukkuna vandar
1: nei,
0: hún er 5 minúti gengið í því. Þetta er náttúrulega svo flókna reglur að þetta er alveg fáralegt. Maður það bara að þurfa maður það sést að próf bara að kynna inn klukkuna.
1: Já, ég finn þútt bara svo krakarnir í skólanum.
0: Já,
1: sástu fréttinu það, var það ekki úr þín heimabæ, Garðabæ, að þau eru hægt að kunna svona skífuklukku og já, þau eru alltaf með síma, sko.
0: Já,
1: þú ert ekki skári.
0: Nei, við erum bara svo, svona framsýni í Garðabæ. Hendur

0: gamalli úreldri tækni. En við ætlum að tala kjaramál á eftir. Það er nú málmálana. Virtist verið alltaf stefnu í ljú og lög, en það eru blíkur á lofti að það geti alltaf farið í bál og brand.
1: Já, Halla Gunnarsdóttir formaði þær verður hérna hjá okkur hálf nýju litið. Svo fáum við ungt fólk sem ætlar að leiða samtal kynslóðana á laugardaginn frá 2 til 5. Þetta er samtalið tala saman.is um alland.
0: Já, mjög hrifin af þeirri hugsun að þarna ætla unga fólki að lóðsa foreldra og af og ömmu í þetta samtal.
1: Já, algjörlega. Kári Einarsson, Embla Backman segir hvað frá því eftir. Græjuhornir á sín stað og svo kemur súkulega.
0: Uppvandi þitt, súkulega.
1: Bítur nú við.
2: Við köllum þetta bítið í bítið.
0: Bítið í bítið.
2: Þetta er alltaf óvart en það virðist bara oft í viku eitthvað koma einn sem þarf að borða.
1: Sko, við erum bara að fara að tala einhvern nýjan bolla og kannski kemur súkulega með honum. Er það glæpur?
2: Nei.
1: En nú ætlum við svo að fara yfir í allt annað. Sko, það virtist nú allt fara í háa loft bara í gær eftir orð Ásgeirs Jónssonar, seðlabankastjóra, leigubremsu. Sköpust miklar og heitar umræður á Alþingi Já. Um þessa bremsu minnihlutin vill bara fresta þessar umræðu og meirihlutin vill að það sjálfsögðu ekki
0: Já,
1: já fyrir ekki?
0: Nei, bara gríðarlega skipta skoðanir eða maður heyrir mitt Ásgeir var mjög ósáttur við þetta en svo aðrir sem að fagna þessu skrefi mjög
1: Já
0: og hérna
1: til að mynda leigjendur sem þetta snýst nú allt
0: en nú smá hagsmuna hópur í þessari
1: jú en þau eru sest hérna hjá okkur Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokks og Sigurjón Þórðarson þingmaður Flokks fólksins velkomin bæði
3: takk fyrir
1: hvað segir þú Sigurjón ég meina ef að seðlabankastjóri segir að leigubremsan sé heimskuleg verðum við þá ekki bara hlusta það
3: hann dró í landi gærkvöldi og það var bara jákvætt og hérna
1: hann
3: hefur nú líka verið með ýmsar yfirlýsingar í gegnum tíðina þannig að ég held að við eigum nú ekki að fara að taugum við það þegar við maður að breyta reglum í átt við það sem það er í Norðurlöndunum og þetta snertir stóran hóp fólks þetta eru leiðilega 100.000 manns sem að búa í leiguhúsnæði og það má líka ekki gleyma öðrum hópi sem eru þá minni fyrirtæki sem eru að leigja hjá leigufélögunum og það sem að þau hafa orðið það er orðið meiri og meiri samþjöppum þar
1: mm-hmm.
3: þannig að það þarf að líka tryggja réttarstöðu hérna minni fyrirtækja sem eru í leiguhúsnæði leigufélaga
1: mm-hmm.
3: það kemur aðeins inn að það í þessu frumvarpi og þetta er bara það sem er í takt við það sem er á öðru Norðurlöndunum og það má ekki gleyma því að þetta úrræði var kynnt fyrst í sögunar af stjórnvöldum 2019 að með minnir þegar átt að tryggja hér kjarasamninga síðan aftur 2024 og hverju voru þá við völd það var framsókn og sjálfstæðis og einn flokkur í viðbót og hérna núna er þetta það slæmt að jafnvel sömu flokkar vilja taka þetta dagskráði þannig að ég held að þetta sé menn eftir bara fara yfir máli og ræða það efnislega
1: en þannig þú hefur ekki ágjur að því þetta valdi meiri vandræðum en þessi leigubremsa leysir runni
3: alls ekki því að þú ert að tryggja þarna hagleigjenda á réttastöðu þeirra gagnvart félögu sem er ofurstór og það eru jafnvel leigufélögu sem eru með og yfir 1000 íbúðir og einstaka leigjandi hann á sér hérna ekki mikil skakka svo stórum aðila og síðan er það bara ljóst að hækkun á húsnæðisliðunum hefur verið hann hefur verið ráðandi þáttur í verðbólgunni og það að vera hérna að hækka leigu hver mánaðamót einhver örfóprósent eða hvernig sem þetta er það er ekki jákvætt fólk mm-hmm. á að og þetta er bara ekki takt við það sem gerist annars staðar
0: En svo að hlustendur, ef einhverju koma að fjöllum að þá snýst þetta það er það ekki að leiguverðið með að við megi ekki hækka nema vísitölu leysluverð
3: Já, og einu svona ári
0: já.
3: Og svo líka ef það er ósakjandi skilmálar þá er hægt að vísa því
0: já.
3: Í úrskurðarnefnd en já. Ég sé bara ekki ljótt við það og ég held við höfum ekki heldur gleyma því og mér finnst það kannski vini mínir í miðflokknum gleyma því stundum, við erum ekki að tala einhverja hrófuru mm-hmm. við erum að tala heimili fólks
0: mm-hmm. En Anna, ertu sammála þessu? Er þetta besta mál sem að þú veit sjá flúi gegn?
4: Ég sammála það sem ég skotti þessu tilgangurinn og markmið er góð mm-hmm. en þetta frumvarp er ekki að ná tilgangi sínum og nei, mér finnst þetta ekki gott frumvarp og ég held að þetta sé ekki til þess fallið að hjálpa leigjendum eða hjálpa þeim sem að er verið að reyna að hjálpa.
1: Hvað er það nákvæmlega sem að þú fætti fingur úti? Hvað finnst þér að þessu frumvarp?
4: Ég fyrsta lagi þá liggur það bara fyrir. Áhrifin mun ekki vera mikil strax vegna þess að markaðan er í raun og veru loksins núna að leysa málið vegna þess að það er allt í frosti út af efnahags aðgerða þessar ríkisstjórnar, þá er fasteignamarkaðurinn frosin en líka leigumarkaðurinn. Þannig að það er engin að fara hækka núna, það er allir bara að reyna að finna leigjendur og reyna að haldi leigjendur. Það sem mun gerast hins vegar, leið eftir því sem setur meira, fikta meira svona í markanum og eftir að reyna að handstýra þessu, leið og markarinn losnar úr þessu frosti, þá mun fleiri selja, íbúum mun fækka og leigan mun hækka vegna þess að þú ítir leigjendum út í það að þurfa að hækka rosalega mikið í byrjun, þú þarf að ná hann hækkunni og svo auðvitað stækka þetta bákni að því svo er alls konar undanþáur og vesen og vera svona skekkja stöðumarkar eins og
1: en, en finnst þér ekkit skrítið að leigumarkar nokkar sé bara nánast ekkit regluvetur?
4: Jú, það má alveg gera en bara í þetta frumvarp, það má alveg skoða einmitt hvað gengur vel. Tökum sem dæmi, hér er sagt að þetta sé öllu Norðurlöndunum. Án þess að segja, býtu, hvar hefur þetta tekið svona vel til á Norðurlöndunum? Þessu, nú er ég búin að vera að kynna með það eftir þetta frumvarp kom fram og raun og verið staðan þannig að markaðan á Norðurlöndunum er mjög misjafn. Og staðan er svo að það sem er farið mest í þess áttina og við þurfum alltaf að ganga aðeins lengra, þá bæði OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn búin að reyna að benda á leiði til að vinda ofan að þessu. Finnar eru byrjaðar að vinda ofan að þessu og fara meiri í áttina að markaðsmarkaði. Þetta er frekar horfa til þeirra og þeim er að ganga betur við þar eins og við þurfum alltaf að sko að því við þurfum að læra nákvæmlega þjóðum okkar, þeir hafa gert mjög margt gott en líka þegar þeir gera eitthvað sem er ekki gott, þá þurfum að læra því við munum öll eins og í hælisleitendamálum við bara gátum ekki lært að þeim, við þurftum að brenna okkur sjálf þeir sögðu ítrekka ekki gera þetta núna er staðan til dæmis í Svíþjóð orðin þannig, markaðan voru svo skakkur þar sem að þetta er mest að sumstar eftir ákveðan tegundum íbúðum þar er 9 ára bið auðvitað einhverjum íbúðum sem er fastar inn í einhverju fólk færist ekki eðlilega á milli, fólk festist í minni íbúðum og fólk festist í leigu íbúðum þar sem að þeir sem að vilja eignast, eins og Íslandi er hátt í 90% þeirra sem eru leigumarkaðnum vilja eiga. Við þurfum að gera markaðan heilbrigðari.
1: Já, og ég held að sé nú flestir saman það. Hvað segir þú Sigurinn? Það er dökk mynd sem annar markað er að tekna upp hérna.
3: Í fyrsta lagi þá er þessi þetta frumvar, þetta er svona vægasta útgáfa sem mögulegt er af leigubremsu þannig að vera að nefna að þetta muni heft eitthvað að leigja út íbúðir með það sé ekki hækkan með einu svona ári, mér finnst það sérkjölinn nálgun og svo er að íbúðum þeim fækkar ekkit það verða áfram íbúður það verða ekkit hvað sem menn vilja selja þeirra að leigja og það er alveg, þetta er svolítið furðuleg rök en gott og vel, það sem er að frista hér fasteignamarkaðinu fyrst og fremst háir vextir sem hafa áhrif á það að fólk hefur ekki hérna hvað þú segir hennar að greiðslu getu og líka eru þá ýmsa takmarkanir til þess að fá lán, það er málið. Svo meðu ekki gleyma því að þessi hópu sem eru leigúsnaði, þetta er ekki ekkert endilega það sem fólk velu sér, heldur er þarna hópurinn sem er hvað tekju lægstur og við ættum fyrst og fremst að gæta að og tryggja réttindi gagnvart fyrirtækjum sem eru með yfirburða stöðu.
1: En erum við semst ekki að ganga lengra?
3: Nei, það er alveg algjör útvísmörgur. Þetta er vægasta útgáfa sem hægt er að fara. Og við erum ekkert að gera nýtt annað en stjórnvöld síðast að alveg frá 2019 hafa áformað. Og ég get ekki séð annað ef maður horfir á bara þróunum eins og ég nefndi hér á hann. Hvað varðar verðbólgun og annað? Þá er þetta að vera leiðandi þáttur. Þannig að ég held að þessi rök gangi ekki upp og ég skora nú á þá sem að eru að mikla þetta frumvarp fyrir sér að skoða hvað þetta snerti stóran hóp, hvernig hann er samsettur og síðan áhrif þess á raunverulega á málið sem er þá bara að tryggja það að leigan hækki ekki frá mánuði til mánuðar, heldur þessi einu svona ári.
0: En þessi punktur er nönnu um að húsnæðisleigjandi myndu hækka leiguna strax fyrst, myndi það ekki tafa áhrif?
3: Það er möguleiki, ég einhverju gerir það, en ég tel að ástæðan er staðan eins og núna markaðanum að þá sé ekki skilur þar fyrir.
4: Ég er alveg saman því, það er ekki skilur eða tækifæri til þess núna, eins og ég sagði þann, en það mun náttúrulega koma. Þetta hefur verið reynt út allt og alltaf sama niðurstan. Nýverið reyndið Spánverið er þetta, hvað gerist næstu 2 ára eftir íbúðum fækkar. Það eru þetta ekki þannig að vera engar íbúður eftir.
1: En hér satt formar leyndasamtakana hjá okkur fyrir vikunni, hæst ánæður með þetta heillaspor og sagði að það væri 3 lönd í Evrópu sem var ekki með einhvers konar leiguþak eða leigubremsu og það hefði bara sýnt mjög góðan árangur fyrir leigjendur.
4: Já, það verður bara mjög áhugavert að þegar við fyrir að vinna þetta í nefndinni að heyra betur í þeim, því að þetta er held ég eina aðilinn fyrir utan ríkisstjórnina sem er ánæður með þetta í þessari útgáfu og kannski ég veit ekki nákvæmlega
1: hvað hópurinn sem er mikilvægastur þegar við erum að tala um húsaleigulög að sko leigjendur upplifa sig algjörlega réttlausa.
4: Ég var reyndar að húsaleigufélag sem að aðilar félag sem að sagði einmitt öfugt er óttust að þetta myndi hafa öfug áhrif og það er, við erum alltaf sammál sko tilgangin og markmiðið og auðvitað ef að þau eru ána með þetta og vilja fara í ykkur átt þá verður mjög áhugavert að heyra hvaða átt þau eru að tala og hvar þetta hefur tekið svona vel til og þá skulum við skoða það en við þurfum klárlega að greina það vegna þess að út allt, allstæðir heiminum þar sem þetta hefur reynt þá alltaf sama sagan hins vegar því það ekki að með ekki vera neina reglur en eins og þetta frumvarp er þá var alveg á hreinu að þetta frumvarp mun íta undir hækkun á leiguverði þegar að markaðurinn verður eðlilegri og vissulega er þetta út af háum vöxtum sem það allt frosti hérna en það er eins og ég segi, það er út af efnahagsstefnu þessar ríkisstjórnar þannig að það, þau ættu fókusir á það og þau ættu fókusir á það að gera markaðan þannig að fólk geti eignast húsnæði Þetta er ekki til þess fallið að hjálpa fólki að geta eignast húsnæði.
1: Já, Sigur, ekki svo vel, þú yðar skinnin á
3: þig. ég sko, ef maður horfir á það, sko, málflutning þeirra sem er á móti leigubremsunni, þá hérna, nefnaður alltaf að sé að tryggja hag leigjenda og almennings. En hvað segja leigjendur sjálfur? Ég held að fólk ætti að leggja við hlusti hvað þeir segja svo þú nefndir. Eins verkalýðshreyfingin, hún tekur undir þessi sjónarmið og ég held að Miðflokkurinn eigi bara gangast við því að hann bara fyrst og fremst að gæta hér hagsmuna örfára leigufélaga og við sama kom upp í umræðinu hérna þegar við vorum að ræða veiðigjöldin um árið. Að þá var ekkert verið að ræða þau svona efnislega, heldur þóttust menn vera gæta hér hagsmuna litlu þorpana sem hafa farið hvað vest út úr þessu kerfi, hérna sjávarútvegskerfinu. Og það er það sem ég finnst kannski eila súrast við það, að menn bara komi ekki til dyrann eins og í klættir, segja bara eins og ég er. Við erum hér að gæta hagsmuna örfára hérna, peningamanna, stóru peningana og við viljum bara leggja til hlýðar sjónarmið leigjenda og samtaka þeirra.
4: Þetta er auðvitað bara mjög þreyttur söngur. Þetta er auðvitað þannig að þeir sem eru leigjandi íbúðir eru 60% einstaklinga. Leigjandi samtökin, ég veit ekki hvað þeir segja, en ég hef ekki séð þetta skýrt. Þeir segja það að þetta hafi verið rosalega vel tekið. Nei, þetta fór ekki samráðsgátt. Það er bara alltaf eitthvað sagt. Leigjandi samtökin og leigjendur heilt yfir, ég er ekki samfærum að þeir sé ánægð með þetta en þess að allir sem ég hef talað við eru ekki ánægðir og einstaklingar eru 60% þeirra sem er leigjandi íbúðir þannig að þetta er auðvitað bara eitthvað þvæla sem er hagsmunir ykkur stórra þetta er bara eitthvað mýta sem flokkur fólksins tala aftur og aftur til þess að þurfi ekki efnislega að taka umræðina leigjendur geta ekki verið ánægðir með það að leigan á það hækki leigjendur geta ekki verið ánægðir með það að þeir hafa úr færri íbúðum að velja þannig að þessi rök segir Jón standast enga skoðun og einstaklingar sem eiga íbúð núna í dag hvað haldið að margir myndi ekki frekar vilja vera bara með einhverja 8% vexti af peningunum heldur en að liggja með í fasteign þetta eru þetta bara það þarf bara að hafa eðlilegt jafnvægi á þessu og við náum því ekki með þessu frumvarp en ég til ég að skoða með síðan í leiðir til að bæta markaðin það Já. Er allir til í
1: Já. Hvað segirðu Sigurjón sko nú er verið að fara fram á að þessari umræðu verði frestað hver er staðan? Ég meina heldur hún áfram verður henni frestað eða hvernig stendur máli?
3: Henni verður ekkit frestað þá var hún gerð tilhund til þess í gæra að, hérna, að koma með dagskráttillögu sem hann var síðan menn sá að sér hvað var þar að fresta tillögunni þetta er bara nauðsynleg til að hún kemur ekkit bara hérna, sprettur ekkit upp úr tóminu hún sprettur upp úr því sem þið eru að fara að ræða á eftir það eru hér kjarasamningar og þetta er leið til að hérna, greiða fyrir þeim tryggja hag þeirra sem að hérna, minnst hafa einni minni fyrirtækja, ég vil bara taka það fram, það gleymir hún stundur bæði miðið og sjálfstæðaflokkurinn þeim hérna aðilum þetta er til að tryggja hag þeirra þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem er nauðsilegt og menn tala að þetta hafi ekki farið í samráðsgátt auðvitað hefði það verið betra en þetta er ekkert nýtt mál kom fram 2019 2024 og nú er hvað 2026
1: en akkur þá ekki að setja það í samráðsgátt
3: það liggur bara á að klára þetta mál og ég held að það hefði ekki endilega þetta er það búið að kynna þetta tvisar áður en því miður að þá emdu fyrir stjórnvöld ekki þetta mál og við erum bara sammála það í stjórnaliðinu að þetta er líður í því að fá hér fram verð stöðuleika og ekki síst stöðuleika fyrir leigjendur sem er sá hópur sem hefur, hvað var að segja, eins og kannanir sínt, hafa kannski ekki bestu kjörin.
4: Mm. En má ég aðeins grípa þetta með samráðsgáttina? Þetta fór, sko, ef þetta hefur farið samráðsgátt, þá hefur ekki bara geta fengið, fengið að sjá athugasemdir leigjandi samtakana og annara. En það var ekkert en ekki þorað að fara með þetta samráðsgátt af því að var sagt, við getum ekki farið með þetta af því að þá mun markaðurinn sjá þetta og hækka verðið. En frumvarpið á að taka gildi 1. júli. Mm. Þannig eru þetta bara einhver þvæla, þetta fór ekki samráðsgátt, þá er þetta ekki að fá athugasemdirnar af því þessi ríkisstjórn er með mál eins og þetta, eins og kílómetragjaldið. Fyrir ríkisstjórn, ég ætla ekki að verja hana. En þau höfðu þó vitað því að setja þetta ekki óbreytt svona gegn. Þau höfðu vitað því að setja kílómetragjaldið ekki óbreytt í gegn. En svo kemur þessi ríkisstjórn, nei fyrirgeðu, bara Flokkur fólksins, vegna þess að Viðreisn og með þessa samfylkingin, engir ráðherrar frá þeim hafa tekið þátt í þessari umræðu. Þannig að mér þetta er áhugavert að heyra hvað bara fjármálaráðherra að segja um þetta frumvarp.
1: Já, hann er ekki, hann hefur sagt áður, hann er ekki hreinlega.
4: Má ég segja, ég verði að segja eitt en, ráðuneyti sjálft bendir á í frumvarpinu að þetta muni hækka leiguverð. Þannig að ég veit ekki alveg sko hvað rök Flokkur fólksins hefur fyrir því að þetta muni vera betra fyrir leigjandi þegar meiri sé að frumvarpi sjálft segir því miður muni þessan hækka leiguverð.
1: Já, svo vel sigur hún.
3: Já, mér veist svolítið stór orð að tala um frumvarp sem kemur frá ríkisstjórn og samþykkt í ríkisstjórn og búin að fara fram það er búin að fara fram umræðu þar og það er samþykkt þar, það er í gegnum þingflokka, samþykkt í þingflokkum, að það sé einhver þvæla og það sé eitthvað ósamkomulag um þetta. Það eru allir sammála um það að þetta mál greiði hér fyrir samningum og sé gott fyrir þá fyrir verðstöðuleika, það er bara það sem er samkomulegum og ég myndist á það og gerir það bara enn og aftur að það er ekki eins og að hini flokkarnir sem eru stjórnar anstöðu fyrir þetta miðflokkin hafa ekki hugleitt sömu mál og jafnvel íhuga að leggja þau fram að gera þau ekki þannig að þetta er bara gott mál færir Íslandi átt við það sem er á hinum í Norðurlöndunum og ég get ekki séð að þetta sé verðskuldi það þegar stimplu sem þvæla bara fínt.
1: Já, einmitt.
4: Við viljum ekki fara í áttina því sem tekst ekki vil til í Norðurlöndunum. Passum okkur
1: að
4: því.
1: Við erum að sem svo læra mestakonum, en árum við kveðum ykkur, þá langar okkur kannski að vita líka hvernig þið metir stöðuna svona inn í veturinn. Við eigum nú vona á Höllu Gunnarsdóttur hérna beint á eftir ykkur, hvað segir þú nana? Hvernig líst þér á stöðuna?
4: Þetta er auðvitað og þungt, maður var auðvitað vonast til að samningar myndi bara halda en mér heyrist að það sé ekki alveg að takast, þannig að auðvitað við verðum bara að vera bjartsýn og reyna að gera sem við getum á þinginu en ég óttast að þetta geti verið þungu vetur.
1: Mm-hmm. Hvað segir Sigurum?
3: Ég tek undir með nönnum að ég er bjartsýn og ég held að þetta muni leysast farsælega, það gerir það á endanum.
1: Þannig þú óttast ekki þungan vetur?
3: Ég óttast ekki vetur, nei, ég er bara bjartsýn á framhaldið.
1: Já, það er gott að heyra. Ef það ekki bara enda svona björtum nótum.
0: Já.
1: Nanna Margrét, Gunnarsdóttir, miðflokki, Sigurjón Þórðarson, Flokki fólksins. Takk fyrir spjallið.
3: Takk
1: fyrir
3: leys.
4: Fyrir.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin. Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Netlagersala hjá LínDesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á LínDesign.is.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
10: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
11: Skelltu þau til eiga með ásátiðina, ráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
12: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
13: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
14: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
15: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
16: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
17: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
18: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
19: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
20: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðin. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
21: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
22: Gluggaþvottur. Glersýn.
23: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sáröða.
24: Ný uppsker á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
25: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
26: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
27: Narex, vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is, skútu og í eitt.
28: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
29: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
30: Síðasti dagur lagir hreinsunar er í dag. Ekki missa af frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportfurur.
31: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
32: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
33: Bylgjan. Í 40 ár.
0: Já, klukkuna gengin 28 mínútur í níu. Við vorum að tala leigubremsuna sem allt í senn frábær og heimskuleg. Við reystum vera eftir hvernig maður ræði við. En næst ætlum við í, kjaramálin.
1: Já, ég heldur að geta öll sammálum að staðan sem uppkomin er grafalvarleg. Og nú svona beinast augu allra á Vaffer og Halla Gunnarsdóttir formað Vaffer, sérst hérna, velkomin.
4: Takk.
1: Já, er það ekki bara fyrsta spurning, svo hver er staðan? Við fengum alltaf þær fregnir sent í gær að það ætti að slíta kjarasamningum í dag. Er það staðan?
4: Já, ég meina frestur nokkar til að slíta samningum út, slíta samningum rennir út klukkan 4 í dag og við höfum algjörlega verið skýra því að ef að við fáum ekki lausna með að samtala samtök atvinnulífsins þá neyðist við til að segja upp samningum. Og það lausna með að samtal hefur því miður ekki átt sér stað. Fundir hafa verið stuttir, tíðendalitlir, lítið tillögur. Við höfum komið að borðinu með tillögu eftir tillögu að lausn. Tillögur sem kosta mikið, tillögur sem kosta lítið, tillögur sem kosta ekkert. Þetta er bara alls konar lausnir. En viðbrögðin hafa verið afar lítil. Og þú sagðir að sjónir beinast að Vaffer, ég myndi segja að sjónir eftir að beinast að samtökum atvinnulífsins sem eru að hleypa öll í upplausn hér.
1: Fyrst þér Vaffer vera, og kannski þú sem í forsvari fyrir Vaffer vera að mála upp sem svona smá vondikall eftir að framlenging á samningum náðast hérna fyrir vikunni?
4: Já, sko, þetta verður það þannig að hérna, spjótin beinast okkur í Vaffer líf og fagfélagunum vegna þess að það getur ansi mikið raknað upp. Sveitafélögin, ríkið, fyrirtækin sem eru búin að skuldbinda sig, það getur allt sem að raknað upp. En það er gríðarlega erfitt fyrir okkur að sitja að samningum og vera svona nánast ein í þeim. Þessi samningar eiga að vera milli tveggja aðila. Okkar kjarasamningur er við Samtök atvinnulífsins, hann er ekki við ríkisstjórnina og við hefum viljað halda fókus þar. Hér varð mjög alvarlegur forsendubrestur og við erum með stóra hópa sem hafa lækkað í launum síðastliðin 2,5 ár.
2: og það verið að leggja fyrir okkur og við eigum að fallast á það að þau lækki áfram í launum án þess að hafa nokkrar tryggingar fyrir okkar fólk. Og ég veit ekki til hvers maður ætti að vera með stéttafélög sko, ef að þau undirgangast það ár eftir ár.
0: En í síðustu viku þá var svolítið hljóðið í þér og öðrum að einmitt, það væri ekkert svar frá ríkinu, það í raun og veru kom í millitíðinu ekki, að ríkið stega hans inn í...
2: Jú, ég enda búin að vera að horfa því allan tíman, þetta snýst ekki öðru fremur ríkið. Hins vegar skiptir auðvitað mjög miklu máli hvað ríkið gerir og hvernig það beitir ríkisfjármálunum. Þau eru búin að sína spilin, forseti Alþýðusambandsins er búin að leiða þetta fyrir okkar hönd og gera það mjög vel. Forsetisráðherra hefur stigið núna síðustu daga inn með mjög virkum hætti og ég get alveg sagt það að hún hefur gert allt sem í hennar valdi stendur til að reyna að leysa þennan hnút og svona að því er mér finnst að gera samtök atvinnulífsins úr snörunni. En kjarasamningur nokkar erfið þessa og það er náttúrulega opaslega alvarleg staða ef að við náum ekki að tala okkur saman. Það ber ekki mikið í milli. En það er bara annar aðlinn að tega sig og ekki hinn.
1: En hvað er það svona sem þú setur á oddin? Hvað er það nákvæmlega sem þið eruð að fara fram á?
2: Já, við erum náttúrulega búin að leggja til svo óbúslega margar tillögur að lausnum. Við hefum verið tilbúin að skoða lengd samnings, við vildum skoða forsendu ákvæði, við vorum komin dálítið vel á rekspul með það í fyrradag að sammælast einhvers konar forsendu ákvæði. Þar var verið að svona takast á hvað verðbólgu við með þetta miða við. Og við bara en við settumst aldrei yfir vinnuna, skilji. Þannig að ég veit ekki einu sinni hvað ber í milli almennilega þar.
1: Þannig að þú veist ekki hvar hnífurinn stendur í kunni?
2: Já, svo höfum við bara lagt ýmsar aðrar lausnir á borðið, en aðalatriðið er bara að við leggjum fram tillögur og það kemur engin tillaga á móti. Það kemur ekki neitt svar á móti og það er það sem að gerir þetta bara alveg ofsalega erfiða stöðu fyrir okkur. Við erum ekki tilbúin, við erum búin að algjörlega skýra því að ganga án allra trygginga fyrir okkar fólk inn í haldana áralaunuleikunum og ég held að það sé bara mjög sangjönd nálgun á okkar hálfu og eðlileg krafa. Við ætlum ekki að láta þessu hópa eina að bera ábyrðina á efnahagsástandinu og bera byrðarnar.
1: Hvað hugsaðir þú þá þegar að þessi breiðfylking svo kallað framlengdi þessa samninga fram á næsta ár, mitt næsta ár? Hvað hugsaðir þú þá?
2: Ýmislegt.
1: Eitthvað sem þú vilt deila með okkur?
2: Nei, sko, þau eru bara með annað hagsmunum að stöðinni og þau eru líka einhverju leiti með annars konar hópa. Þau eru með stærri hópa sem vinna á tökstum og það er aðeins öðrisi launabreytingar þar. Og bara leggja annað mat á stöðina, hafa svo sem aldrei verið að tala það að mögulega segja upp samningum að heiti geti, sko. Þannig að það hefur ekki verið staðan þeirra megin. Þau eru þetta gerðu þessa kjarasamninga, þau bera ábyrð á þeim. Og þau fóru lögðu mjög hart að öllum öðrum að kaupa þessa hugmyndafræði að launa lækkanir eða lágar launa hækkanir eftir hvernig þú vilt orða það fyrir stóra hópa á vinnumarkaði myndu gera verkum að verðbólgan myndu ganga niður og stýrivextin og leið. Það hefur ekki gengið eftir. Margir vilja reyna það sama aftur og vonast eftir nýri niðurstöðu. Við erum ekki þar. Við viljum hafa einhverju tryggingar.
0: En í einfölduðu máli, finnst þér þá kannski samtök atvinnulífsins vera svolítið að treysta á það sé svo mikil pressa á ykkur að vera ekki vondikallinn eftir að breiðfylkingin samti? Að það minni knýja ykkur til að semja?
2: Já, ég held það. Ég held að það sé bara alveg rétt mat, sko.
0: En getur þú að móti þá ekki nýtt þér ársatíðaferðina að þú sést kannski að fara eðilegja hana fyrir þeim?
2: Já, nú hef ég ekki fengið upplýsingar hverju eru farnir. Nei. En ég hef sagt góða ferð við þá sem ég hef talað við. Og það eru engir fundir á dagskrá í dag.
1: Engir?
2: Nei, og það er náttúrulega auðvitað ótrúlega skrítið að Samtök atvinnulífsins bara farið til útlanda í ársatíðaferð þegar við erum bara á bjargbrúninni að það stefni allt í bara verkfull og læti hérna vetur.
0: En við vorum að ræða það einmitt að þetta hlýtur að vera einstök bjartsýnis manneskja sem að skipuleikur þessa ferð, það voru já, kjarasamningar í uppnámi, það var vaxta ákvörð, það var allt sem benti til þess að væri hérna algjör sprengja að myndast og þá er farið til Króatíu í sólinni.
2: Já, nú veit ég ekki hvenær að undirbyggja þetta, en það er hins vegar sko, ef að það er langt síðan, þá get ég sagt að þessi forsendu ákvæði, þau voru að mati okkar í vaffer svo slöpp og léleg að við trúðum því aldrei að þau myndu virkjast. Forveri minn gekk út úr karpúsinu en þess að hann sagði þessi forsendu ákvæði mun aldrei virkjast og ég held að það hafi margir talið að svo væri sko að hér þetta yrði ekkit vandamála því að þaki var sett svo hátt en svo erum við búin að gjörsprengja það og þá þarf við þetta ræðum þann forsendubrest en viðmóti sem við fáum er bara þar sé ekki til að tala
1: En sko, emi, það svo sem hefur staðið til að þetta er dagurinn, 8. oktober, það hefur staðið til í langan tíma
2: og liggja fyrir síðan í apríl 2024
1: emi, mars. Þetta er ekkit nýtt og engin fundur skipulagður í dag manni finnst það hljóma undarlega
2: Ég sko, ég held að við myndum sitja yfir þessu saman og fólk kæmi bara að borðinu með reiknivélarnar og lausna með það og við höfum verið mjög svona áfram um það að mæta samtökum atvinnulífsins þegar þau tala um áskorunni fyrirtækina það eru tillögur sem við höfum komið með sem að þau hafa sett þetta gengur ekki fyrir fyrirtækin og þá hafa við sett ok, reynum að finna aðra lausnir finnum eitthvað sem að hentar báðum aðlum þannig að við séum einhverju tryggingar inn í okkar hópa en séum ekki að þrengja ykkurum og ofa þessum tíma en við höfum bara ekkert setið í þessi vinna hefur ekkert farið fram nema bara okkar hálfu sko.
1: En hvar boltinn þá? Ég meina hver ætti að kalla til fundar í dag? Það samtæk atvinnulífsins?
2: Já, ég meina við, þú veist, já, þetta boltinn hjá þeim það eru, þú veist, það þeirra aðgerðaleysi og ákvörðunarleysi sem að gera það verkum að við erum að fara að segja kjarasamningum Vist, eins og ég segi, við erum búin að tegja okkur og tegja okkur og tegja okkur en það enginn að reyna rétt okkur hönd á móti og það gerir, setur okkur bara í mjög erfiða stöðu og mér langar líka að nefna það sko að því að stundum talaði það að við eigum að hafa okkur hæga því að meðaltali hafa allir það svo gott á Íslandi mm. að því að hérna, stóregna maður og hérna, einstæð móðir erum að meðaltali mikið eigna fólk sko að hafa það gott að sko ef þú horfir á meðaltali fyrirtækina þá gengur þeim bara mjög vel útflutningsgreinin honum gengur vel það standa stert, það fullt af fyrirtæki minna sem bara gengur mjög vel það fyrirtæki sem hafa auki hagnað sinn á verðbólgutímum, þau hafa verið að greiða myndarlega bónusa og arðgreiðslur og svo er sagt við okkur sko, eina sem hægt að gera til þess að komast út úr þessu ástandi er að þið haldið áfram að lækki launum og þá verður allt gott og þetta bara getum við ekki keift sko, og fellt okkur við Nei.
0: En segir mér aðeins bara svona innsýn í hvernig þetta virkar að það engin fundir, ert þú að fara að bíða bara í ofanir til hvernig fjögur hvort það sé bara símtal, tölvupóstur eða SMS
2: Ég náttúrulega búin að bíða gríðarlega mikið í þessari viku, svo mikið að ég var farin að leika mér að ljósrita á mér andlitið í húsnaði ríkisdóttar sem er að
0: Getur þú deilt slíkur minn?
2: Ég var sem að setja hana í jólakortinu ég svolítið að vinna jólakortalistan, fólk er svona detta út á honum svolítið núna og kom inn á hann nei, sko, við, það sem gerist núna eftir að ég að fara að hitta félaga mína í fagfélagunum, við ráðum okkar, þeir eru með einhverja fundi í sínu baklandi í dag, síðan eru við bara að fara í smá pappisvinnu, það eru kjarasamningar sem þarf að segja upp og það þarf að gera það formlega og ég gerir ráð fyrir einhvern tjón upp úr hádegið undir miðan dag, þá fyrir við niður á skrifstofu og samtaka atvinnulífsins, það eru opnar, ég er búin að athuga það og, hérna, og skilum inn undirrituðum gögnum, það er ekkert annað að gerast.
1: Þá renna kjarasamningar út bara næstu mánaðamót?
2: 31. oktober.
1: Og hvað gerst svo?
2: Já, þá eru bara samningar lausir og við erum alveg búin að vera skýr á því að ef að ekki nást einhverju svona einhver hófleg nálgun í þessari atrinu, mjög hófleg sem í rauninni myndi halda viðhalda ákveðinu svona lífskjarar írnun hjá okkur hópum, þá við myndum snúa að braut launa lækkana, að þá erum við þetta að fara bara að reisa kröfur fyrir okkar fólk sem að mæta þeirra stöði í þessu ástandi. Við erum búin að reyna að vera einhvern veginn einhvern leik sem á að vera til þess að verðbólga gangi niður og stýrivexti líka og fólk geti una sæmilega sátt við húsnæðiskostnaðin í lífi sínu. Það bara hefur ekki gengið eftir, við höfum setið ein árum og þá höfum við bara eitt tæki og það er í gegnum kjarasamningin okkar til þess að rétta kjör okkar fólks. Við erum auðvitað, þá er allt undir, við munum auðvitað fjalla bara vinnutíma og réttindi og laun og allt þar fram eftir göttunum.
1: Þannig að þið forherðist bara?
2: Nei, meina sjálfsögðu. Þetta líka sko dregur algjörlur trausti á milli aðila og ég búin að vera mjög skýr á því við hérna, samtök atvinnulífsins frá því ég tók við sem formaður, þá hef ég lagt mikið á mig við erum að byggja traust, byggja brýr og ég held að það væri best fyrir Íslands samfélag við myndum hafa traust á milli fólks þannig að sé minnstu kosti hægt að tala saman og við höfum meiri sér verið opin fyrir því þegar þau hafa viljað að fara að tala eitthvað umgjör vinnumarkaður, við höfum sagt við heyrum að þetta skiptir ykkur máli að ræða þetta við viljum auðvitað hafa kannski aðeins víðara samhengi, tala ekki bara launamyndun, heldur líkum verðmyndun og kannski peningastefnu og ríkisfjármálum leið, en við erum tilbúin í þetta samtal, við erum tilbúin að byggja brýr, byggja upp traust, búa til samtal en þetta er eina svara sem við fáum þau bara skelli lás og þá hef ég ekkert trú á því að þessi raunverulegu vilji þarna sko, til þess að gera þetta það á bara að beita sko hörku og hérna og harka býr ekki til traust, það bara er ekki þannig Nei.
1: Og þið mæti þeirra hörku með hörku þá, heyrist mér
2: Já, sko við erum nauðbeigð til þess að fara í þessa vegferð sko, við, þú veist, við getum ekki bara sagt allt í lagi lækkum áfram í launum og vonumst eftir annari niðurstöðu. Mm-hmm. Þannig að við erum auðbeigð í það og auðvitað vonast ég til þess að svo kjarlóta sem hefst á hvernig nóvember verði friðsamleg og við hérna, tölum saman að virðingu og það verði svona raunverulegt samtal í gangi. Mm-hmm. En ég get alveg sagt það að við erum með hópa sem eru tilbúnir í hérna, átöku ef að það er það sem þarf sko. Og þá er ég að horfa inn í bæði sko, mitt félag og svo fagfélagin. Það er ekki óskast staða fyrir neinn, það leikur sér enginn að slíku, það er erfitt fyrir alla en það er heldur ekki hægt að samþykja bara einhverja framtíðarsýn um að hérna, millitekju fólk bara lækki launum ár frá ári og, hérna, og lífskjör þeirra skerðist ár frá ári. Við getum ekki felt okkur við það.
1: Ágætis loka orð, Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer, takk fyrir spjallið, gangið vel, við bara klukkan tifar, við býðum í ofanni.
2: Hún tifar, ég líka.
33: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
5: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
6: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
9: Hörku tól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslani Sindra Alland og sindri.is.
10: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
11: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
12: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Sparró miklubraut, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
14: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
31: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
34: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
35: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
36: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
37: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
38: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
39: Allt sem lúxuslæðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
40: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
41: Vissir þú að 2000
42: íslendingar...
41: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
43: Vinsala brönnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
44: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
45: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem saminar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Þú ert alltaf röflir mér með hvernig byrjanlega að vera. Það er ekki sikja að spila. Það er ekki...
4: Sko, mér finnst þetta bara að þetta er tiltölulega...
5: Ætti alvörin að senda á
3: landsfjallarinn? Það er alltaf
4: eitthvað svona djöfisist þvæla. Ég kallar það töflufund
3: til mín og þá tekna þetta mjög auðveldlega
4: upp. Ég tekna... Akkur skor
6: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Ef þið hafa verið að hlusta þáttinn, það hafi tekið eftir því að það er mikil umferð á höfuðborgarsvæðinu. Það hafa ekki allir skilað sér réttum tíma hérna í stúdíóið og það er nefnilega ennþá bara frekar mikil umferð og ég veit ekki nákvæmlega af hverju. Svo er bara alls konar vegaframkvæmdir gangi hinga og þangað landið og hálka á fjallvegum til að mynda á Austurlandi, Austfjörðum og Vestfjörðum. Þannig að fari varlega þarna úti, kynni ykkur aðstæðurinn á umferð.is eða hringi í þjónustu síma vegagerðarinnar sem er 1777.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
8: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
17: Kíkjum að þessu veður horfur á landinu suðaustan og austan 10-15 en heldur hvassara um landið suðvestanvert. Víða rigning sum staðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á norðurlandi. Lægir suðvestanlands seinnipartinn og dregur vætu. Breytileg átt 3-8 á morgun og skúrir og víða dreif en norðaustan 8-15 norðvestan til og rigning. Hiti 4-11 stig og það verður mildast suðaustanlands.
18: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
19: Bylgjan.
20: Björt og brosandi í 40 ár.
21: Þetta er Bylgjan.
6: Þá vantar klukkuna 9:13 og það fer mikið og stort samtal hér fram á laugardaginn. Þar sem landsmönnum öllum á öllum aldri er búið að hittast land allt og ræða spurninguna hvernig samfélag viljum við skapa saman?
22: Já, þetta stór spurning og ef maður sér kynninguna fyrir viðbörðin þá verðist þessi svona hugmynd að kvikna á Bessastöðum hjá öllu Tómastóttur sem er verndari verkefnisins en það er ungt fólk sem verður algjörlega í forsvari og þau eru komin til okkar Kári Einarsson og Embla Bachmann til þess að segja okkur aðeins meira frá þessum viðbyrði.
6: Já, velkomin.
23: Takk fyrir.
6: Þið eru að fara að leiða þetta samtal.
23: Jú, ásamt fullt af öðru flottu ungu fólki. Við ætlum að vera all land einmitt í menntaskólum, háskólum og bjóða til okkar fólki þvert á kynslóðir og ætlum bara að spjalla saman í 3 klukkutíma. Það er bara 3 klukkutíma alvöru saumaklúbbur að ræða stóru málin.
6: Okay. En ykkar hlutverk, þið tengið þetta allt saman einhvern
23: veginn.
24: Mm. Okkar hlutverk verður að halda streymi á laugardaginnum sjálfum. Við verðum sem sagt live frá MIT frá klukkan 14 til 17 á meðan bara samtalinu stendur og við ætlum að ringa inn í skóla, sína frá innslöfum sem skólar hafa gert og bara sína frá stemmingunni og tala um allt sem þarf að tala það líka sko.
6: Er stemming í framhaldsskólanum fyrir þessu?
23: Ó já, það er alltaf stemming í framhaldsskólanum. Ef það er eitthvað gaman, það eru framhaldsskólanir mættir, sko. Þannig að það var lítið mál að virka þau og þau eru ótrúlega bara til í að taka mikla ábyrgð í þessu verkefni og bjóða fólki til sín. Þetta er ekkit lítið mál að bara opna dyrna fyrir hvernig sem er á laugardegi. Nú að gera laugardögum eins og við vitið en þau eru bara ótrúlega til í það og eru að tækla þetta ótrúlega vel og hérna einmitt ætla að senda okkur myndbönd og hringja inn í beinni og þau eru bara til í allt sko.
24: Já, nemendafélögin á landinu eru hrikalega öflug og við sjáum það bara þau eru að gera bara allt sem þarf að græja fyrir þetta, þau eru bara að redda húsnæði, þau eru að halda það nánast einsins liðs getu þetta að fengi bakkup í einhverju fullanum en þau eru algjörlega að sjá um þetta sko.
6: Já, krakkaði sjálfur.
24: Já.
22: Mm-hmm. Sko maður finnur bara orkun og stemminguna hjá ykkur fyrir þessu en það veltum alltaf svolítið á að eldri kynsluði mæti og taki þátt í samtalinu. Eruð þið bjarsinn á það?
23: Jú, maður verið að hafa trú á fullanum fólkinu líka sko og við höfum alltaf mest að trú á unga fólkina því við takkjum kraftir inn í skólanum en jú, við höldum það, við svona vonum allavega að eldra fólk svari í kallinu og fullari fólk og við sem að byggja þau að mæta og tala einmitt, eitthvað jafn mikilvægt á þetta þá hljóta að vera til í það, því þau eru oftast til í að tala um allt á Facebook, já. Í kommentakerfum og svona þannig að þetta er einmitt vettvangur fyrir þau að koma núna og horfast í augu við fólk og segja skoðanir sína á þessum málum
6: Ok, það nú tækið væri sem að má eiginlega ekki láta fram þess að fara Byrju, sko, hvernig virkar þetta svona í praxis? Þetta byrja klukkan tvö Hvað á maður að gera, maður hefur áhuga?
23: Í dag eigið að skrá ykkur
24: Já. Þegar fara nú talasaman.is, það getið skráð ykkur og þegar þeir eru að skráð ykkur, þeir skráðu líka hvað ykkur finnst íslenskast í heimi á svona skemmtla skoðanakanninni sko, en aðalmáli eru að skráð sig og þá eru þeir útluta sagt, borð í framhaldsskóla sem næst hér og þá sagt, mætiru á þetta borð á laugardaginn og í handahófskendan hóp og þar áttu samtal auglitslautlindis við 8-10 manns með þér
6: þannig...
22: á öllum aldri og bara
24: á öllum aldri, já. Bara alveg handahófskend en það verða þess að tveir sem sagt, svona lóðsar eða leiðbeinendur sem eru framhaldsskólanemdur, þau ætla hjálpa ykkur að leiða samtalið
6: En þannig að þetta er sko 25 þannig að maður verður að vera náttúrulega tíman að maður skráa sig, maður má getur að fara inn og út og
23: svona. Nei, svona helst, af því að einmitt markmiðið með þess er að allir við borðinu að tala og að við náum svona snerta á öllum málefnum sem öllum langar að tala um, þannig að jú, þetta er alveg 3 tíma misjón, sko
24: En við viljum frekar að fólk mæti í klukkutíma 1.5 eða getur og fari svo bara fyrir
22: En þess að svona hugmyndi sem kannski koma fram á hverju borði fyrir sig, er einhver sem heldur utan það eða eitthvað slíkt eða hvernig er fyrirkomulagið?
23: Algjörlega, við ætlum að halda utan þetta og sko kynna niðurstöðunar á sunnudeginum í Hörpu og vera þar með allskins húllum hæ líka, þannig að jú, við viljum algjörlega varðveita þessar niðurstöður og bæðið einmitt með því að taka stemmingstjekk í streyminu og svo verður haldið utan umræðunar á borðunum líka, jú.
22: Og verður ekki að þetta senda inn kannski einn tuðpóst á Facebook sem eru tekið með?
23: Facebook er alveg banna á laugardaginn sko. Þess vegna erum við að halda þetta
24: Við erum að fara af samfélagsmiðlum og mæta og eiga samtali auglitis og auglitis
6: En sko, hvað haldið að verður samt drægt?
24: Já, það er náttúrulega mikið búið að ræðum gervigreindina náttúrulega svona, byltingakennt en svo er þetta bara alls konar mál sem þú veist, skipta fólk máli sko. Þú veist, það er líka mun fara bara eftir hérna, hvað fólk á hverju einu borði mun vilja tala sko. Þannig að ef þú vilt tala okkur sérstak þá mætir og talar það sem þú vilt tala sko.
23: Já, algjörlega
6: Ég var líka að renna yfir hérna þessa skoðanakönnum hvað er íslenskast í heimi Gaman að í fyrsta sæti er núna lopapessan
23: Já, okkur minnst það mjög skemmtilegt
6: Og ungt fólk sem prjónar, mér var starfsvöldið fyndi líka
24: Já, það er skemmtilegt Okkurinn er matur, það eru 44 undilir og það er bara alls konar matur sko.
23: Hlýtur að vera ofalega, já.
6: Kjötsúpan er alveg þarna, kleinur, pönnukökur, lakkrís, prins Pólo, harðfiskur, helst með smjöri, svo alltaf þorrin eins og hann leggur sig, hann er hérna líka.
23: Já.
6: En svo er alls konar bara, já, ís líka helst í vondu veðri.
23: Já, það er mjög íslíka. Já,
24: helst í vondu veðri, það er mörgjönd sko.
6: Sko selja ekki ís yfir veturinn.
24: Já.
23: Nei, það er náttúrulega galin pæling
6: Það er það náttúrulega
24: Við borðum meira
23: Já, við fylgum meira ís í vondu veðri
6: En svo er bara svona fallegir hlutir eins og þrautsega og sigla og þetta reddast Þannig að við kannski, þetta er líka ágætis tilefni til þess að minna okkur á úr hverju við erum gerð
23: Algjörlega, þetta einmitt samtal verður líka bara hvað við erum að gera vel Ekki bara hvað við getum gert betur heldur þar að þetta vera jafnvægi á milli þessar tækja hluta Þannig að við ætlum líka bara að tala með hvernig við erum að, hvar við erum að standa okkur vel Og svo auðvitað líka hvar við getum gert betur En já, ég held að kærleikur verður líka smá dagskrá og ég vona það allavega Við fengum að taka átt í Riddara kærleikansverkefninu síðasta sumar og fengum að ferðast landið og tala við fólk þvert á kynslóðir og fólk er rosalega opið fyrir samtali. Það virðist bara oft ekki fá plattformi til þess að tjá sig annars þar en á Facebook því miður. Þannig að þetta er svo tilvalið verkefni að bjóða fólki sem hefur eitthvað að segja að mæta og spjalla saman og kynnast nýju fólki og ræða sín mál. Þannig að ég held að við séum svona smá að kannski tala ég bara fyrir mig að líka fara að biðja smá bara meiri kærleika, meiri mildi og bara meira að geta hlusta á hvert annað og tala saman af því að rífast á komendakerfinu það gengur ekki til lengri tíma og er ekki góða fyrirmyndir fyrir krakka ungt fólk.
22: En verður einmitt ekki kærleikurinn svolítið til augnlitis frekar en hann hverfur einhvern veginn í gegnum tölvuskjáin?
23: Algjörlega og við erum alveg að koma
24: stundum því, kannski sko. Svona gleymir honum sko í gegnum tölvuskjáin. En fólk er líka mjög oft að spyrja sko hvað markmið með samtalinu er og við erum svona búin að vera að reyna að koma einhverju lyftur að í gang sko og fólk er oft búin að vera að spyrja snýst þetta niðurstöðuna, snýst þetta að fá einhverjum samskipta sáttmála eða eitthvað hannig en máli er, þetta snýst að mestu leiti bara að mæta, eiga samtal auglitist til auglitist við fólk sem kannski þekkir ekkert eða þekkir mismikið og finna kannski bara, kannski eigum við miklu meiri samleið og eru miklu meira sammála en við heldum.
6: Já.
24: Það er svo töfrandi sko, það er þessi upplifun sem skiptir sem miklu máli.
23: Markmið í sjálfu sér er bara samtalið, að fólk mæta og tali saman. Frá, það er markmiðið.
6: Tala saman punkturist fyrir þá sem er að skrá sig, svo viðburður á sundaginn í Hörpu sem þetta verið kynnt væntanlega í beinu streymi líka. Flott. Ég hlakka til að fylgjast með þessu. Kári Einarsson og Embla Bachmann, takk kærlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
24: Takk kærlega.
9: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
10: Boplan árekstravarnir, vörð gegn tjóni, hagfang.is. Lager sala 66 krónur norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 krónur norður. Hátíðarhumar, humarsalan.is.
11: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: Það bleik vika í Elko. Þú fær bleiku vöruna þín í Elko og styrkir leið krabbameinsfélagi 10% af söluverði vörunar. Elko.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
5: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
6: Ökologisk kæmet peanut butter. Basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
7: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
9: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
10: DeWalt dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
11: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
12: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
14: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
15: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
17: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is
18: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérenni, leiðandi í litum.
19: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
20: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
21: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.
22: Klukkan 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn VR hefur ákveðið að slíta kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir að samningar myndi þá renna út í muni þá renna út í lokmánaðar en þetta geti haft í för með sér að opinberu stéttarfélögin megi einnig segja upp sínum samningum. Í samtali við Vísi segist Halla ekki skynja vilja af hálfu samtaka atvinnulífsins til að koma til móts við stéttarfélögin. Ný lota kjaraviðræðna hefst í nóvember þar sem Halla segist muni fara fram á stærri kröfur.
23: Ég núna eftir ætli að funda með félögum mínum í fagfélögunum og landsamband íslenskra verslunarmanna við fylgjumst algjörlega að í þessum ákvörðunum og

0: segir Halla Gunnarsdóttir formaður VFR. Einn fekk flösku í höfuðið í kappleik og milli nemenda Verslunarskóla Íslands og Menntaskólans í Reykjavík í gærkvöldi. Mikil ölvun og ólæti voru á viðburðinum. Hinn árlega Vaffi MR vika nú í gangi þar sem nemendur skólana tveggja mætast í ýmsum keppnum. Í gær kepptu skólarnir í fótbolta og Vívaldi vellinum á Seltjarnarnesi. Í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir að blysum hafi verið kastað og átta lögreglumenn hafi verið á staðnum þegar mest var. Einhverjir þeirra fengu kjaftsök og aðrir hráka á sig. Lögreglu barst einnig tilkynningum eld í sameign við fjölbýlishúsi við Hringbraut í Reykjavík. Eldur hafði kviknað í rafmagnshlaupahjóli sem var í hleðslu á gangi hússins. Í tilkynningu á samfélagsmiðlum slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu birt mynd af hjólinu sem brann og farið yfir að fólki sé ráðlagt að hlaða hjólin ekki á nóttunni og ekki þegar enginn heima. Því fylgi mikill óþefur þegar kviknar í slíku hjóli. Skil eru á leiði við landið og með þeim fylgir alkvass eða hvass vindur af suðaustri og mikil rigning sunnan og vestan til á landinu. Það lægir seinnipartinn. Í hugleiðingum veðurfræðings á veðurstofu Íslands segir að mun minni rigning verði fyrir norðan og austan, auk þess hlýni ívið í veðri. Það lægir seinnipartinn suðvestanvert landið og dregur úr vætu. Á morgun verður breytileg átt og úrkomulítið. Hitinn verður á milli 4 og 11 stigum mildast suðaustanlands. Fréttir næsta á bylginu klukkan 10, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískingu í næstið.
2: Bjartir og brosandi morgnar.
3: Bítið á bylginu.
4: Góðan dag, klukkan fann að ganga 10, nóg eftir hér, mikið búið að gerast þennan morgun, það búið að tala með alls konar.
5: Já, kærleika, kjarasamninga, kreppu, menntun, hvað eru ekki búin að tala?
4: Fæðingarólof, bönn kannski svona einhver rauði þráður hérna.
6: Já, svona. Ég skil ekki að hver fær ekki meira borgað og eignast bönn með svona stuttum millibili.
4: Einmitt.
6: Já. Þá bara vera hálag skrýtlur.
4: Bara fáranlegt þessi vera refsaður.
6: Já.
4: 80% af 80%. Já. Þú bara... Og líka sko, það er heldig vísindalega sanna það er bara gott fyrir líkama kvenna að gera þetta svona Já, og það er mér skilst að tækingur Ok, nú ég bara að segja hvað sem ég hef heyrt og ég ber enga ábyrða á þetta ekki vísindalegt
5: Það glóa alla línur
6: Lækna Thomas er að hlusta
4: Já, ég mitt, hann leiðir til mig ef ég að fara með fleipur Sko, ég heyrði það að líkama að tekur svona cirka 3 ár fyrir líkama kvenna að verða eins og hann var fyrir barnsburð Þannig að það er rauninni auðveldar að eignast börn með styttra millibili bara tveimur án til dæmis út af því að þá er líka menn ekki að fara að laga sig og svo aftur og svona einhverju jójó
5: Ég held að sé líka auðveldar að vera geðil svona
6: Já, ég sko, ég held tíma að það væri betra sko, láta líða langan tíma að gefa hverju barni sitt pláss svo ég bara 46 ára miðaldra maður með 4 ára barn sko, þetta bara miklu betra að klára þetta fyrir
4: Var enn alltaf sko því yngur sem maður og nú ég ekki að mæla með því að fólk fara að eignast börn án að til dæmis búa að metta sig og svona en því yngra sem fólk getur verið að eignast börn því betra, líka menn eppur þannig að sko, ég held að allar konur sem eru og yfir fertugt þá það bara sko áhættu meðganga
5: þannig
4: að sögum aldurs
5: svo dettur líka frjósi með niður fertugt
4: þannig að við eigum að vera að gera það sem við getum til þess að gera ungu fólki þetta bara auðveldara
5: og ég meina það bara þjóðagslega hagkvæmt
4: það er það En það er komið einhver svakalega græja hérna í stúdíu og það er verið að stilla upp og græja og gera og ég veit ekki hvað og hvað. Valhólm frá Elko allar takk okkur einhvers konar vöruprófun eða þróun.
5: Ég er mjög stressaður yfir þessu.
4: Þetta heitir Reviber. Getur ímyndað ykkur hvað þetta er það?
6: Ef þetta eru naglaklippur sem þú stingur löppin inn í, þá ég farin. og bara segir þetta gott.
5: Þegar Valhólm kom til okkar síðast og talaði hann bara AFF sem var aðeins fyrir fullorðnadótt. Ég var ekki búinn að skrifa undir samningum að ég myndi láta nota mig í það
6: Morgunmúfa

0: Jú, okkur er svolítið gaman þegar Valur kemur með eitthvað svona sniðut. Nú er hann að koma svolítið mikið vesend með sér. Það verður að tengja hérna. Glæni að vöru sem að kom inn til Elko í gær, hún ekki komin í sölu, Valur, það?
1: Jú, sko, við höfum ekki selt eitt einasta eintak og þetta var bara, við settum þetta bara netið í flýti.
0: Aha.
1: Út að ég ætlaði að koma með hann hinga.
0: Ok.
1: Þetta er bara að ég finnst að skona bera hann upp innan tröppur og alls konar og já.
2: En þetta er mjög kvíðavaldandi af því að Valur fór að spyrja maður út í heilsusögu sína eða heilsusöguna.
0: Já.
2: Það var ýmislega sem að hérna, maður mætti ekki þjást af til að fara á þetta að taki.
0: Ertu með gangráð, ertu með bjargráð, ertu með lifrarsjúkdóm, þetta var svona spurningalisti og við sem betur fyrir erum svona við ágæta heilsu, ómann alltaf í okkar besta formi, sko, Ketil Bjöllu krúti sig all.
2: En ég held að það væri rosalegt að maður myndi uppgötu allt í hennu, já, ég nýrnaveikur í beinni eftir að hristur til hérna.
0: Já, þetta er semst eitthvað svona, ég sé þetta, þetta er hristi bretti svo kallað, ómar staðin upp á því, er það í gangi? Það er ekki. Ég veit ekki.
1: Nei, við erum að hreyfa hundar.
3: Já, ég get ekki gert allt í einu. Ég
2: er að hristast hérna. Það er eitthvað sérst að dansa.
1: Já, það er að færa hringa.
0: Já.
1: Það þú byrja á
0: hann. En veit þú ekki, kveikja þínu mikrofón líka, Ómar? Er það ekki skemmtilega?
4: Já, bara allir að kenna menna vinnan.
0: Sko, ég hef séð svona bretti, þetta er til dæmis í sömu líkamsrættastöðum. Og þá stendur fólk bara á þessu hristist. Hver er tilgangurinn?
2: Hvað er verið að gera? Fyrir utan bara, er þetta bara gaman?
1: Já, nú er ég komin í mikrofón. Sko, þetta er gaman, en saga þess að, ok, þetta heitir svona whole body vibration. Veist, það er svona formlega heitið á þessu.
0: Okay.
1: Og hérna, munið þegar við vorum að fara hérna upp í game, í gamla dag, svona sjönda áritunum.
0: Já,
1: og hérna, en það sem gerist það sem gerist í þyngdarleysinu er sem sagt að beinin er að þinnast sko bara einhver prósentu, bara 1-2% í hverju mánuð sem þú ert í þyngdarleysi. Og sömulega þessi mikil vöðvarinn, þú ert komin á þetta og ég hækka.
4: Hann er svo glaður að ég aldrei séð hann.
0: Hækka að dansa, státt ekki.
1: Ég ætla að hækka þess kraftin á þessu, býta þess.
0: Þetta er fára og hvað ég skil ekki að það hvað það á að gera. Nei. Það er einhverja stillingar, einhverja kraftstillingar.
3: Það er gaman að halda ræð.
2: Verður ekkert sjó.
3: Já.
0: Ok, þetta er titringur.
2: Verður ekkert sjó.
1: Sko, þú átt að vera ég ætla að slaka á þessu núna og svo prófum við fleiri. Ég ætla að halda áfram með söguna mína.
0: Já. Þetta er ekkert smá, sko. Nei. Ok, þannig að það er mismöndi stillingar, maður ætla að byrja bara í neðstu. Nú ertu búin að sleppa á þessu.
1: Já, sko, ok,
0: það var
1: game-kapplaup, vöðvarýrnun, beinþynning, í geimnum, og það erum í þyngdarleysi. Þú veist, ef við notum ekki vöðvarna, það er við notum ekki bein, þá eru þau bara að fara í pásu. Þannig að rússar byrjuðu þess að kanna, hey, hvað ef við værum með einhver svona whole body vibration dæmi þarna upp í skutlunum til þess að reyna að koma í veg fyrir þetta. Og þetta kom ekki veg fyrir þetta.
3: En þetta var
1: byrjunin sem sagt á þessari whole body vibration sem sagt, sko, hérna þegar menn voru að byrja að prófa þetta, sko, hérna upp úr 7. áratugnum. Þetta virkaði sem sagt ekki fyrir geimfarana. En það sem kom í ljós er akkurat að þetta er samt hérna ágætt til þess að koma, sko, blóðflæðin af stað. Til þess að, hérna, þú veist, æfa balans, jafnvægi. Ég var að lesa einhverja greinar frá sjúkraþjálfurum, sko, sem er svona sérstaklega að, hérna, ef menn hafa verið að glíma til þessu ökklabroti eða eitthvað svoleiðis, búin að verið gifsi á fótinum og það, hérna, þú veist, ég er alltaf bara...
2: Býtu, Lilja, í gær, þá varst þú að bæta
0: heila heilsu. Það er bara þannig. Þú getur tekið bara próf á netinu, bara hver lengi með aldur þú átt að standa geta staðið öðrum fæti.
2: Ef ég treysta mig alveg út og suður er ég að fara að tepla betur kannski.
0: Mögulega, en það ekki, Valur.
1: Alveg pottet, sko, þú veist að ég er náttúrulega vinn bara í alkohol, sko, en hérna ég vinn bara í alkohol, sko, en þú veist að þegar ég var líka að skoða þetta, þá er eitthvað sem myndir tonic vibration reflex sem er sem sagt akkurat bara þegar að hérna, að vöðvarnir okkar, þú veist, þegar við erum að labba allum svo möl eða svona ójöfnum hérna, jarðvegi, þá er vöðvarnir, þeir eru svona konstantli eða sífellt að spenna og slaka til þess að hjálpa okkur að halda jafnvægi.
4: Þetta vitum við sem hefur smala þegar.
1: Já, Þetta vita þau.
0: Bjössi er að fara úr skóla.
1: Já, á ég kveiki á þessu fyrir því. Ok, áður en ég kveiki, þetta bretti, þetta er sérst frá Reviper og heitir Fusion, var bara að koma á heimasíðan okkar hérna í gær.
5: Ég er ekki fara á þetta,
1: var ekki Fusion. Nei, ég trúi því, sko. Og hérna, þetta bretti er... Nei, nei, býtu, ég er ekki búin að kveiki á þessu, sko.
5: Nei, ég veit, það er
1: alltaf búin. Þetta
5: er ekki bara
1: að stað. Og þú átt að reyna kannski bara svona að beygja og vera bara svona í hnébeygju, prófa dillar kannski smá og eitthvað. Og þú getur gert akkurat svona, hérna, svona passívar æfingar eins og bara í hnébeygju og bara og stoppa eða svona aktívar æfingar sem tekur hnébeygju og ferð upp. Ég ætla að kveikja þessu núna fyrir, ok?
6: Nú skil ég akkur náður í kornaðinu balli, sko.
5: Já, þú ert svo friðarlegur á svipin að ég ekki sé það með þessu. Já.
1: Þetta er fyrsta stilling.
5: Þetta er bara fyrsta.
1: Þetta er bara númer eitt.
5: Ok.
1: Og svo förum við.
5: Og á maður að vera slagur. Er þetta ekki að grínast eða? Hvaða rugl er þetta maður?
1: Próf ekki læsa njónum,
5: bara
1: okay. Í hnipið.
5: Bara slagur.
1: Bara slagur svona, en ekki slæsa þessu.
5: Já. Ok, ég veit ekki hvort ég að finna einhvern ábata af þessu.
1: Nei, þetta er 10 mínútur.
5: Og mér sýnst nei, 10 mínútur á prógram, þetta er grínast.
1: Þetta lækka í sig
5: að við. Þetta er, ég veit ekki, jú, þetta er alveg gaman.
1: Nei,
5: ég finn sko. Samtalið í lærónu svona.
1: Já, og auðvitað út af því að vöðvarnirinn er, sko, nú ætla ég að fara í teknilega atriðin. Þetta er 30 hertz að bretti. Það sem það þýðir er sem sagt að brettið er að, þú veist, það er á einhverju hreyfingu 30 sinnum á sekundu. Þú veist, þegar við erum í hámarkstillingunni, þá varst þú að sveiflast hérna fram og aftur og til hliðar 30 sinnum á sekundu. Já. Og þú þarft alveg balans fyrir það, þú ert jafnvægi og hérna, þess vegna er akkurat mælt með akkurat eins og þegar maður er að prófa þetta í fyrsta sinn að maður er við vegg. Veistu, maður er að, það er bara já, með hjálm og það er einhver standandi hjá þér. Veistu, þegar maður er að prófa þetta.
0: Ég var satt að hugsa að maður verður að gera þetta í einrúmi, sko. Þetta er fáránlegt.
1: Já, þetta er líka bara...
5: Það meinaru fáránlegt.
1: Þetta er líka...
5: Þess að ég hefði liti.
1: Lilja, þú ert líka eftir að prófa þetta, sko.
0: Það er ég að fara skónum?
1: Já, verður að fara skónum.
0: Ok, en hvað eru böndin hérna sem fylgja
1: þessu? Út af því þetta er æfingatæki, þú veist, þetta er ekki bara eitthvað flip og gaman. Þetta er sem sagt, hérna, þú átt að vera á þessu og hérna, það eru einhverjar rannsóknir sem sýna fram á að, hérna, ef þú ert til dæmis að, hérna, ert til dæmis að, þú mátt að taka armbeigur á þessu, þú mátt taka hnébeigur, þú mátt lifta á þessu, að þetta getur, sem sagt, aukið vöðvamassa 10-15%. En þú veist, ég set það bara innan gæsalappa og þetta er svona kjarnin á þessu, að mínum mati, eftir það sem ég var að rannsaka, er akkurat að þetta er svona fyrir pre-workout, fyrir æfingar, koma blóðflæðin á stað, koma kerfinu í gang og síðan eftir æfingar, út að þetta er sirka bát eins og svona, viðst bara, hérna, þetta er bara nutt fyrir líkamæðin.
5: Hvað er Lilja að mér ekki sett bara handföngum?
1: Út að Lilja er að æfa.
0: Work out
1: of the day. Og viltu að ég hækki?
5: Já, ég vil að þú hækkir.
1: Ok, ég hækka.
6: En Bjössi, máttu vera á svona meðan og teflir?
5: Já, ég væri til í að prófa það.
6: Það er bara svona dreiga við andstæðingin í haustum, sko.
5: Nýja það í gegn.
1: Lilja fyrir þetta bara mjög létt með þetta, sko.
6: Já, já.
5: Nei, hún er að ströggla, hún er bara feika. En hún...
6: Meður nýpir?
5: Hún lítur enda betur út en ég við þetta, ég skal viðurkenna.
0: Það er svona eitthvað sem það?
5: En það er að því að hún fekk þessi handföng en ekki ég.
1: Já, þetta er allt í handföngunum.
5: Nei, ég veit það ekki.
1: Og hérna, þetta er nefnilega fínu skrítið, sko. Vistu, en finnurðu blóðflæði, finnurðu svona að það er eitthvað að gera sinni í lærunum og kálfunum?
0: Já, algjörlega.
1: Já.
0: Ok, nú
1: máttu slæða
5: hvað. Ítla slæða hvað
1: og svo sem sagt á maður lík ég ætla það er engin mikilvátt, ég verið að segja það sem ég er að segja.
0: Já.
1: Þegar maður er leiða akkur þú getur verið standandi.
0: Getur verið standandi, já.
1: En svo getur þú líka, setjum þetta bara í 5 af 20, það eru 20 stillingar og þá áttu að geta verið hérna og taka armbeigur líka.
5: Hann er að taka armbeigur og náðu þessu á rólegri stillingu.
0: Það eru þríhæða æfingar hérna á hristingsbrettinu.
1: Það brettið er grunnt, það er ekki droslega breytt, þannig að þá ertu minna að taka brjóstkassa og meira að taka træsöpinn.
0: Ok, það er þríhæði en ekki brjóstkassi, út af því að það er grunnt, brett. Ef þetta er að segja einhverjum eitthvað. Já, þetta er svolítið sniðut, ég meina, er þetta samt sko... mér líst betra að vera með þetta heima hjá mér heldur en til dæmis heil hlaupabrötti eða hjólu eða eitthvað sko.
5: Létt.
1: Já, sko, ég skil það. Ég væri, hérna, þetta er nefnilega, þetta er ekki stór þannig sé, þetta er alveg þungt og er ekki gaman að halda á þessu tröppur eins og ég lendi núna en þetta er samt hérna, þetta er alveg svona sniðugræja og þetta er eina af þessum skilur þetta er búið rosalega mikið að trenda á TikTok undarfæri sko. Ég fór á akkur á því og það ég vissi ekki þetta verið til fyrir en bara í síðustu viku sko. Þegar bara hérna, og það ég er ekki á TikTok, ég hef allan um samfélagsmiðlum þannig ég veit ekkert hvað er að gerast sko, fyrir þetta borgar hefðbundum fréttir þannig að þetta kom mér alveg óvart og mér fannst þetta alveg skemmtilegt veist, og þetta, maður verður 100% sko, hressari við að fara á þetta og þetta hristir bara í öllu saman sko. Og
0: hérna, en ég líst vel á þetta ráð með byrja uppi vegg
1: sko. Já, byrja uppi vegg og sömulegis þá var ég að lesa hérna, að einhverju hafa verið að nota þetta sko í staðinn fyrir að fá sér kaffe á mótnar og taka bara 2 mínútur á einhverju ristibretti til þess að koma kerfin í gang. Ég myndi alltaf taka kaffið. Já. En það er bara ég.
0: Þetta taka bæði.
4: Og kannski ekki drekka kaffi með þú.
1: Nei. Það væri góð uppskrift.
0: En þetta er komið inn á elka.is.
1: Já, þetta er komið inn á elka.is og við erum búin að vera að færa okkur meira í svona skemmtilega einhver fitness tæki sko. Það við erum alltaf líka með göngubretti. Og hérna
0: sem er þetta svona setja saman og undir rúm og
1: já, hva? Bara skella sig undir sófa sko og hérna við vorum okkur að taka hérna eitt í prófanir hjá okkur núna sem ég mun örugglega bara að tala þá í næstu viku að til að ná skrefin í sinn dag sko að vera með svona eitt undir skrifborðinu sko þegar maður er að vinna sem ég fannst alveg ágætlega sniðut sko og það í elko á þriðjudögum þá er sko alltaf heilsubótar ganga hjá okkur það er stökum himnastigan í hérna Kópavogi og löfum svona ring, bara til að hressa okkur við sko og það hefur mjög mikil áhrif á mig og bara svona mitt framlaginn í daginn ef ég fæ smá hreyfingu í hádeginu.
4: Hversu stór hluti þjóðurinn ætlið sé með svona skrefa þráhyggju?
1: Mjög.
4: Það er hans margir.
1: Mjög. Margir, ég, í alvörinu bara, ég, þetta er
0: bara ofbeldissamband sem maður á við já. Úrið, sko.
1: Bara 100% já. Sko. Og hérna, þannig að ég ætla allavega að prófa þessi hérna, göngubretti á meðan maður vinnur og ég ætla að koma einnig næstu og allavega að tóa hvort að við, hérna, hvort að vera eitthvað bætt framlega hjá mér þar, sko.
0: Já.
1: Og hérna, en þetta er verið með göngubretti og hlaupabretti og þetta er hristibretti og já. Þetta heitir sem hristibretti.
0: Hristibretti, já. Það er auðvelt að muna það.
1: Það er auðvelt að muna það.
0: Ég bara vona þeir sem að hafa verið að horfa á okkur, hafa haft gaman að.
4: Ég bara vona enginn hafi horft á
0: það.
7: Það er Elko sem færi þér græjuhornið í bítinu alla fimmtudaga.
8: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta Júlevenner.
9: Íslendingar, hér vil ég unna, mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslensku landbúnaður helgina. Komdu með okkur.
10: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
12: Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka Dominós.
13: Stöðtfu, komið þið sæl.
14: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
15: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
16: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
17: Körfubílaleiga. Glersýn.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
20: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
21: Björt og brosandi.

0: Jæja. Hér sé súkulaði.
1: Hér sé súkulaði.
0: Og rosalega falleg kanna.
1: Mm-hmm.
0: Við erum hérna í sjónvarpinu fyrir þá sem er að horfa mm-hmm. og geta séð.
1: Þið er náttúrulega búin að taka morgunæfinguna en að þið geti fara að græðki ykkur súkulaði.
0: Nefnilega. En mér líst vel á þetta. Þetta er sérst ný kanna frá Nóa Sirius. Það eru nú margir sem að kannast við könnurnar sem að Nóa Sirius hefur svona sett já, látið fylgja með ákveðnu mm-hmm. súkulaði svona járaræður. Ég veit að eru einhverjar nútið sem safnaðum. Rúna Kristmannsson er markastjóri Nóa Sirius og Unni Arendrup er grafísku hönnur og teiknari höfundur nýju könnunar. Velkomin bæði tvö.
1: Takk fyrir.
0: Ef ekki bara byrja þér Unni, sko, þetta er allt öðri sig kanna heldur en aðra Nóa Sirius könnur.
2: Já, það er svona meira kannski bara mín stíl.
0: Já.
2: Og ég er mikið að vinna með að gera svona karakter og húmor mm-hmm. og litrikt og skemmtilegt.
0: Mm-hmm.
3: Þetta er svo sannarlega litrík kanna. Hún sker sér mjög úr fyrri könnum og maður sér það eins og þú sagði Lilja að margir að safna þeim og þú ert nú múminbóllasafnari eins og
0: já,
3: svo margir.
0: Já.
3: Þú ert heilluð.
0: Ég er sko, ég er dolfallin.
3: Þetta verða okkar múminbóllar, séðs mér.
0: Það geti alveg verið sko, ég var alveg til í fleiri svona í þessu lúki sko, en Rúnar það er alveg samt sjens að taka að fara svona alveg einhver alltaf rátt.
4: Já, algjörlega sko en bara fagnaði að hafa þetta fjölbreytt og skemmtilegt og, hérna, og við erum ótrúlega stolt af þessu verkefni og okkur finnst útlitið á þessari könnu alveg gríðarlega fallegt og flott, hún er mjög litrík eins og talar um og þannig erum við með þessa Sirius suðsúkulaði Móla sem eru að leika sér í svona vetrar ævintýra heimi einhverjum og þetta er bara ótrúlega flott sköpun hjá henni hérna Unni og bara við erum ekkert smá ánægð.
0: Unni, fjast einhver fyrirmæli, sko, einhver sérstök að máttur bara gera það sem hún vildir?
2: Ég mátti bara gera það sem ég vildi.
0: Ó, já. Er það ekki skemmtilegast?
2: Jú, það er svolítið best þegar það er svona og bara svo, hérna, bara bestu sem er líka hérna við Íslandi er þegar það er að snjóa mm-hmm. og mann fær bara að fara út og bara moka og renna og bara það er bara besta tíman.
0: Já.
2: Það er svona innblástin fyrir þessi verkefni.
3: Við erum búin að tala mikið um þetta í vikunni sko, uppáhalds árstíðir, þau eru öll eitthvað stær í hverju sumri og vori. Ég er í vetrinum, ég er mjög ánægð með að heyra þetta. Algjörlega málið.
0: Þetta er að kanna fyrir þig.
3: Það held ég sko.
0: En
3: hvernig komstu með margar tillögur sem að þau samþýttu að sendur bara inn þessa og sagði þessi best?
2: Þetta ég held ég sendi bara þessu inn, gerði bara skissu og erum við ekki bara ánægð með þetta?
4: Við áttum bara mjög hérna, mörg og góð samtöl og svo fór bara Unni og hún hérna læsti sinni og vann sína snillt og, hérna, og kemur með þessa tillögu og hún bara algjörlega steinlá, bara frábær og mér leist ekkert ótrúlega, nei, eðlilega vel á þessa tillögu bara strax frá uppæði.
0: Þurftur ekki að fá eitthvað slatta súkulega með þér þannig að þeirra lokaði
2: inn? Jú, hérna, ég er búin að vera heima með skúfu hérna að krakkana alltaf hvað, hérna, ég bara veist, bara að reyna.
0: Það er að sofna vinna.
2: Já, og mamma er bara alltaf heima að tekna bara súkulega.
3: Það er sjóma sem alveg hræðilega starf.
2: Já.
4: Mamma er búin að vinna óvinni mikið þess að dagana.
0: En kegja, er það ekki rétt muni hjá mér, sko, maður kaupir ekki könnuna, en hún fylgir með ef maður kaupir eitthvað.
4: Já. Hún hérna, hún fylgir með í kaupandi. Þú hérna kaupir í tvo pakka af suðsúkulaði og þá fylgir ein svona gullfalleg kanna með.
0: Mm-hmm. En er það ekki líka rétt hjá okkur? Það eru margir að safna. Ég meina, fáið þið fyrirspurnir hérna, að mér vantar könnuna, hérna 2016 könnuna?
4: Sko, ekki kannski fólk sem vill fá könnu aftur í tíman, en hérna, en við vitum að mörgum sem að bíða mjög spenntir á hverju einasta ári eftir að fá nýju könnuna og hérna, og það er fullt af fólki sem á allar könnur og margar könnur frá hverju ári og hérna, og í fyrra þá heimsóttu við hérna einn skemmtilegan safnara sem á allar könnurnar og margar á hverju tegund og hérna og við vitum að hún hérna er búin að bíða mjög lengi og spennt eftir hérna þessari könnu, þannig að ég hlakka til að fara með eitt svona pakka til hennar og gleða hennar mikið í dag.
0: Ó, en gaman. Hvernig er þetta er í búðir í dag?
4: Já, könnurnar eru að koma í búðir í dag og hérna og þeim er framstillt með suðsúkulaði þannig að hérna fólk ætti að geta gengið að suðsúkulaðinu og gripið með sér tvo pakka og fengið könnurnar með í kaupandi.
0: Góð díl.
3: Heldur Petur.
0: Eitthvað annað frétt, eitthvað nýtt nammáleðinni, eitthvað jólanammi?
4: Ó, það er alls konar, já. Nú eru náttúrulega siglaðin í mjög skemmtlegt sísón og hérna, þetta er hérna, það eru nokkra endurkomur væntarlegar, en hérna, en nú er svona bakstu sísoni dottið í gang og hérna með þessari könnu að þá erum við svolítið að kickstarta hérna heitu súkkulaði og þessu svona cozy season og ég meina þvílíku dagur sem við erum að fá núna. Hann, hérna, hann hentar ótrúlega vel til að fara heim og hérna og hella sér upp á heitt súkkulaði. En svo förum við inn í náttúrulega bakstu sísoni að fullu krafti og þá hérna þá hvetum við til þess að hérna fólk fari aðeins að baka og við hérna komum út með nýjan bakstu spækling á næstu dögum og svo erum við náttúrulega bara konfekti.
0: Já, en þú meintist að einhverja endurkomur?
4: Já, já, já, það er bara verið gaman að segja frá því og kannski bara kemum við með einhvern smá pakka til ykkar.
0: Einhverja vísbendingar?
4: Vinsalarvörur, mikil eftirvænting, ég veit ekki hvað ég get sagt meira.
0: Nei, nei, ég ætla ekki að pína. En Unni, mér langar líka að vita, sko, þú ert sjálfstarfandi, grafískur hönnur og teiknari. Hvernig getur fólk séð eitthvað eftir þengst, ertu með vefsíðu eða eitthvað slíkt?
2: Já, bara vefsíðu er bara unni.dk
0: okay.
2: og unniarendrup.com og svo er bara á Instagram.
0: Unni Arendrup,
2: já.
0: Æðislegt. Til hamingju með þessa nýju könnu, Unni og Rúnar Kristmansson, markastjóri Nóg Sirius. Bara vondi gengur þetta alveg svakalega verið hjá okkur.
4: Takk alveg verið og takk fyrir að fá okkur.
3: Takk.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölunum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Hýsland skeifunni er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifunni og Hýsland.is
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
6: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
7: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
11: Helgin á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Nágranninn.
12: Það áttu að dæma okkur í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými.
13: Góðan dag, Friðrik Ómar.
12: Friðrik Ómar segiru, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið.
14: Something's got a hold on me. Ljóðkvæm tól, er það ekki? Nægir.
12: Manstu hver það er sem að flyttur?
14: Ég man ekki alveg hvað neittur.
15: Teddy Sveim.
11: Sunnudagsútgáfan með kvata.
16: Fjórði er það yngsta Stefan.
17: Já.
16: Og svo er það næst yngsta, það 50 og svo ákveðum við að gift okkur sjötta.
17: Já.
16: Og svo ég 7. Og við bara röðum þessu, það bara eitt stort partí.
17: Já, ég ætla þetta að segja lélegan fimmur, sko, einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur.
16: Jú, svo er það það, sko. Það bara fengið tími.
11: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.

0: Það er svona huggunarmatsdagur í dag.
1: Ó, já.
0: Það er huggunarmatur og það er súkulaði.
1: Og að vita veldun rétt í ískapnum er bara betra en allt.
0: Já, þú ert svo heppin.
1: Já, þetta er dagurinn sem það er bara sérstaklega gott. Og svona dagur er létt, sko.
0: Ég gleymis allt oft, sko. Það er nú pöntar fæst til hátis í dag. Ég inn á eldunrétt.is, undur á stórmerki. Það er hægt að panta fyrir 5.
2: Það er mjög jákvætt.
0: Það er nefnilega mjög jákvætt.
2: Ég á 5 manna fjölskyldu. Og þetta er hamlandi, hann að ég...
0: Það er að þú hefur raunin ekki prófað en þú ætlar að gera það núna.
2: Jú, ég hef alveg prófað sko, þegar ég á ungan svon sko, þannig að hann hann gat alveg nartað í hérna á hinum fjórum
0: já,
2: sko. en nú, er hann, nú er hann farin að geta eins og fullorinn maður og jafnvel tveir, þannig að þetta er mjög jákvæð breyting.
0: Ég sé strax að það er enda tilbúið til eldunar. Það er Endugia Pinza Romana með stracciatella og hunangi. Ég veit ekki nákvæmlega hvað það er, en ég bara myndin af þessu, hún er að heilla mig.
1: Ég það hljóma líka bara mjög vel, sko.
0: Já, Pinza Romana, þetta er svolítið eins og hvað var það í morgun? Polpotega Ego.
2: Já, Polpotega Ego.
0: Svo sko, risarækur í rjómalagar í hvítins parmesan svo sem er sískron og grilluðu brauði.
2: Já, þetta lítur ekki í lút.
0: Hvað myndir þú velja þér, Bjössi? Við veitum alltaf ekki alveg þinn matarsmekks og þú ert svo nýr hérna.
2: Nei, ég er með þann galla að ég, eða kosta, ég borða allt sem að kjæfti kemur. ég sverða, ég held að sé engin matur sem ég finnst ekki góður.
0: Í alvörunni?
2: Já.
0: Er ekkit svona sem að þú bara, nei, er þarna gekkst oflan?
2: Nei, ég borða allt en, og mér finnst allt gott.
0: En hvað er upp á aldi?
2: Ég held að sé einhverju pastaréttir sko.
0: Pastaréttir, bara einhverjir.
2: Já, alls konar.
0: Já, pasta.
2: Já, við gerum ekki risarækjupasta heima. Þannig að ég var í líklegur í risarækjupasta, var það ekki hann einhvers
0: þar? Það er þetta fáránlega gott sko.
2: Já.
0: En Ómar, ég meina, þú ert nú ekki matvandur það.
1: Jú, ég var alveg svakalur.
0: Já, þú varst það þú varst alveg stöður.
1: Já, já.
0: En í dag?
1: Sko, ég vil þetta besta sem ég fæ mér er indersku matur, ég hef og kynkjöfti fyrir því, sko. Maður held alltaf einhvern veginn, já, nautast eitthvað, svo bara fatt að ég, þú veist allt í lægi, en það er ekkert eitthvað alveg að besta sem ég fæ.
0: Það er ekki bragð ferðalag.
1: Nei, alls ekki.
0: Það er svolítið svona eintóna, en fínt fyrir sinns nú, sko.
1: Já, já, en svo bara, ég er í rauninu með mjög einfalda smekk, hvað var það mat? Það er ekki að vera flókin til að vera góður og uppáhaldi, sko.
0: En hvað ertu að fara elda í kvöld frá eldur rétt? Manstu það?
1: Nei, ég man það nú ekki. Ég get nú valið það eru nokkri poka til, sko.
0: Nú,
1: gripið í, sko.
0: Einhver enn og innkoman hér.
1: Nei, ég á tvo rétt eftir.
0: Já.
1: Ég get valið hvað ég hef í kvöld.
0: Þetta er stór sniðut. Ég myndi líka mögulega að fara í tortilla turn með brettumost og tómat salsa sem er svona einhver svona lasagna turn. Já, ég er svolítið svag fyrir því, sko. En eldurrétt.is, það er pöntunarfestu til hátis, svo skilst mér að það sé líka komin eitthvað gjafabréf sem er eitthvað opaslega lekkar í sölu, þannig ef eitthvað vantar jólagjöf. Það er alveg sniðugt.
2: Já.
0: Þetta er að leysa verkefni, sko.
2: Já, þetta bara skapa svo mikla hugur og þetta er eins og sálfræði tími.
0: Gjöf sem gefur.
1: Eða er út fólkið þinn í fjölskyldu sem mögulega kannski eignaðist tvö börn með stuttum millibili eins og vorum að ræða í morgun.
0: Til dæmis.
1: Tilvalingjöf.
0: Algjörlega.
1: Alveg. Þú ert ekki bara að gefa sko fylling í magann, þú ert að gefa sálarfrið.
0: Það er rétt.
1: Að gefa svona gjafabréf.
0: Vá, þú ert að vinna hjá, heldur rétt.
1: Já.
0: Við ætlum að fá lag og svo ætlum við að gefa bíómið, þannig að fylgist vel með því. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Jæja, það er bara nokkra myndir eftir. Við eigum hérna tvo opna bíómiða mm-hmm. á teiknimyndina Animal Farm.
1: 567-11-11
0: Já, þetta er sjálfsögðu mynd sem er byggð á þessari geysi vinsæluskáldsögu mm-hmm. sem að lásu við hann ekki öll í framhaldsskóla.
1: Jú, jú. Ekki segja meira, þið getur verið að eðilegja spurningunum minna.
0: Ó, ok, ég ætla ekki að segja meira. Þetta er sérst opnið meðar í hvað smára bíó?
1: Aha.
0: sem er hægt að nota bara hvena sem er Bylgjan, góðan
1: dag Næstir að við spáðum brestum
2: Góðan daginn
0: Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Örn
0: Örn, það er gott nafn
1: Lækkaði í útvarpinu fyrir okkur
0: Viðeigandi að fara á Animal Farm og heita Örn
2: Er það ekki?
0: Já, mér fyrst það
3: Við fyrirum kannski saman, Örn og Björn
2: Það er góðið, það er það
1: Tæling Herðu Rithöfundurinn George Orwell skrifaði Animal Farm Hann skrifa aðra mjög fræga bók sem heiti bara eftir ártali. Hvað heiti svo bók? Ég var 4 ára.
0: Mm-hmm. Ég var 2 ára. Við getum með líka. Rólegur. Nei.
1: Ætla þú að fara að gefa.
0: Þú ræður svo.
1: Herðu, takk fyrir þetta. Takk fyrir að taka eftir skemmtilegu leik Það er bara
0: Það er góð spurning
1: Já,
3: mjög góð
0: 567 11 11 Það eru 2 bíómeðar hérna á lausu Þannig að endilega hringir inn Bylgjan, góðan dag
4: 2 bíómeðar hérna á lausu
5: Jú, góðan dag
0: Hvað heitir þú?
5: Trausti
0: Traustur mm-hmm.
1: Heyrið þeirra spurningur á hann?
5: Já, ég held ég veit í svari líka
1: Já, hvað þú með það?
5: 1984
0: Það
1: er bara
0: hárið ekki Vel gert, Trausti
5: Trausti Már Ingason
3: Þarna reddaður þess að því mér fannst við ættum að slaufa þess að því varst ekki með neitt dýranafn en Már Már kom aðna sterkur inn
0: já,
5: já,
0: Mjög gott Herri Trausti minn, þú getur bara rentuð hérna Sjölandsbraut þegar þú hefur tíma og náði opnu bíómiðana þín á Animal Farm
5: Robert, gerða það ekki
0: Sömulegis, njóttu dagsins
5: Ok, svo
1: Akkur er þetta titil sem maður ber alltaf fram með bresku
0: Ég veit ekki
1: Animal Farm Gonna be a lawyer someday
0: Munið eftir þeir lásin þessu bók
3: Já
0: Hún er rosaleg
3: Hún er svakaleg
1: Rétti svo hinn sko
0: Já, já, svo sem sko
3: Og hefur okkur aldrei átt betur við þinn í dag Ef maður les sko kynninguna myndinni Svína á völdum Endurskrifa reglunar Afmá sannleikan Og berja niður mótmæli Eitthvað stað þekki maður svona svín
0: Er það? Býttu hvað? Hvað ert þú að vísi?
3: Ég ætla ekki að komast að millir ekki að deilu við það Skulum bara að hafa okkur hæg hérna
0: Skulum reyna það Við höfum ekkert plássir lag En það,
1: nei
0: Þannig ekki aðeins og tæft
1: Já, það svolítið tæft
0: Sko
1: Eftir að leita niðurstu?
0: Nei, ég með þær hérna mm-hmm. Reykjavík sýtið spurði Hversu vel fylgist þú með verðlega í verslunum? Mm-hmm. Vel sæmilega illa Nei, það er nýspurning fyrirgeðu mm-hmm. Niðurstöðnar, afsakið Nýja spurningin, komin á vísbúnturis og bylgjabúnturis Niðurstöðnar, notar þú kreatín Kemur ekki óvart að stærsta kakan Langstærsta kakan er aldrei 74,1% Sem notar aldrei kreatín Ég held að við sem að taka inn alltaf mikið sem við þurfum bara ekki Nefnilega
1: En akkur ekki að þetta segja okkur hvað við þurfum Og er það bara D-vitamín
0: Og þú bara hlusta líka maðinn Og byrja D-vitamín
1: og
0: nota sólavörn
3: Ég held þú sést að vannmeta áhrif placebo
1: Já, svo getur það verið
3: Og maður er að taka inn eitthvað drasli kannski minnlust, en maður heldur að gera eitthvað gegn og þá er það
0: sigur í sjálfum sér En af hverju þá ekki að gera það skemmtilega eins og súkulega, það bætir heila heilsu Eitthvað svoleiðis Það er eitthvað duft í einhverjum dalli En þeir sem taka kreatín oft 9,8%, stundum 9,2% og sjaldan 6,9% Ég veit náttúrulega ekki, ég veit alltaf hvað kreatín er þannig ég ætla ekki að blamera fólk sem tekur kreatín bara gera það sem að lætur ykkur líða vel og skara ekki aðra mm-hmm. Það ekki svolítið það sem við þurfum öll að gera bara í okkar daglega lífi
3: mm-hmm.
0: alla það, enda laust En það eru afmælis börn og þau eru mörg
1: Þau eru mörg í dag já
0: Hún Svansi
1: Okkar eigin
0: Bylgju góðsögn í lifandi lífi 57 í dag til hann ekki með daginn Jökull Karlsson ammæli og Ági Friðriksson er 36 ára
3: mm-hmm.
0: Björn minn
3: Já, Kristofur Orri Hlynsson stórbóndi er 28 ára gamall og svo er það Marino Guðmundsson sem að fagnar 60 ammæli í dag
0: Ægir Þorsteinsson er 34 ára Tómas Þór Þórðarsson, varðingmaður sjálfstæðsflokksins 42 ára Sigurjón Geir Þórðarsson 52 og hún frænka mín, hún Hanna Steina Arnarsdóttir hún ammælda, hún segir nú ekkert hvað hann gömul ég man það bara ekki, hún yngri en ég allavega
3: Já, og svo Gunnar Páll Ólafsson hann er 45 ára gamall í dag og svo er ég bara
1: Tómur
3: Algjörlega tómur
1: En eitt Ísólfsbarnið á ámæli dag, Pálmi Reyr Ísólfsson,
0: hann er 47,
1: þeir eru ansi mörg.
0: Ég ætla alltaf að segja því sé 47.
1: Nei, nei, herðu, Tómas Þór Þórðarsson, þingmaður, hann á ámæli, Theodóra Mjöll, Jónas Pálmar Björnsson, Agnes Grímsdóttir, Theodóra Mjöll Skúladóttir, Jack og Hilmar Brjánn, þá er það komið að vera.
0: Ég sé líka Eva Pandóra Baldursdóttir sem komið um daginn, hún er orðin svona kynlífsráðgjafi, hún satt á þingi fyrir Pírata, hún á ámæli dag, til að mikið um daginn. Ég sé að Matt Damon ámæli dag.
1: Já.
0: Og svo sé ég hér að það er kona sem ámæli dag sem hefur svona verið mikið á milli tannana fólki síðustu vikur og það er Ursula von der Leyen.
3: Já.
0: Hún er svo mikið sem ég er svo erfitt með að reikna. Hún fæst 58, hvað er hún? 68 ára. Er það rétt reiknað hjá mér?
3: Nei.
0: Nei.
3: Er hún ekki...
0: Er hún...
1: Sæl og bless.
3: Hún er að vera, hún er að vera sýttug.
0: Er það ekki? 68 ára?
3: Já.
0: Býttu... Þannig að ég náði þessu.
3: Já, þetta er eða rétt að þér. Ég er bara svo tilbúin að vera að gera mistök.
0: Já, ég greinilega.
3: Það datt út.
0: Þetta var bara mjög góð vandræðileg þögn. Var það ekki akkur það sem hún vildi meira?
3: Jú, vandræðileg þögn.
0: Þetta var ég í gær þegar ég var hjálpa barninu mín að læra heim í starfsvæð. Ég tók mynd af dæmonum, setti henni í gerfugrind og hef aldrei lukkað gáfari en akkurat í gerfugrind.
3: Nei, ég átti hræðilegt moment þetta í gæri sem við þurfum að ræða og það var einmitt allavega fyrir að byrja fram spurningu. Ég fekk skilabóð frá dóttur minni og ég datt algjöl út og ég held að ég hafi svona 15 sekundi sem ég sagði bara
0: Það var svona þrjár mínútur, Björn. Herðu, en við komast ekki lengra, við erum hér, tími til fyrir sjö í fyrirmálið.
1: Sæl og bless.
4: Hátíðar humar, humarsalan.is Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði í kvöld klukkan 19.30.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslu.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
6: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
7: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn VFR hefur ákveðið að slíta kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir að samningar muni þá renna út í lok mánaðar, en þetta geti haft í för með sér að opinberu stéttarfélögin megi einnig segja upp sínum samningum. Í samtali við Vísi segist Halla ekki skynja vilja af hálfu samtaka atvinnulífsins til að koma til móts við stéttarfélögin. Nýlota kjaraviðræðna hefist í nóvember þar sem Halla segist muni fara fram á mun stærri kröfur.
9: Ég núna eftir ætli að funda með félögum mínum í fagfélögunum og landsamband íslenskra verslunarmanna við fylgjumst algjörlega að í þessum ákvörðunum og síðan svolítið pappisvinnar bara sem þarf að ljúka vegna þess að það þarf að gera þetta með formulegum hætti og ég gerir að fyrir að við förum neyður á skrifstofur þannig að gatinu lífsins einhvern tímann en tvöleiti í dag og segjum samningum formulegt upp.
8: Breiðfylking eblingar starfsgreinasambandsins byggðinar og saminar ákvaði fyrradaga samningar þeirra við SA skildu standa. Ekki var í réttlætanlegt að fórna launa hækkunum starfsfólks áramótin. Halla segir samningsvilja SA engan.
9: Engin vilji og það ber alveg gríðarlega lítið í milli. Við erum búin að tegja okkur svo langt til þess að reyna að koma til móts við þau en þau hafa ekki fært sig eina litla tommu til að koma til móts við okkur. Og þannig bara virka ekki samningar sem miður.
8: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, ekki náðist í Bjarna Benediktsson, fagkvæmdastjóra

0: beðið eftir leynilegum upplýsingum í þeim tilgangi að háttsemin gagnaðist erlendu ríki samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins. Skil eru á leiði við landið og með þeim fylgir alkvass eða kvass vindur af suðaustri og mikil rigning sunnan og vestan til á landinu. Það lægir seinnipartin. Í hugleðingum veðurfræðings á veðurstofu Ísland segir að mun minni rigning verði fyrir norðan og austan auk þess hlýni ívið í veðri. Það lægir seinnipartin suðvestanvert landið og dregur úr vætu. Á morgun verður breytileg átt og úrkomi lítið, hitinn á milli 4 og 11 stigum mildast suðaustanlands. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 11 þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Takk fyrir þetta komið sæl, ég fyrir komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum fimmtudegi, það komin 8. Oktober, 84 dagar eftir af árunni. Já, já, en það förum við bara rétt á eftir í óþarfa fróðleik, en ég og líka vona á góðum gesti hérna sem ætla að vera bara snemma á ferðinu meiri sem það hann Jón Jónsson, sem að senda frá sér nýtt lag og með honum eru, já, ég voru að segja, tveir af hans nýjustu vinum, það K.K. og Múkisson, mennið þessi fóru saman í fyrra ef ég mann rétt, til Nashville og tóku upp eitthvað efni í leiðinni. Þetta, og svo eru þeir náttúrulega tónleika og víða í kirkjum landsins núna fyrir jólin þeir eru alveg frábæri saman þú svo hér eftir 11 í dag þá maður að kíkja þinn mín sem á leiðinni norður í Hof á Akureyri það Helgi Björnsson og reiðmenn vindana verða þar næstu helgi og svo helgin eftir það þá verða þær hérna í borginni þar að segja eldborgarsalnum Jæja, hvar varstu hérna rétt og eftir afturóbak leikurinn en að sjálfsögðu heilabroti uppafi þáttar Ég spyr heimsfrægt fyrirtæki, eitt alþekktasta fyrirtæki heims, en það var stofnað á fyrsta degi aprílmánaðar. Og ég segi ykkur ekki hvað ár því að þá leysi þetta örgla mjög hratt. En þið fá að hugsa þetta, heimsþekkt fyrirtæki, stofnað á fyrsta degi aprílmánaðar, hvert fyrirtækið?

0: Þetta eru The Cardigans og Erase and Rewind og þá það svarið við heilabrotun hérna frá því uppafið þáttar og heilabrotið að þessu sinni það snerist heimsfrægt fyrirtæki sem stofnað á fyrsta degi aprílmánar það var ekki aprílgap, aldeilis ekki fyrirtæki starfandi og orðið 50 ára heimsþekkt fyrirtæki, fyrirtækið Apple. Apple var stofnað á fyrsta degi aprílmánaðar 1976, það svarið við heilabrotinu. Hér til smástund, ég sagði okkur hann kæmi snemma. Jón Jónsson verður hjá mér hér eftir þetta. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
3: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringin. kemi.is
4: Flækist skipulagi fyrir þér? Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.

0: 2.
1: Komið þið sæl.
2: Sæl og blessuð.
3: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
10: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Og þá að veðrið á landin öllu, það suðaustan og austan átt og bara dálítið hvasst, 10-15 metra vindhraði og heldur hvassar landið suðvestanvert meiri segja. Nú víða rigning og sumstaði bara talsverð úrkoma, það var nú bara ísandi rigning hérna í morgun, til að bara segja eins og er. En það væta með köflum á Norðurlandi. Svo lægir suðvestanland seinni partinn í dag og dregur úr vætu. Á morgun breytilátt, hægari vindur, rigning eða skúrir á víð og dreif, en norðaustan 8-15 metrar norðvestan til á landinu og rigning þar, hitinn þó líti harrin í gær, 4-11 stig mildast suðaustanlands og sólarupprásin í morgun já, þetta var nú bara þannig 3 mínútur í 8 þá kom sólin upp sem að við sáum ekki en sólsetur rétt 6:30
14: Við seljum hágeðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10-3 heitir potta.is Fosshálsi
15: Þetta þitt uppáhaldsbylgjulag Er það kannski þetta?
13: Þá það kannski þetta, en Jón Jónsson verður hérna hjá mér eftir smástund. Hér hann með KK og nú framöndan heilmikið á þeim félögum, KK, Jóni, já og Múkisson. Þessi þrenning verður með 14 tónleika, heyrum við Jóni eftir smástund.

0: er nú bara þannig einhvern veginn, Jón, að lífið alls konar og fullt af óvæntum atburðum og, og þetta samstarf þitt og KK og síðan Múkisson, það líka alveg magnað.
1: Það það. Ha. Það eiginlega alveg ótrúlegt að ég fái að vera upp á sviði og, og, og sama plakati og þessi meistarar.
0: Já, og þið náttúrulega voru með flotta tónleika í fyrra og núna eru þið búin að bæta í betur og ætlið að fara svolítið landi líka.
1: Já.
0: 14 tónleikar sá ég inn á tix.is, ég svo sem ekki búin að telja upp alla staðina en, en það eru nokkur skemmtilegi staðir og kirkjur.
1: Já, já, já, 100%. Þetta er svo skemmtilegt koncept og lukkað svo vel í fyrra að hérna að vera í mitt í kirkjum, vera í sem, það má ekki vera eitthvað of stór rými, þetta þarf að vera svona halda vel utanum hann, þannig að fólki fái einhvern veginn allar víbrunnar og notalega heitin beint í æð. Og þetta lukkaði svo vel í fyrra og var bara eitthvað svo nærandi félagskapu með þeim að það var aldrei spurningum að fara að gera þetta aftur og einmitt að þá aðeins að færa út kvíarnar og hérna, fara á fleiri staði og leifa fleirum að njóta með okkur sko.
0: Ég sá það líka að svona kom upp svona moment á tónleikunum þessi þið voru bara farin að djamma og svona að fingurum fram bara svolítið, ég held að það ekki verið eins og búið að endilega æfa hversu löng sem lögin voru og alls konar en þetta var alveg sko stórkostlegt að fylgjast með þessu.
1: Já, það er rétt, það er svo gaman að vera með þetta sko ekki ómikið handrit og þetta eru allt flinki spilarar og með gott tónera og, hérna, og stundu þarf maður bara elta
0: já,
1: og þetta er holt fyrir mann líka að þurfa að vera svolítið á tánum og hérna einhvern tíma þegar, þú veist, já, bara, maður var í bein leið eitthvað og káka og eitthvað, dattu sóló og já, ég bara, það er ekki eins og ég sé eitthvað aftur að taka eitthvað gítar sóló en það bara þurfti maður að láta vaða og hérna og eins og hann sagði líka það skiptir ekkert hvað þú spila sko. Það skiptir bara að fólk trúi þessu sko.
0: Já. Og það er þessi slaki sko, í, sko, mér finnst þannig að vísu sko, slaki ykkur öllum sem tónlistamönnum svona eitt og sér, það er að segja KK og náttúrulega með alltaf þessar einslu og múki hann er svo skemmtilegur í flæðinu
1: heldur betur
0: en það kemur, og það er slaki þér líka því að þú ert ekkit rosalega svona, bara yfir höfuð eitthvað svona rosalega hvað við segja, svona, stífur á sviði eða eitthvað svona formfastur og það er held að hendir og svo vel.
1: Já, ég sammála því, mér líður mjög vel upp á sviði og hérna er auðvitað get verið í setja með alls konar hatta þar svo já, sem verið bara í galsanum og já. Verið að segja einhverja brandar á eitthvað svona en svo líka einhvern veginn fer maður í sömu á sömu bylgjulengd og þessir menn og hérna, mér líður rosa vel þar líka já. Að hérna, auðvitað erum við að grínast líka og slá að létta strengi en svo líka situm að stundum bara og hlustar og hinna að segja einhverja skemmtilega sögu og ég held að það sé líka fegurinn í þessu að þurfa ekki að vera einn að bera upp allt sjóið sko, að við erum bara að henda boltanum á milli og svona, já, gefa á okkur bara í réttu magni á hverju stundu sko.
0: Maður heyriði mitt sko hjá ykkur líka hérna, múki svo maður kannski ég segja sögu einhverju lagi sem maður var að semja og auðvitað kom það að manni sjálfum og óvart, maður hafði ekki heyrt á og örugglega ykkur líka sko, jafnvel
1: oft, bara, maður bara, hæ, lendið þú í því? Þannig að maður er alveg einlægni ofta bara að hlæja einhverju sem maður heyra í fyrsta skipti þannig að maður færi
0: Þið fóruðu náttúrulega saman til Nashville eins og fræktur orðið og hérna, þið voru ekki bara leik ykkur, þið voru líka að taka upp eitthvað efni og einhverju grunna og semja og já. Alls konar svona og það er eitthvað svona að byrja að tínast til.
1: Já, það passar. Við, hérna, við fórum í fyrra til Nashville og hérna, það er svolítið svona gott að við skildum hafa ákveðið þetta. Að því að í aðdragandanum þá hittist við vikulega heima á KK og vorum að bara mesta hanga sko. Já, og auðvitað eitthvað að spila og semja.
0: Drekka kaffi, svo það sagði.
1: Já, drekka kaffi og þar að leiðandi hérna, verður allt svona afslappar þegar í samverunni sko. Líka upp á sviði, þetta skila sér allt hanga. Og Gaukur sem að fólk þekkir sem Kali og munnhörpu meistarann hann tók svo vel á móti okkur í Nashville þar sem hann býr og þannig að við bara hoppum beint inn í einhvern svona alvöru djúpan músík raunveruleika sem var þarna og hérna og hann var búinn að tína til alveg frábæra spilara sem bara voru klárir í stúdíóinu og þetta varð allt svona rosa mikið erlendis og skemmtilegt og þeir voru búinn að spila með öllum sem helstu og búinn að sjá þetta allt saman áður þannig að þeir bara horfða mann spila lagið einu sinni gegn eða eitthvað og svo bara heyrðu þau ekki að telji bara hérna og já, þetta var þannig
0: svakalegi fagmenn
1: já, heldur betur og þannig að úr varð að eins og lagið sem ég er að gefa í dag er bara lag sem er tekið upp í einni töku allir saman í rýminu og hérna og svona bara flæði sko.
0: Já, og, sko, og það er mjög óalgengt
1: það er það sérstaklega í dag en já, þetta er svona þannig að maður færi svona þessa, þetta flæði og kannski þess að töfra sem voru bara á því augnabliki sem er líka bara holt fyrir mann að vera ekki að ofugsa þetta eitthvað, þetta er maður að breyta þessu og breyta svo þessu og hækki eitthvað svona þetta er bara svona var þetta og svona bara fær fólk að heyra þetta
0: Þeim að heyra þetta lag, eitt lítir hós og svo langar maður að nefna það að þið byrja náttúrulega í fríkirkjunni í Hafnarfirði 20. og 7. nóvember
1: Einmitt
0: Og þannig voruð uppsilt á eina tónleika og konu tenni þar og svo bara heldur þetta áfram Það Njarvíkukirkja og Grafvogskirkja Fríkirkjan Reykjavík sem ég fór að sjá okkur í fyrra Það var alveg frábært og svo er það í Stykkishólmi, Nesinu Þetta bara, já, kíkja á allt saman inn á tix.is og það í raun og veru skástrik aðventa
1: Já,
0: þá fer maður bara beint inn á viðburðin.
1: Einmitt.
0: Bara að gera kíkja á það.
1: Já.
0: Eru þeir eru saman hérna, Jón Jónsson, Múkisson og KK og eitt lítið hrós og bara, já, við þurfum öll að fá hrós og bara hrós á því í dag.
1: Sumleiðis, takk.

0: KK eitt lítið hrós. Þetta var að koma út og er að koma út í dag. Bara frábært og laka til að sjá þessa kappa á tónleikaferðinu þeirra sem að hefst í lok november.
1: Bylgjan færði þér allt sem skiptir máli um land allt.
2: Bylgjan, björt og brosandi.

0: varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, heldum okkur við 8. oktober og nú erum við komin aftur til ársins 1988. Og 8. oktober 1988 var laugardagur og forsíðan á DFF mynd af Þorgils Óttar handboltamanni og fyrirsögn er hérna beðist ekki afsökunar og þetta opnu vital og ég svo sem ekki búin að lesa þetta vital eða manna geti þannig að ég veit ekki hvað máli snerist en svo aftur á móti inn í dagblaðinu á þessum degi 1988 þar vera að tala hérna lækjagötuna og fríkirkjan í Reykjavík mynda henni hérna og stuðningsmenn séra Gunnars þúsundir undirskrifta ótvíraður stuðningur segir hér Alla voru einhverja deilur í fríkirkjunni þetta var 1988 og svo það hérna verið að auglýsa bylgjuna sé hérna stöðin sem hlustað á toppnum Bjarni Ólafur Guðmundsson Daddi vinur minn þá með mitt einn af þáttunum á bylgjunni og það var verið að auglýsa fólki okkar fólki sem hefur fyllt okkur í gegnum tíðina bara frábært og svo var það Þráin Bertelsson í Vitali hann var að búa til bíómynd og eins og hann segir þá í Vitalinu með pening á snúruna hálsin og Magnús í vinslu þá var hann að klára einmitt bíómyndina Magnús og þetta var svolítið svona það var stundum lagt alltaf veði til þess að gera íslenska bíómyndir á þessum tíma Þetta hefur ekki alltaf verið auðvelt, svo ekki sér meira sagt. Og svo hefur verið að segja frá nýrri bítlavinna félagsplötu sem var í vinslu. Og það má svo sem segja það, þannig var að finna fullt af flottum lögum á þessari bítlavinnas félagsplötu. Jónas R. Jónsson hafi stjórnað held í upptökum. Og svo hefur við skoðum bíóhúsin og skemmtist að hana skriðjöklandi voru einmitt að spila á þessum degi. Í Þórskaffi sé ég hérna. Við verið að auglýsa það og þarna var tunglið að auglýsa líka bara að hafa gaman og gott ball en í bíónum voru myndir eins og Coming to America með Eddie Murphy það var gríðarlega vinsæl mynd og eina vinsælli það árið og Steven Seagal í myndinni Nico Shakedown önnur mynd sem var að vera sína í Laugarás bíói og svona geti ég nú talið upp áfram og íslenska bíómyndin í bíóborginni var Foxtrot Já, ég var bara að gleyma þessu 1988 en á þessum degi 1988 þá var hljómsveit frá Dublin á Írlandi að fara á toppin í fyrsta sinn í Bretlandi í fyrsta sinn og það var með þetta lag á þessum degi 1988 lagi fór síðan alla leið í þriðja sæti í Bandaríkjunum þetta að blöðurinn Rattle and Hum U2 or Desire.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Snjallari lausnir fyrir heimilið. Í Elko finnurðu úrval snjall heimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á elko.is. Elko.
1: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Degurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Rennur hreinsun. Glersýn.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Bleikaslaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur. Fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.

0: á eldofninu Grímsbæ. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkju meistara á meistarin.is.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.

stýttist í 30 ára afmælis tónleika hljómsveitarinnar Móti Sól, tvennir tónleika þar að segja 16. og 17. október. Og þá fara fréttir að taka yfir hér þetta smástund á slaginu öllifu en svo hinum við fréttirnar. Há fyrir við lagaleikin aftur á bak og margt fleira framöndan. Ástís fylgjur okkur inn í fréttirnar klukkan 11 með Touch Me.

0: ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
1: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
2: Tres Locos. Bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos. Mexíkó í miðborginni.
3: Góða nótt, strákar mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Þau börðust fyrir frelsi.
7: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
6: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
8: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
6: Animal Farm er komin í bíó.
9: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
10: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
11: X-Bang, opið alla virkadaga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
12: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn Vaffer hefur ákveðið að slíta kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir að samningar muni renna út í lok mánaðar en þetta gæti haft í för með sér að opinberu stéttarfélögin megi einnig segja upp sínum samningum. Nýlota kjaraviðræðna hefst í november þar sem Halla segist muni fara fram á mun stærri kröfur. Í samtali við fréttastofu segist Halla ekki skynja vilja af hálfu samtaka atvinnulífsins til að koma til móts við stéttarfélögin.
14: Engin vilji og það ber alveg gríðarlega lítið í milli. Við erum búin að tegja okkur svo langt til þess að reyna að koma til móts við þau en þau hafa ekki fært sig eina litla tommu til að koma til móts við okkur. Og þannig bara virka ekki samningar sem við erum.
13: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer. Víðtæk bilun varð á ljósastörum víða á höfuborgarsvæðinum áttaleitið í gærkvöldi. Samkvæmt svörum frá veitum erum að bilun í ljósnema sem nemur birtustigið úti. Það átti að taka ljósneman úr rekstri áramótin en hann verður gerður óvirkur fyrr og verður ljósunum handstýrt þar til nýtt kerfi komið í notkun. Silja Ingólfsdóttir upplýsingafulltrúi veitna segir í samtali við Vísi að starfsmenn séu í dag að endurstilla kerfið og því megi fólk búast við því að sjá ljósastör hana blikka. Liðsmaður í breska sjóhernum hefur verið ákærður fyrir njósnir í þágu erlends ríkis. Liðsmaðurinn heitir Teddy Young og 24 ára gamall. Hann hefur verið ákærður fyrir brota á þjóðaröryggislögum Bretlands og kemur fyrir dómara í dag. Hann var handtekinn á þriðjudag og hefur verið í gæsluvarðhaldi síðan. Young á að hafa undirbúið afbrot sem felst í því að birta verndaðar upplýsingar sem gætu gagnast ónafngreindu erlendu ríki. Honum einnig gefið að sök að hafa aflað, afritað, skráð eða haldið eftir leyni Sýnilegum upplýsingum í þeim tilgangi að háttsemin gagnaðist erlendu ríki samkvæmt umfjöllum breska ríkisútvarpsins. Tákngervingur húsnæðiskreppunar á Spáni, hinn 87 ára gamla Mari Carmen Abascal, látin. Fyrir rúmum tveimur vikum var hún borin út úr leigu íbúð í Madrid þar sem hún hafði búið í

0: Akademían var að tilkynna rétti þessu að kanadíski rithöfundurinn Ann Carson hljóti Nobelsverðlaunin í ár. Það sem er merkilegt við þetta er að hún er með íslenskan ríkisborgararétt. Þannig að þetta eru stórt tíðindi.
1: Nákvæmlega, og það er hægt að lesa um þetta á Vísi innan skamms.
0: Satt.
1: Takk fyrir þetta Atli. Frétti næsta á Bylgjunni klukkan 12 þangað til finnið þið allt um þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Takk fyrir það Björk, ég heldum áfram með tónlistinni hér á Bylgjunni á þessum fimmtudegi, fyrir maður að rúlla stað í nýjan klukkutíma og meira af tónlist og, jú, leikjum líka. Þetta er Bylgjan. Og það verður hérna hjá mér rættir að þá förum við að sjálfsögðu að skoða þetta með leikin okkar aftur og bak. Ég líka vona góðum gesti á þessum klukkutíma. Helgi Björnsson kemur til mín og eftir annan leiðinni norður og verður á sem dreifmönnu vindana ef ég man þetta rétt. Í hofi á Akureyri helgina og hann lofar miklu stuði en það klikkar aldrei svo er að viku setna í Elborgarsal Hörpu kannan að hitta Helga hérna og eftir en hér er Billy Joel River of Dreams

0: Ásgeir og Against the Current heitir lagið og svo hérna og eftir kemur til mín Helgi Björnsson það verður bara hérna svona kannski einhvern tíma nær hálf tólf en við verum í styrlaða staðrendir og í styrlaðum staðrendum dagsins þá getum við byrjað á þessari styrlaðum staðrend mest seldi ávöxtur í heimi í raun og veru tómatur en ef þú telur ekki tómat sem ávöxt heldur kannski bara grammeti þá eru það bananar þannig að þetta svona tvíræð tvíræði því hérna styrlu staðrend og 8% af sölu Dunkin' Donuts af sölu kleinuringja styrlu staðrend og hvar haldiði að hárið vaxi hraðast styrlu staðrend það í flugvél það í hálóttunum skýtum að sé alltaf með sítt hár þegar maður kemur útlanda
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober Tryggðu þér miða núna á tix.is Þú getir líka haft hefnina með þér Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
2: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
3: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
2: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
7: Bókaðu engasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá lítum við aðeins á veðrið í höfuborginni í dag og á morgun. Já, hún var að segja þetta bara eins og þeir. Það bara búið að vera roku rigning núna í nótt og í morgun og það verður aðeins áfram svo lægir síðdegis í dag. Og norrlægð breytilátt og smá væta af og til á morgun í borginni. Hitinn þrjú til níu stig.
10: Við seljum hágæða potta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
1: Bill

0: Þvílík veisla, Helgi Björnsson og reiðmenn vindana og nú eru leiðinni norður næstu helgi og ég segi bara velkomin.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Þetta nú bara, þú fer bara beint í lætin.
1: Já, já, þetta bara beint í lætin. Þetta haustið bara, byrja menna að hrista aðeins í þessu.
0: Já.
1: Og það svolítið skemmtilegt að það búið að vera að byggja svolítið reiðmennin og ég einhvern veginn var svona næstíð búið að afgreða þá einhvern veginn þannig sko.
0: Leggja þeim bara?
1: Já, þú veist, þeir voru komnir, á hús bara og farin að býta bara og svona en hérna, það alltaf vera ídýmar, hvenær kemur með reiðmennina með þér og það bara virkilega gaman að rifja þessi lög upp aftur við náttúrulega þetta að koma út fyrir svona 15 árum
0: já. Þið gerðu sko nokkra plötur
1: já, þetta voru fjórar plötur
0: sko. Þetta miklu meira heldur að ég fatta
1: þetta var svo vinsælt sko, það var bara eftirspurnin var svo gríðaleg sko. Og þetta þá var nú í þann tíð eins og menn segja veist, þá voru sko ennþá sko, geisladiska sal og hver plata seldist eins og bílfarmar eins og við segjum hérna bara 15-20 steintök sko. Og það var náttúrulega bara kósin tíð sko.
0: Og líka bara sko, svo voru þið að spila mikið og ég man eftir að vera einhvern tímann með ykkur á það ekki verið þegar landsmóti var á Fáki fyrir kannski 15 árum eða eitthvað svo leið þá voru þið að spila þar í höllinni og bara, þetta var náttúrulega bara svo alvöru bals sko, og bara því lík veisla
1: Já, þetta var ansi mikil veisla og við spilum ansi víða og mikið og, hérna, og þetta var sakala vinsælt og það er alltaf vera ídýmann svona hvenar fá að sjá reiðmenn aftur og svona og það er bara gaman að því þannig að nú var tækifæri
0: Já, og nú tekur það bara með því norður og nú, svo aftur suður
1: Já, þannig að við förum í hofið við höfum farið þangað undanfærin haust og hérna og verðum þar bara með íha bara slegið í klárin og, hérna, og öll þessi íslensku lög líka þessi sem eru svo sem við þekkjum svona í þjóðasálni það er, þú veist, Rósin og Draumalandið
0: Tekur það með
1: Já, og hérna allt ekki og Lindin tæruð þetta
0: Og eitthvað náttúrulega líka úr þínum banka sjálfsagt
1: Já, við sko reynum að
0: Minka það bara
1: Halda þessu segja, já, þetta verður bara meina og minna þessi reiðmanna katalókur sko.
0: En hvað, eins og þú segir, fjóra plötur eða svo náttúrulega fór kannski ekki allt efnið á plötu því að það svona, veist, þið voru að gera mikið efni sem þið spiluðu á böllum og svona, bara alls konar
1: Já, á sínu tíma Já, það er alls konar lög sem fljóta með og eitthvað frá mér svona.
0: Þú ert líka náttúrulega með svo marga hata sko. Það er sóloferill og það er með hljómsveitum nokkrar nokkur böndin og svo kom náttúrulega heima með Helga sjónvarpsþátturinn og þannig að það, sko, þetta, þú getur vinsa úr spilin bara hér og það sko.
1: Já, það er alveg hægt sko. Það er ekki spurning Við tókum upp sko, 550 lög held ég í sjónvarpinu á sín tíma sem er náttúrulega alls eitthvað heimild í sjálf sér líka sko.
0: Já, algjörlega Herðu, sko, mér datt í hug, Helgi að því að hérna, ég er nú með því hérna og ég fekk nú bara leifið hjá umbúsmanninu að gefa tvo miða á sko, sjóu fyrir norðan Er það núna á laugardaginn?
1: Það er á laugardaginn
0: Þannig að þú ertu bara að bruna norður á hérna eftir eða?
1: Já, nei
0: Eða morgun svona?
1: Við erum að æfa ennþá núna og bara gera klárt og svo förum við norður bara á laugardagsmorgun
0: Já, já Ég var bara sko, spá ég að heyra bara í fólki fyrir norðan Ég segi bara bylgjan góðan dag að því að þú er svo snöggu ég síman Hvað segirðu? Halló Jæja, þarna ertu
2: Já, hæ
0: Herðu, allar ekki að komast á tónleikana?
2: Jú
0: Hvað heldurðu maður? Það er bara núna laugardags kvöldi Þetta var mjög óvænt, ég náði að snúa upp á hendin á umbúsmanni Helga Hann gefa tvo miða úr því að hann væri hérna hjá mér í heimsók
2: Já, það er frábært
0: Já, hvað er nafnið þitt?
2: Það er Eva Dögg Fjölusóttir
0: Eva Dögg, ég er hérna með símanúmerið Eva Dögg og hérna, ég sendi þetta
1: Eva, hvað viltu heyra?
0: Já, hvað viltu heyra af reiðmanna svona lögunum?
2: Ég veit það ekki, við erum öll góð bara
0: Já, það er alveg rétt og ég er hérna með fyrir fram að mig sko og auðvitað er náttúrulega lög eins og hérna allir þekkja hérna Ég vil fara upp í sveit til dæmis, þetta er nú svona
2: Já,
0: klassik sko
2: Já
0: Frá Frábært Eva, þú færi tvo með það og, og þeir verða náttúrulega bara í hofi Ég hérna, verði í síma sambandi við þig og læti vita hvað þú sagði
2: já, það Já, frábært, takk, þú sagði, takk, takk, já, bæjum
0: Fólk er svo fljótt að breyða því, sko Það er svo gaman, sko
1: Já, það er gaman, það er gaman
0: Gera góð, svona
1: fyrir hlustundir Já, skemmtilegt
0: Þetta minni mig, þetta svo fyndi, núna, þetta minni mig núna komum svona flashback þegar ég, þú varst einhvern tímann á leiðin út á land og þú komast með allt bandi upp í hérna, upp á Lynghals hjá mér og við vorum bara og því bara rútan beið fyrir
1: já,
0: þetta, þetta er svona feelingur sko, andi í öllu
1: Já, já, það var nú á þeim tíma sko, það veit, var alltaf bara rútan fyrir
0: þetta
1: sko,
0: já,
1: bara með hoppið upp í rútuna bara á fimmtudegi og komið bara í bæinn á sunnudegi
0: Já, já, já þetta já. Er mjög skemmtilegt Erum við langað að nefna Helgi, því að ég veit ekki hvort þú varst eitthvað búin að hugsa að nefna það, en það er sko, heima með Helga, það er að segja streymi eftir viku
1: Já, alveg rétt, já, því það er gott og manst þetta allt saman
0: Æ, mér langaði bara að nefna það því að það er svo mikið þakklæti í fólki að fá að geta bara verið á tónleikunum þó það komist ekki
1: já.
0: Og bara vera heima í tækinu, því að ég veit að það er nú svo sem ekki hörgulla fólki Nei. Sem er að koma í,
1: já,
0: í Eldborg
1: já, já.
0: Þannig, og er það allt sem hann bara inn á Vefnum þínum
1: Það verður kynnt bara núna strax bara, bara eftir helgi sko.
0: Já, ég læt fólk bara vita því líka Það er svona gott að því að ég veit að það eru margir sem að hugsa ég hefði nótt að komast en, en ok, bara sé þetta heima
1: Já.
0: Heima með helga, það verður eftir rúma viku
1: Já.
0: En hof, núna lögataskvöldi
1: Hof er á lögataginn og það verður gaman að koma á norðu Það er hérna Og það var, við vorum náttúrulega mikið fyrir norðan, reyðmeirirnir og á hestamannamótum og spila þar á sinni tíma. Og það er náttúrulega, það má segja náttúrulega í skaga fyrir því og það er kring er þetta vakka margra þessara hestalaga sem að rötuðu á þessar hljómplötur reyðmanna vindana.
0: Sko. Og mikið söngfólk.
1: Ríðum sveinarsen Undir blá himni blísum að snætur
0: Og þá allir ljúka þessu svona
1: Já,
0: já Er það ekki?
1: Jú, jú
0: Þetta er bara, og þetta með hljóma
1: Þetta með hljóma, já
0: Ég segi bara góða skemmtun og hvet fólk bara til að kíkja á tix.is og aðtökum þetta sé einhver lausir miða við vill komast það því já. Þetta er núna að lögða skuldi
1: Yes
0: Helgi, bara takk fyrir komuna
1: Takk og sem við liðis, Kalle
0: Gangi vel fyrir norðan og svo náttúrulega í Eldborginni viku setna og þá verður það í mögulegt að kaupa streymi Lætum við vita því hvað þar verður gert svona bara eftir helgina, ég held að það sé eina vitið

0: náttúrulega Harry Styles og Sign of the Times á bylgjunni á gaman einmitt að hitta á hann Helga hérna og svona rétt áður hann Ríkur Norður þeir æfa allt á fullu núna og hann sagði mér svona rétt áður hann að við fórum í lofti að hann var svona nánast bara nýkomin úr smá fríi þegar að bara var hent í æfingar og öll lætin og nú veist hann bara hefjast og Helgi Björnsson reið með vindana öll þessi gömli íslensku lög þau verði í hofi á lögataskvöldið og hérna á eftir þá möguleiki laum út tveimur miðundi viðbótar, ég var bara svo ótrúlega heppin að ná að toga út miða á giggið á Akureyri og það verður bara hérna núna svona eftir kannski 10 mínútur eða svo þá ætli ég að lauma út á hlustendur sem eru svona að gera hringin en það verður hérna rétt á eftir því kannski fylgist með ætlum að halda áfram hérna til smá stund og lagaleikurinn aftur á bak já við laumum honum bara inn hérna rétt fyrir hádegi það ekki spurning
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan Byltingin hafin og dýrin taka völdin
3: Þetta sláturhús
2: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur
4: Sjáuð allt þetta losnæti
2: Animal Farm komin í bíó
5: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
6: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24
1: Heyrnarsuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Þér boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
8: BMW EX5. Fylgstu með BMW.
9: Prísvikunar Frábær viku tilboð á besta prísnum Þú sér tilboðin á prísarar.is Prís, bara spara
10: Hafðu það stillanlegt og þægilegt Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði Betra bak, leggur grunn að góðum degi
11: Degurdagar hefjast á Glerártorgi í dag Tilboð og kynningar allt hús Opið til 22 Glerártorg fyrir góðar stundir
12: Ég veit
13: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir Tilvalir í jólapakkan Miðasala á tix.is
14: Gerðu meira fyrir minna Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
15: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, örhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
18: Bónus deild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ
19: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
20: Já, ég segi nú stundum að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að setjast saman í kringum borð, horfa í augu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum af virðingu.
21: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 minni með. Það var komið innari 1100 upp á krónur.
22: Reykjavík síðdegis.
23: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

já, já, þá förum við í lagaleikin aftur á bak og nú höfum við aðeins minni tíma heldur en oft áður þar að segja að það styttist í fréttir og ég tek bara eitt lag þegar við erum búin að heyra lagabútin og svo förum við í síman En lagabúturinn í dag í samvinnu Metro svona Þetta búturinn Hver flytjandi og hvert lagið? Þá fyrir við síman eftir þetta Genesis og Invisible Touch og svo það mögulegu vinningsafi í lagaleiknum aftur á bakið þar rétt á eftir

0: jæja, ég var að heyra lagabútir aftur í leiknum okkar aftur og bak og hvaða lag þetta á ferðinni og hver flytjandinn en búturinn að þessu sinni, hann svona og já, já, þetta alveg fjóra sekúndur þannig að það alveg slatta tími sem að ég setti í þetta og 567-11-11, ég segi bara bylgjan góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Herðu, hvað segir nú með þennan bút?
1: Ég segi nú bara stopp með þennan bút
0: Já, hvað heldur þetta sé?
1: Herðu, þetta vinna hvað Helgi Björs, reyðmenn vindana
0: Það Það bara svoleiðis, maður Þetta var nú ekki flókið, heyrði ég
1: Nei, alls ekki
0: Alls ekki Herðu, geggja, maður Hvað hérna, hvað eftir á landinu?
1: Við erum að
0: gera eitthvað til hafnafjallin á Sjósuðurlandi Já, geggjað, ég ætla að láta að hafa þennan fjóra miða á metró
1: Geggjað
0: Það annarkvæmt fyrir fjölskylduna eða vinina bara, því ráðu því hvernig þið hafið þetta Hvað nafnið?
1: Óskar Ragnarsson
0: Óskar Ragnarsson, ég bara, þetta býður eftir hérna hjá okkur á Sjósuðurlandi átta og bara þið farið þegar eitthvað hentar svo
1: Takk fyrir
0: kjærlega Takk fyrir þetta Óskar
1: Já,
0: bæ Auðvitað þetta reiðmenn vindana og vinar kveðja Þetta mun hljóma hjá Helga Bæði í hofi og í Elborg Hann rúlar þessu upp að sjálfsögðu Eins og alltaf Eru þetta var skemmtilegt Vel gert hjá Óskari Þetta svo flott útgáfa Já, já, ég get eiginlega ekki bara að stoppa það þannig. Við ætlum að halda áfram með tónlistin á bylgjunni, það styttist í hádegisfréttir.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasbarinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölunum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasbarinn, Spánn, handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla Bíó á föstudags morgun klukkan 9. Sjálfbarninstofnun HÍ. Rafmagnshitarar fyrir neysluvatn. Vassvirkin skemmuvegi 48. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði í kvöld klukkan 19.30. Lager sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun. 66 gráður norður.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma. Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
7: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
8: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
11: Eru framkvæmdir framundan. Við erum með þér alla leið. Bíkó.
12: Glugginn ofhátt uppi. Ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is. Skútu í eitt.
13: Stöktu og einstök gæði og besta verði.

0: er að því að prenta út og undirrita uppsagnarsamninga kjarasamninga. Formaður VR segir stöðuna óbreytta frá því í gær. Rekstrarstaða framhaldsskólana hefur aldrei verið verri, segir formaður. Rúmi 60% eru með neikvætt eigið fé. Borgarstjóri vill fækka borgarfulltrúum. Hún styður frumvarp Miðflokksins á Alþingi sem myndi leyfa fækkun niður í 15 fulltrúa. Hinn íslensk-kanadíska Ann Carson hlaut í dag bókmenntaverðlaun Nobels. Carson fekk íslenskan ríkisborgararétt fyrir 4 árum. Löng bið körfuboltaunenda tekur enda í kvöld þegar bónusdeild karla fer af stað á ný og 4 leikir á dagskrá. Suðaustan og austan 10-15 metrar á sekundu en heldur hvassara landið sem vestanvert víða rigning sem staðar talsverð úrkoma. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les. Staðan í kjaradeilunni er óbreytt og verið er að prenta út og undirrita samninga til að segja þeim upp hjá samtökum atvinnulífsins í dag. Halla Gunnarsdóttir formaði VR segir forsætisráðherra reyna að hafa að milligöngu lausn en ekkert tilboð hafi komið fram sem breyti í stöðunni. Birgir Olgjörsson.
1: Fulltrúar stéttafélagana ætla að mæta á skrifstofu samtaka atvinnulífsins á milli klukkan 2 og 3 í dag og segja upp kjarasamningum. Fresturinn til að finna lausnir rennur út klukkan 4. Halla Gunnarsdóttir var í húsnæði fagfélagana þegar fréttastofan náði tali af henni fyrir hádegi. Þar var undirbúningur uppsagnanna í fullum gangi.
2: Ég hérna í húsnæði fagfélagana með félögum okkar þar og þeir eru með ansi marga samninga þannig að þeir eru að prenta út og undirrita og við erum með svolítið færri samninga þannig að þetta svona nokkurn veginn klárt hjá okkur. Þannig að það stað.
1: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VR. Þótt einhver samskipti hafa átt sér stað í morgun, segir Halla þau ekki hafa skilað niðurstöðu sem kom í veg fyrir uppsagnir.
2: Það hafa verið einhver svona símtöl og svona smá þreifingar, en það ekki svona formlegt sem komið á borð eða hönd og festandi sem að forðar því sem að hér að gerast í meður.
1: Spurð hvað hafi verið í bóði svara Halla að ekkert tilboð hafi komið fram. En sé þó tími til stefnu og hún vil ekki útiloka lausn finnist áður en fresturinn rennur út. Forsætisráðherra hefur reynt að miðla málum að sögn Höllu. 4 tímar sé til stefnu og ekki öll von úti þó svo útlitið sé dökkt.
2: Ríkisstjórnin og sérstaklega forsætisráðherra hefur náttúrulega verið að reyna að hafa milligöngu og reyna að koma á svona Lausna við erum nálgun, við kunum vel að meta það. Staðan í samningum okkar við samtöku atvinnulífsins er ennþá óbreytt.
1: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VR. Ekki náðist í forsvarsmenn samtaka atvinnulífsins.
0: Rekstrarstaða framhaldsskólana hefur sjaldan verið jafn slæm og hún í dag, segir formaður félags framhaldsskólakennara. Í gær hélt kennarasamband.

0: í háskóla, inn í starfsvettvang sem fullbúnir einstaklingar en við erum að kæfa þetta stig og það mjölist ekkert á þessu stöðu.
1: Breytingar á einkunnakerfi grunnskóla gætu haft neikvæð áhrif á framhaldsskólastigið.
0: Ef þessi aðgerð sem á sér stað núna ef hún fer á þann veg að fólk fer að raða illa inn í framhaldsskóluna, inn á hæfnistíðin að þá getur það komið mjög illa út fyrir þennan árgang sem að koma inn á næsta hausti. Þannig að þetta getur orðið mjög erfitt og ég ætla bara rétt að vona að þetta verði vel unnið og svona viðamikil breyting hann að þarf að vinna vel.
1: Sagði Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara. Fækka ætti borgarfulltrúum í Reykjavík að mati borgarstjóra sem segir fjölgun þeirra úr 15 í 23 ekki hafa bætt málefni borgarinnar. Borgarstjórn fái að ákveða fjöldan sjálf og telur hún að fækkun myndi veita fulltrúunum sterkara umboð frá kjósendum. Birgir Olgeirsson.
2: Borgarstjórn samþykkti á þriðjudag að skora á Alþingi að afnema tengingu íbúafjölda við fjölda sveitastjórnarfulltrúa. Sveitafélögin fengi þá að velja fjöldan sjálf frá 5 upp í 31 til að hann fekk 15 atkvæði gegn 3. Samfylkingin satt hjá. Borgarfulltrúum var fjölgað úr 15 í 23 árið 2018 og það er skoðun borgarstjóra að borgarfulltrúarnir séu of margir.
3: Já, það eru þetta heilmikill kostnaður sem fylgir því að hafa svo marga borgarfulltrúa fyrir það fyrsta og ég get ekki séð að málefni borgarinnar hafi eitthvað neginn batnað við það að fulltrúunum hafi fjölgað.
2: Segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Sparnaðurinn við að fækka borgarfulltrúum úr 23 í 15 gæti numið að minnstakosti 125 milljónu krónu á ári og Hildur segir 15 manna borgarstjórn hafa reynst vel á sínum tíma. Frumvarp Sigríðar Andersen sem nú liggur fyrir Alþingi myndi heimila Reykjavík að hafa 15 til 23 borgarfulltrúa. Hildur segir þá breytingu geta dugað og kallar hana framför. Áherslan sé á að sveitarfélög fái sjálf að ráða fjöldunum. Í bókunum samfylkingarinnar vinstrisins og sósulista við afgreiðslu tillögunar er varað við áhrifum fækkunar á lýðræðið. Hildur er spurð hvort minni framboð ætti þá erfiðara við að koma fólki að. Hildur segist eins og er ekki vita hvort fækkun kæmi stórum eða litum flokkum sérstaklega vel.
3: Það eru þetta mjög lágur þröskuldur í dag til að komast inn í borgarstjórn, mun lægri heldur en að komast inn á Alþingi og mér finnst alveg eðlilegt að menn hafi nokkuð sterkt umboð þegar þeir taka sæti í borgarstjórn. Þannig að ég veit ekki hvort þetta myndi koma sérstaklega vel fyrir stóru flokkana eða litlu flokkana eða hvernig það er. Þetta myndi allavega leiða til þess að borgarfulltrúar sem taka sæti í borgarstjórn þeir væru með sterkara umboð en þeir þurfa í dag.
2: Segir Hildur Björnsdóttir.
1: Bryndís Haraldsdóttir, þingkona sjálfstæðisflokksins, leggur til að reglum fæðingar og foreldra orlof verði breytt og komið í veg fyrir að greiðslur til foreldra sem eignast börn með skömmu millibili séu lækkaðar vegna þess. Hún vonast eftir góðu samstarfi á þingi vegna málsins. Lovísa Arnarsdóttir.
4: Í frumvarpinu er lagt til að lögfest verði sérstök regla sem á þá að gilda þegar skammt er á milli fæðinga barna. Reglan á að tryggja að greiðslur úr fæðingarorlofssjóði vegna fyrri tímabila hafi ekki áhrif á greiðslur vegna barna sem síðar koma. Það er þegar skammt er á milli fæðinga.
5: Það er auðvitað fólk búið að vera tjá sig mjög mikið fæðingarorlof. Ég svo glöð og án að sjá að þetta unga fólk fara að skrifa greinar og byrta hjá ykkur á Vísi og annars staðar þar sem að þau eru að kvarta yfir því að þeim finnist einhvern veginn eins og reglu fæðingarorlof og sjóð þurfi að stýra því hvenær þau eignast börn.
4: Segir Bryndís en rætt var við hana í bítinu á bylginu í morgun. Að hennar mati eigi fólk að geta stýrt sínum barneignum án þess að greiðslur sé skertar, en greiðslur miða í dag almennt við að 80% af meðallaunum á 12 mánaða tímabili sem líkur 6 mánuðum fyrir fæðingu. Sé stutt á milli barna miði greiðslur því við skerta greiðslu í orlofi.
5: Þegar það sé verið að horfa til greiðsluna sem að þú fækst fæðingarorlofssjónum þegar þú varst í fæðingarorlofni fyrir barn.
4: Bryndi segir þetta heftandi. Réttur foreldra hafi verið verulega aukinn síðustu ár en það þurfi að bregðast við þessu líka. Bryndís er bjart sína náð þessi gegn og bendir á að svipu tillaga sé á þingi frá fulltrúum í stjórnarmeirihluta að ráðherra verið gert að breyta þessu.
6: Og ég vil bara hvetja þingheim til að sameinast þetta. Já. Og vegna þess að verið líka með kjarasamninga opna og það er nú alls konar mál svona sem að þingi kemur að þá er þetta eitt af því. Þetta væri til að bæta hag ungs barnafólks.
4: Segir Bryndís Haraldsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins.
1: Klukkan 11 í morgun tilkynnti sænska akademían hver hefði hlotið bókmenntaverðlaun Nobels í þetta árið.
7: Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive oeuvre that in

0: dialogue with the classical tradition has created new forms for contemporary literature.
1: Þarna heyrðum við þegar Ann Carson var kynnt sem nýjasti Nóbelsverðlaunahafinn fyrir djarft og frumlegt höfundaverk sem í leikandi samtali við klassíska hefð hefur skapað ný form fyrir samtíma bókmenntir. Carson þó ekki eingöngu kanadísk, líkt og sagt var þarna, því hún með íslenskan ríkisborgararétt. Carson kom fyrst til Íslands árið 2008 þegar hún dvaldi í listamannatölu á vatnasafninu í Stykkishólmi og heillaðist þá af landinu. Hún hefur verið með annan fótinn á Íslandi síðan þá, býr hluta ársins á heimili sínu í Vesturbænum. Og fengu hún og maður hennar, rithöfundurinn Robert Curry, íslenskan ríkisborgararétt. 2022. Þá hlaut Carson Vigdísarverðlaunin árið 2023 fyrir að hafa brotið blað með störfum sínum í þágu tungumála, menningar og þýðingastarfs. Og úr menningunni yfir í íþróttirnar hingaði Valur Páll mættur Valur. Það hátíðar dagur í dag fyrir svona þá sem að fylgjast með körfuboltanum.
2: Já, langri bið eftir því að Bónusdeild Karla fari aftur af stað líkur. Þennan ágæta fimmtudag, fjórir leikir á dagskrá í dag og meðal liða sem er í eldlínni er eiginlega bara, hvað maður að segja, Álftanes 2.0, glænýtt liða stórum hluta, vel verið ílagt í sumar fyrir komandi tímabil og liðinu spáð, deildameistara titli víðast hvar. Það líka nýr þjálfari og það vakti nú athygli þegar Baldur Þór Ragnarsson tók við liðinu hætti með grönnunum í stjörnunni til að taka við Álftanesi. Ég ræddi svona aðeins við hann væntingarnar til komandi tímabils.
3: Spá bara spá sko, þú veist, þegar það var bara þjálfaði fyrir það, manni getur svona hvar mér var spáð eða mínu liði var spáð sko. Þú veist, þetta stemning skilur við og hérna mikið rætt þegar það moment í gangi og hérna auðvitað er þetta andla bara staðfesting á því að hérna það hafa fleiri trú á því að við séum að gera góða hluti heldur en bara við sjálfs.
2: Aukin pressa sem fylgir líka?
3: Alltaf pressa. Ég bara man ekki eftir ég hafa ekki verið pressa. Ég meina þú veist, þegar ég tek við ungur þólusöp, þú veist, þá ertu bara, þá engin trú að þeir annarkort nærðu árangri eða þú ert búin í sem bransa og svo ferðu á krókin í superpressu og annarkort gerist eitthvað eða þú ert búin á því skilur og svo kemur með heimur Þýskalandi í superlið í stjörnunni og það pressa og núna ertu með gott lið á Álftanesi og það pressa sko, þetta bara ekkert nýtt fyrir mér sko, þú veist það bara pressa ef þú ert þjálfari að ná árangri og hérna það bara partur af starfinu sko.
2: Já, þetta er Baldur, hann alveg því kunnur að takast á við pressu. Eins og ég nefndi á hann, það eru fjórir leikir í kvöld, Álftanesi sem það taka móti Hetti út á Nesi. Fyrsti leikur hjá Sindra í efstu deild, Íeringar verði heimsókn á Höfn. Valur mætir stjörnunni í áhöfunum leik á Hlíðarenda og Ármann tekur móti Keflavík í Laugardalnum. Allir þessi fjórir leikir klukkan kortir yfir sjö og náttúrulega hægt að sjá á alla á rásum sínar sport og svo er náttúrulega skiptiborð á sínu stað þar sem er hægt að fylgjast með öllum fjórum leikjunum. Samtímis það klukkan rúmlega 7 í kvöld.
1: Svo eru tíðindi að forseta kosningum FIFA og Gianni Infantino komin með mótframbjóðanda.
2: Já, það er svona daldið búið að vera að bíða eftir því að einhver stígi fram. Ramón Vega heitir hann, hann 55 ára svisslendingur eins og Infantino, spilaði með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni á 10. áratugnum og líka leikið í Cagliari í ítölsku úrvalsdeildinni Celtic Skotlandi. Hann íhugaði framboðar 2015 þegar Infantino tók við eftir að Sepp Blatter hafði sagt af sér, en hann hefur ekkit verið að vinna í fótboltanum. Hann raunir bara verið svona klassískur business maður. Eftir að ferlinum lauk sendi 11 blaðsýna bunka til fjölmiðla í gær ekkur 3800 orð þar sem hann lýsti þessu yfir og bara hvað margt mætti betur fara hjá FIFA.
1: Á hann eitthvað sjans í samt Infantino, hvernig eins og með samböndin er Ísland, hvernig afstaða Íslands í þessu KSI?
2: KSI hefur bara tekið sömu línu og UEFA sem að er að standa gegn Infantino og það var náttúrulega allt vitlaust þarna þegar hann tilkynni þessa hugmyndir um einkavæðingu og að koma einka fjárfestum að eignum FIFA þar á meðal heimsmeistara mótinu. staðan hefur aldrei breyst síðan að allt varð vitlust þannig fyrir nokkrum mánuðum síðan og meðal annars bara í gær að þá hérna forseti asíska knattspyrnusambandsins var aldrei svona að taka skref aftur í átt að Infantino gagnrinn hefur farið minnkandi Infantino hefur talað meira á þeirri línu að hann sé opinn fyrir einhverjum breytingum og virðist vera sem að menn ætli þá bara að reyna að afgreiða breytingar sjálfur í staðinn fyrir einmitt þetta sem að UEFA lagði til að það þyrfti utanákomandi aðeila, þriðja aðeila til að taka stjórnarhætti þannig gegn. Vega tikkar alveg í einhver box, hann er eins og ég segi búin að vera bara businessmaður, hann talar eitthvað sex tungumál, hann er búin að spila háu stigi og eitthvað svona, en það duga bara rosalega skammt í þessum hálf eitraða fótbolta heimi stjórnmáluna. Ég held að hann hafi getað eitt 20 árum innan UEFA og samt ekki verið nógu sterkur kandidat til þess að vinna hann. Hann gæti verið jafn frægur og David Beckham en samt ekki verið nógu sterkur kandidat heldur vegna þess að Infantino er bara á inni greiða mjög víða í þessu greiða fyrir greiða hérna umhverfi, þannig að ég held að vega eigi lítinn sens í sitjandi forseta.
1: Akkurat, takk fyrir þetta Valur Páll, ferum okkur yfir í veðri það suðaustan og austan 10-15 metrar á sekundu en heldur hvassara umlandi suðvestanvert víðarigning sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi, lægir suðvestanland seinnipartin og dregur úr vætu á höfuborgarsvæðinu er suðaustan 10-18 metrar með morgninum og rigning með köflum en lægir síðdegis norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og smá væta af og til á morgun hiti 5-9 stig og á öllu landinu næstu daga er það hægviðri og dálitlir skúrir á víð og dreif á laugardag en útlit er fyrir allkvassa eða kvassa suðaustan og sunnanátt með vætu sem er veðri en úrkomi minna á norðausturlandi líkur á róleg hita veðri miðja næstu viku en fremur svalt En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Unnið er að því að prenta út og undirrita uppsagnarsamninga kjarasamninga formaður Vaffer segir stöðuna óbreytta frá því í gær. Rekstrastaða framhaldsskólana hefur aldrei verið verri, segir formaður, rúm 60% eru með neikvæðan höfuðstól. Borgarstjóri vill fækka borgarfulltrúum. Hún styður frumvarp miðflokksins á Alþingi sem myndi leyfa fækku niður í 15 fulltrúa. Hinn íslensk kanadíska Ann Carson hlaut í dag bókmenntaverðlaun Nobels. Carson fekk íslenska ríkisborgararétt fyrir 4 árum. Löng bið körfuboltaunenda tekur enda í kvöld er bónustill Karla fer af stað á ný og 4 leikir á dagskrá. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og frétti næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til verið sæl.
4: Takk fyrir þetta fyrir hérna stofa að koma í sælíf og komum svo með ykkur í hádeginu á þessu fimmtudegi Þurfum að bara keyra á staðinn í nýja tónlistar klukkutíma og óþarfa fróðleik hérna á eftir líka Ætlum að fara beint yfir í kvikmynda tónlist eftir smástund og þá kemur lag sem að fór á toppin víða heim og var líka að finna í mynd sem var gríðarlega vinsæl Æjá, við heyrum hérna á eftir í Berlín en ég ætla að byrja hádegið á Move On

0: Frá 1986 fáum sumarið Berlín úr bíómyndinni Top Gun og Take My Breath Away lag sem fór á toppin víða heim og því 40 ára þessa myndir eins og svo sem bylgjan og talandi það að á morgun raun og ammælisdagur stöðar 2 því að 9. oktober 86 fór stöð 2 í loftið Herðu rétt aðeins að svona áhugaverðum hvernig orð breyta stundum til dæmis drikkurinn Coca-Cola Classic hét bara einhvern tímann Coca-Cola en svo komum við nýja bragðtegundir og allt þetta og þeir eru nú bættu við þessu Classic 1985 eða venjulegt kók og eitthvað svona en við getum líka að tekið annað hérna áður fyrr þögglar bíómyndir voru bara kallaðar bíómyndir alveg þar til að tali kom til sögunar upp úr 1920 eða svona seinni hluta þess áratugar þá voru þetta þögglarmyndir og talmyndir svona breytist þetta og ég bara þegar ég var unglingur þá var nú til dæmis plata bara plata eða hljómplata Og svo þegar geisladiskur koma þá breyttist þetta eiginlega í vínilplötu. Þá fórum við öll að tala vínilplötu og erum gerum það en þann dag í dag. Og óramagnaðu gítar, það að segja bara svona kassagítar, hann bara gekk undir því nafni, alveg fram undir 1930 og eitthvað, þegar kom loksins ramaskítar. Þannig að þetta ótrúlegt hvernig orðin breytast í svona með tímanum og í tímans rás. Við ætlum að halda áfram eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór Kíkti inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-Vestlun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni
3: Frumsýningarvika hjá Skóta 3. til 10. oktober Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum Epic og Peak

0: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
4: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is
5: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
6: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Stéttarfélag háskólamenntaðra í viðskiptum. Kjarafélag.is
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
13: Fundur á morgun. Veislubakar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
14: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
16: Síðasti dagur lagerhreinsunar í dag. Ekki missa frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportfurur.
17: Hátíðar humar. Humarsalan.is Johan Rockström, einn áhrifamesti, loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla Bíó á föstudags morgun klukkan 9. Sjálfubarni stofnun HÍ. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Og þá hendum við okkur yfir í þetta.
1: Þarfa og þarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
3: Við segjum þér samt og þarfa fróðleik og heita að byrja á og þarfa fróðleik sem að kemur alla leið frá smyglurum sem að tengjast lögreglunni. Ef við ekki bara segja það. En málavextir eru þeir að lögreglan í Tyrklandi stöðaði bíl á landamærunum og vildi fá að leita í honum. Það hélt nú ekki bílstjórinn og sagðist nú bara vera að flytja býflugur. Já, já, allt í lagi með það, en þeir sögust vilja fá að kíkja inn í bílinn og fá einhvern veginn áðan og svona svolítið magnaðan hátt að losa nokkrar býflugur sem að urðu svolítið í kringum bílinn og fyrir vikið þá komst lögreglan eiginlega ekki að því að skoða farminn. Og honum var sleppt og látin fara. Já, hann allavega með hugmyndaflugið í lagi þessi smyglari, það alveg á hreinu. Herðu og svo annar óþarfa fróðleikur, það svona með þessa þjófa og ýmislegt sem svona frekar skrítið, en aftur á móti í Argentínu. Þar var maður einn, allavega einhver einstaklingur, með grímu, og réðst inn á heimili rændi öllum verðmætum frá þessum aðila við erum að tala skartgripi og peninga og úr og þarframöndu götunum en að gerðist þó í öllum hamagangnum að þjónu lág svo mikið á að þjófurum misti út úr sér annan tangómin á leiðin út þetta var í Argentínu og það var það eina sem að heimilisegandinn hélt eftir þegar að þjófurum var farin á baka brott og afhendi þetta sjálfsögðu lögreglunni Haldið ekki að lögreglan hafi fundið en einstakling vegna þess að kona ein tilkynnti að maðurinn hennar hefði týnt tangómnum í efri góm og þar með var búið að leysa þetta mál á einu bretti, hugsa ykkur
4: Hér eitt

0: Hvað gera fjöllin? Við ætlum að halda áfram eftir smá stund og skilja þessa spurningu bara eftir. Hvað gera fjöllin?
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun. Fagmennska í fókus.
4: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is
6: Hýstlands skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands skeifinni og hýstland.is
7: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
9: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í vel völdum verslunum Krónunnar 1. Til 18. Október. Krónan
10: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
11: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
12: Setjum seriurnar upp snemma í ár. Frost seriurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
13: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
16: Læruðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
17: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
18: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
19: Þetta Bylgjan.
1: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
20: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
21: Þú ert alltaf röfli mér með já, hvernig byrjunlega að vera. Það
22: er ekki sikki að spila. Það er ekki...
21: Sko, ég finnst þetta bara... Þetta er tiltölulega...
23: Þetta er alvörun að senda á
21: landsfjallarinn. Það er alltaf
24: eitthvað svona djöfisist þæla mann. Ég kalla
21: þetta töflufundið mín og þá tekna þetta mjög
24: auðveldlegu. Akkur skora orrikjarn á færinu.
1: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.

Whitney Houston og I Wanna Dance with Somebody og svo það aðeins hérna að heimsmeta bók Guinness nema hvað við verðum að taka hana með í dag það vantar svolítið í fréttir af því í vikunni og í heimsmeta bók Guinness var að komast nýr einstaklingur með stærsta grasker í sögunni og þetta kappi, þetta birtist á VF BBC þetta kappi sem að býr í Hampshire, Englandi og já Hann má segja hann að við slegið eigið heimsmet vegna þess að hann átti þetta heimsmet fyrir en nú hann með enn stærra grasker sem að telur í kílóum talið 1295 kíló og ég sá mynd af kappanum og ég get allan að sagt ykkur það að hann getur verið bara virkilega stoltur af þessu öllu saman því að grasker næstu í starri en hann 1295 kíló stærsta í heimi

0: ætlum að ljúka þessu svona í dag Ég ætla að brosa Erna hönd ykkur við þetta smástund Og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur Ég segi takk fyrir samfylgdina Hittumst í fyrramáli klukkan tíu
1: Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevennir MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júlevennir.
2: Lagerhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
5: Búið að

0: á hms.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians, tryggir þína framtíð.
9: Happy Hour alla daga frá 4-6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
10: Gluggaþvottur, Glersýn.
11: Sjáðu þig, legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
13: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum ábyrrandi. Logoflex.is.
14: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.

eftir. Já, pakkin í gær var reyndar alveg sturlaður. Það er eiginlega hægt að toppa þetta. Friðrik Dór, Skafti Ólafs, Raka Gísla, Dr. Gunni, Eiríkur Stefansson. Svo erum við að tala þarna John Cougar Mellencamp, Kevin Godley úr 10cc, Sam Brown, Tony Braxton, Radiohead, söngvarinn Tom York, Lewis Capaldi og ég veit ekki hvað. Ég bara átti ekki orð þegar ég fór yfir þetta í gær. Hverju verða í dag? Kemur í ljós, sér ára hana klukkan slær fjögur. En númer 1 og 3, það var það, tónlistin okkar skemmtilega. Og við ætlum bara að fara hér á smá, já, smá vegminningana með Spin Doctors. Two Princes mitt upphafslag í dag.

0: Sara Larsson afþakkaði það að vera nýliði ársins á velunahátíð núna fyrir skömmu. Henni fannst alveg fáranlegt, búin að vera lengi í bransanum og var bara svona að koma svolítið aftur. Hún sagði bara nei takk, við finnst það bara ekki viðeigandi. Algjör töfari kemur frá Svíþjóð og þetta er lagið hennar Lush Life. Já, minn kæru, eru þið ekki örugglega búin að drífa ykkur inn á bylgjan.is. Þar er allt að gerast og það sem að kannski helst... helst byrja í fréttum er það að það styttist náttúrulega að við förum að gefa hér 100.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Þannig að ég held að sé ekki seinna vænin að drífa sig inn og skrá sig til leiks. Við erum þessar myndir að gefa 20.000 króna gjafabréf sem er auðvitað frábær vinningur og hægt að gera ýmislegt við það. En svo það stóri vinningurinn. 100.000 krónur. 100.000 krónur, ég bráði þessu sko. Wow, hvað verið gaman að fá að vera hrókur allsfagnar og bjóða með þessir á tapasparinn. Já, krakkar, ég býði í óvissu ferð og það sangría með. Ó já, eina sem þú þarft að gera að fara á bylgjan.is og skráði undir þessa færslu veitingastaður vikunars.
1: Þetta er bylgjan. Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Stöð 2.
3: Komið þið sæl.
4: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Bestu lög bylgjunnar í 40 ár. Hér eitt alveg ekta. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: bylgjunni.
1: Já, við ætlum að vinda okkur í bjart sína oktober 2026 og við erum komin að degi númer 8. 8. oktober í dag og þá ætlum við að deila mikilvægu markmiði með einhverjum sem við treystum. Já, það markmiðasetningin og við höfum nú svolítið rætt hana að þegar þú ert með eitthvað stórt markmið að muna að búta niður í minni verkefni. Það svo gríðarlega mikilvægt af því annars í svona fæstum tilvikum einhvern veginn náum við að klára það nema við bara bútum niður lítil markmið í stóra en í dag kannski aðalmálið að deila markmiðinu sínu. Af því leið og við segjum hlutina upphátt þá svona líklegra að maður fari af stað og ja húrri sér svona í gang og ég held líka sko þegar það kemst úr haustnum þá verður það raunverulegra. Nú já, deilum mikilvægum markmið og hvaða lag? Jú, það í eina sanna hvatningarlag sem að fara að fljóta hér með í dag. Já, boðskapurinn hér, missa ekki sjónar á upprunalegu markmiðunum. Það glampi tígristýrsins, halda hungrinu og ástríðinni lifandi. Já, þetta segir gervigreindin Eye of the Tiger. Þetta að sjálfsögðu lagið sem að Rocky 3 skartaði af að lagið 1982. Og svolítið gaman að segja frá því smá auka upplýsingar að Sylvester Stallone, leikstjórinn og náttúrulega aðal stjarnamyndarinnar, hann ætlaði sérst að fá að nota Another One Bites the Dust með Queen, en Queen var ekki til í það, þannig að þá bara var það Eye of the Tiger sem að var fyrir valinu, enda þrjú svo gott lag. Syngdu með!

0: Strákarnir hér með okkur Taylor Sack og Isaac Hanson bræður. Þessi hljómsveit var stofnuð 1992 og þarna slóði rækilega í gegn 97 með Mbapp. Þetta er svona eitt kannski af tveimur svona sem þeir komu eitthvað áfram held ég en þetta er svona klálega þeirra allra stærsti smellur. Heyrið mig! Ég átti nú alveg eftir að fara yfir með ykkur hvað ég ætla að vera gjafmild við ykkur í dag. Það er svona eitt og annað sem ég get boðið hérna upp á. Ég á eftir að gefa hér á eftir miða í Smárabíó, opna miða. Þetta verður bara einn aðili sem að færa að njóta góðs að því hjá mér. Tvo miða á Animal Farm, bíómiða. Svo ætla ég nú að gefa hérna líka á eftir. Heilsuveru vikunar, það er natrakir, gjafapakki. Og 10.000 krónur í háverslun, gjafabréf, þar er hægt að finna ýmislegt, geti kikt hann á háverslun.is. Nú og já, svo jafnvel er ég að spája bregðu undir mig betri fætinum og bjóða jafnvel á Júlevenner, MC Gauta. Hvernig á ég að gera það? Er ekki bara gaman að hafa það þannig að ef ég spila MC Gauta þá megið ringja inn, minnst alltaf svolítið gaman að því, haldi ykkur aðeins á tánum. En það eru tveir miðar á tónleikana 20. og 8. desember klukkan 19.30. Þannig að verið á tánum mín kæru ef þið heyrið MC Gauta syngja fyrir ykkur. Þá bara endilega bjalla inn. Þetta er Bylgja.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt. Frá MS. Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Kæru byggingaðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.

afmælisröddum gærdagsins Friðrik Dór og ég myndist nú á það hér í upphafi þáttar og eins í gær að við myrtuðu afmælisröddunum þetta var alveg ótrúlegt til að fylgjast með hversu margir fögnuðu afmæli 7. oktober Allar þessar stóru rættir auðvitað var stóru afmælisbar dagsins Ragnhildur Gísladóttir 70 í gær Dr. Gunni átti afmæli Friðrik Dór Eiríkur Stefánsson í hundi áskilum Skafti Ólafs Það allt á floti allstaðar og svo var það Erlenda deildin, það var Louis Capaldi í Radiohead, Tony Braxton, Sam Brown, John Cougar Mellencamp, Kevin Godley úr 10cc, Charlotte Pirelli mun eftir henni, Take Me To Your Heaven, sigraði Selmu naumlega í Eurovision, Louis Capaldi átti líka amali, það var ég búin að segja Tom York, jú, örglega, en allavegna. Svolítið gaman að því og við förum í afmælisrættirnar hér áður en að klukkan slær fjögur jafnvel bara næsta klukkutíma ef að vel gengur að klára undirbúa pakkan en rifjaðist upp fyrir mér að fyrir ári síðan þá bárust fréttir þá var það systir Dolly Parton sem heiti Frida ein af 11 sískinum Dolly sem að birti færslu á Facebook þar sem hún bað fólk að biðja fyrir systur sinni, Dolly Parton af því hún hafði ekki verið hress upp á síðkastið og fólku þetta varð hrætt og hélt að já, hún væri bara að fara að kveðja og þá einmitt kom Dolly fram á sjónarsvið og sagði bara heyriði mig, ekki svona allt í lagi með mig þetta var 29. september það allt í lagi með mig og hérna, þetta bara svona og svo, eins og segi, svo rak hver fæstlan aðra af því að já, fólk var með áhyggjur af því að systirinn að greinlega opnaði á eitthvað sem hann átti ekki að gera en svo svo magnaði mitt þegar maður horfir á tímalínuna þá sko þetta þarna þetta 8. oktober þar sem að Dolly Parton stígur svo aftur fram og segir bara heyrðu, hættiði nú, ekki að hann einar áhyggjur af mér bara ég ekki að deyja það bara þannig ég bara að glíma við veikindi þetta ekki nema einhverju nýrnasteinar og ég jafna mig og svo hvað? Núna, ári síðar, þá hefur hún kvatt hennan heim og það var núna bara í ágúst, loka ágúst mánaðar þannig að greinlega var systirinn eitthvað að fara með einhver trúnaðamál þarna á samfélagsmiðluna sem hún átti ekki að gera en blessu sem minning Dolly Parton og mér langaði bara minnast hennar hér í kjölfarið með einu gömlu góðu þetta nú algjör klassik Dolly Parton, ó, þú ert örglega einhverstaðar hlæjandi á himnum

0: Miles Smith, stargazing hér á bylgjunni. Við ætlum að fara að vinda okkur yfir til fréttastofu.
1: Lager sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagaut og Akureyri og í Vefveslun. 66 gráður norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði í kvöld klukkan 19.30. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Fyrir stjórnanda hjá ríkinu nauðsynlegt að launaþróun endurspegli ábyrgð, reynslu og þekkingu. Það auðvitað mikilvægt að vera í félagi sem stendur vörð þau sjónarmið.
3: KVH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
4: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
5: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
6: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
7: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni og hér verður áhersla á kjaramálin og kjaramálunum og nýjustu stöðinni þar en Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer og Jakob Tryggvason formaði rafiðnaðarsambandsins eru nú sest niður og fund með Bjarna Benediktssyni framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins og Jóni Ólafi Halldórssyni formanni SA til þess að freista þess að bjarga kjarasamningum og ögur stundu. Klukkan 1 gengu þau Halla og Jakob á fund Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra í ráðherrabústanum og voru þar í hálfa klukkustund. Halla ræddi við fjölmiðla að loknum fundi sem hún sagði hafa verið mjög góðan. Forsætisráðherra hefði góðan skilning á málum launamanna, beitt sér fyrir lausnmálsins og reynt að höggva á hnútinn í kjaradeilunni við samtök atvinnulífsins.
10: Hún er búin að tegja sig eins langt að hún getur. Nú er næsta skref að fara upp til samtök atvinnulífsins og hérna eiga orð við þau.
11: Hvað er fram á fundinum?
10: Það hérna, það ekki eitthvað sem við getum tjáð okkur akkur þess að sakir standa, en það hafa verið ákveðin svona atrið á borðinu sem var við að útfara og bæta þess í.
11: Það samningum ekki sagt upp í dag?
10: Já, það veltu núna samtökum atvinnulífsins. Núna ætlum við beint þangað að reyna að taka loka samtal. Við erum með kjarasamninga uppsagnirnar í hérna, skottinu. Það er búið undirrita uppsagnir á 43 kjarasamningum af hálfu fagfélaganna og 3 af hálfu okkar í Vaffer. Þannig að við tökum það með okkur en við vonumst auðvitað til þess að hér náist að koma síðasta púslinu inn í þessa mynd sem eru samtökum.
11: Alla hvað þarf að koma fram með samtökum atvinnulífsins svo að hérna, það geti orðið til samninga?
10: En þeir þurfa eitthvað að mæta okkur. Við höfum teygt okkur mjög langt. Nú þurfa að teygja sig aðeins á móti og þá getum við landað þessu.
0: Sagði formaðurinn formaði Vaffer eftir fundin með forsætisráðherra og svo hélt hersingin upp í húsnæði samtaka atvinnulífsins og eins og fyrr segir eru þau sest nú á fund þar. Nú framkvæmdastjóri SA sagði fyrir þann fund að í ljós verða koma hvað fram hafi komið á fundi forsætisráðherra áður en hann segir eitthvað meira.
11: Alla segir að það sé bara ekkert að koma frá ykkur, hvernig stendur á því?
12: Það bara ekki rétt og það sé, hafa allir séð það, það eru fjölmörg fyrirtæki að hafa stigið fram og sagst ætla að frista verðlag og taka þátt í því að halda aftur af verðbólgu þróun á komandi mánuðum og inn í næsta ár. Sömu leiðis höfum við náð niðurstöðu með mjög stóran hluta vinnumarkaðarins sem að stytta samningin og við höfum verið í samtali þessa sömu hluti við Vaffer þegar að menn ná ekki saman þá þýðir það ekki að menn hafi engu spilað út það þýðir bara að menn hafi ekki ná saman
11: Er mögulegt fyrir vaffar að fá meira heldur en restin af vinnumarkanum hefur samþykkt nú þegar?
12: Það gengur almennt ekki þannig fyrir sig
13: En eitthvað nýtt sem þið getur komið að borðan hérna á lokar myndunum?
12: Þetta góð spurning hjá þér Ég get ekki svarað núna vegna þess að ég að fara að fund
0: sagði Bjarni Benediktsson nú ekki liggur fyrir hversu langur fundurinn verður en frestur til að segja upp samningum rennur formlega út klukkan fjögur. Nú en frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan þrjú þanga til finniði alltaf helsta í fréttum og allt kjaramálin í sérstakri vakt og vef okkar vísi.
14: Til að fylgjast vel með á vísi, takk fyrir þetta Telma Tómasson, ég Ernarsson og áfram höldum við að fylgjast að til klukkan fjögur. Og þá ætla ég bara að vinda mér í óskalag, sérstakt óskalag hér fyrir hann Þorgeir vin minn sem staddur fyrir norðan, var að keyra út og já, fréttir, það var bara að snjóa hér í Svarfaðardal hér fyrir í dag, þannig að snjórinn á leiðinni, mín kæru. Og talandum að vera á leiðinni, þá það mitt næsta lag, Brunaliðið og Pálmi Gunnars hér fremstur í flokki.

0: Ég get sagt ykkur það að þetta var nú aldeilis fallegt augnablik að hlusta á Herbert Guðmundsson syngja Skrifað í skýin og horfa út gluggann á Suðurlandsbrautinni á regnbogann. Það heill regnbogi hér sem ég horfi á út gluggann minn. Allmáttu ykkur þetta fallegt. Já, gleði gefi mikill Herbert Guðmundsson. Gaman að segja frá því að ég sá einmitt inn á Vísi að Herbert Guðmundsson fjekk í byrjun árs óvæntan tölvupóst frá Arnari Jóhanni Ragnarssyni sem að taldi Herbert vera föður sinn og kom svo í ljós að það nú bara alveg rétt búast að fyrsta faðirnið og feðgarnir síðan þá verið að kynnast áttunda barn Herbert þar að það sjöunda sem blóðtengt honum þannig að þetta skemmtilegt bara fallegt að eignast dreng ha. Þetta, lífi getur komið manni svo sannarlega í opnaskjöld og óvart ofta tíðum. En mæli með því að þið horfum út á gluggann ykkar og sjáu hvort þið sjáu þennan fallega regnbóga ef þið eru stödd á höfuðborgarsvæðinu einhvers staðar í Laugardalnum eða þar í kring ofboðslega mikil fegurð. Svo ætlum við að líta bara til veður og sjá eins hvernig við erum hjá okkur. Þetta
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasbarinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölunum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Íslendingar, íslenska grænmetið gott. Komdu á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
3: Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara. Allt frá öryggismyndavélum og reikskinnurum yfir í snjalllása og dyrabjöllur. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
6: Blessaður. Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar tveggja í Nei. Þessum hennar?
5: Ekki missa af heimsókn.
7: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn, bara leiðilegt að klósetið er hans minn.
5: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Bónus deild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.

0: bylgjunni. Laugardaga frá 4 til 7.
1: Já, blessaður.
2: Blessaður og sæll. Hvað segir þá, vinur?
1: Ég sé að sko.
2: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna. Látt ekki svona drengur.
0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
3: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
4: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Lítum á landið okkar og veðurhorfurnar. Suðaustan og austan 10-15 metrar á sekundu heldur hvassara um landið suðvestanvert. Víða rigning sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á norðurlandi. Lægir suðvestanland seinni partinn og dregur úr vætu. Breytileg átt 3-8 á morgun og rigning eða skúrir á víð og dreifi. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu norðvestan til og rigning hiti 4-11 stig og mildast suðaustanlands.
6: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.

0: Góðan og blessaðan daginn, Bylgjan.
1: Góðan daginn.
0: Hvað segir þú gott í dag?
1: Mjög gott.
0: Þú varst alveg á tánu með þetta.
1: Já, ég liggur ekki sófa í rigningunni og bara bíða eftir að kæmi lag með honum.
0: Ó, þetta nú alveg geggja lagmaður. Þau eru nú mörg flott með honum MC Gauta, sko.
1: Alveg geggjaður.
0: Já, hefur þú farið á júlevennir?
1: Nei. Alls ekki, en stelpunum mínu voru að tala að við langa á þeirra tólinga.
0: Ó, skemmtilegt. Þú eru þá að gera ugla satt eða bjóða þeim bara og þú sleppir. Hvað ætlar að gera? Hvað
1: ætlar
0: að gera?
1: Já, ég kaupi bara auka með það.
0: Já, ekki spurning. Heyrðu mig kæra, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Lóa, eða Lórelei.
0: Lórelei. Og hvers dóttir?
1: Sigurjóns.
0: Sigurjóns. Ég með tvo miða hérna handa þér fyrir að vera svona afskaplega vel á tánum og þetta Gekja. Er sérst á tónleikana sem eru 28. desember klukkan 19.30 þannig að þá bara veist að því að þú ætlar að kaupa auka
1: Heru, Það bara fullkomi
0: Það hekki, glæsilegt Þú mátt bara hérna þegar þú átt leið hjá hérna sína Suðurlandsbraut þú máttu bara líta við og sækja með hana þína
1: Já, gerðu það
0: Njóttu vel og takk fyrir að hlusta sem leiðis, bless, bless Bye. Það held ég, ó já, gaman að þessu Við ætlum að vera áfram í þessu eins og á morgun þá ætlum ég að gefa líka og mögulega Ívar líka með á júlivennars þannig að þið verið duglega að fylgjast með ég held að þetta sé bara einu skemmtilegustu jólatólingandi ég hef aldrei séð sjálf kannski bara maður skellir sér í ár
2: Þetta er Bylgjan
3: Björt og brosandi, alla daga

0: fimmleikakonan Pink Get the party started. Ég ennþá alltaf að ég velta því fyrir mér ekki hvort maður þetta leggja þetta fyrir sig af því að ég held að þetta sé nær ómögulegt mikið óbúslega þarftu að vera í góðu formi til að geta snúið á kvolfi í svona teyju teyjustöksteyju og bara einhvern veginn snú sko hún snýst í marga ringi og syngur ekki feilnótu hún Pink, hún bara algjörlega mögnu því að eins og sé, ber mikla veringu fyrir henni sé mikið eftir að ekki séð hana þegar hún kom inga til lands en vonandi eitt góðum við þetta fæ ég að sjá Pink á tónleikum en mér skilst að dóttirinnar hún sé bara komin í sama pakkan sé bara stórgóð í loftfimleikum og syngur eins og engill þannig hún hefur nú ekki langt að sækja sína hæfileika heyrðu mig, framöndan, ég ætla að bíða aðeins með afmælisættirnar það eru ekki alveg tilbúnar þannig við fáum fortíðaflakk hér rétt á eftir
1: Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
2: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
4: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
6: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Helgin á bylgjunni, laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds, nágranninn.
11: Það áttum við að dæma okkur í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag verið að hlusta á í næsta rými.
12: Góðan dag, Friðrik Ómar.
11: Friðrik Ómar segiru, þetta nokkurn veginn sami takturinn en þetta samt ekki lagið. Something's
13: got a hold on me. Jú, kom, er það ekki? Nei.
11: Manstu hver það sem að flyttur?
13: Ég man ekki alveg hvað neitt.
11: Þetta er sönd.
10: Sunnudagsútgáfan með kvata
14: Fjórði það yngsta Stefan
11: Já.
14: Og svo það næst yngsta, það 50 og svo ákveðum við að gifta okkur sjötta og svo ég 7 og við bara röðum þessu, það bara eitt stóft partí
11: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur sko, einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur en ekki,
14: Jú, svo það sko Það bara fengið tími
10: Helgin á bylgjunni
15: Í samstarfi við Málingu, Flísabúðina og veitingastaðin Ask
10: Í 40 ár.

0: Framtíðarflakkið.
1: Jæja, þá ætlum við að vinda okkur á fortíðarflakk. Ég hafði ekki sagt okkur það að árið sem var fyrir áhanna valinu í dag 1983. Ég var að skoða aðeins topplistana á þessum degi og því líkir smellir sem að voru þarna á topnum heimallan. Já, við erum að tala sko Culture Club með Karma Chameleon hér á toppi ástralska vinsaldalistans. Þetta var nú ansi flott lag, nú erum að tala breska vinsaldalistans. Já, hérna hér, Erna Hrönn og Fánarnir. Ég mjög léli í fánum, ég við ekki hana. Michael Cimbello, Maniac í Kanada. Sunshine Reggae með Laid Back í Þýskalandi. Nú og svo var það sem sagt lag sem að mig langaði að spila. Þetta er svona fínt, svona rétt fyrir fréttir, það fimmtudagur, það sko veðrið hefur verið betra og kannski væri gott að öskur syngja smá. Þá kemur Bonnie Tyler sterk inn en við erum að tala þessa gyðju. Bonnie nokkra Tyler sem að sat hann á topnum með lagið sitt Total Eclipse of the Heart. Samið og útsett af Jim Steinman kom út á fimmtu hljófusplötu Bonnie Tyler sem heitir Faster Than the Speed of Night. Geggjuplata og kom þarna út í 1983 og varð nú bara þetta lag stæsti smellur söngkonunnar á ferlinum. Sætti 4 vikur í toppsætinu í Bandaríkjunum og komst einnig á toppin í öðrum löndum meðal annars Bretlandi og svo var það sérst, í Bretlandi 5. mest selda lagið árið 1983. Þetta sjálfsögðu Total Eclipse of the Heart. Nú þitt tækifæri til að syngja með frá hjartanu.

0: Þetta er nú eitt af þessum lögum sem að já, einhvern veginn hafa gjörsamlega grafið sig bara einhvern veginn inn í þjóðarsálina og bara á heimsvísu um leið og fyrstu píanotónarnir byrja þá gerist bara eitthvað hjá fólki og fólk, já ég bara segja sko út frá til dæmis herra 80s þegar ég að, hérna, þegar við erum með tónleika og þetta lag kemur, get sagt ykkur það fólk gjörsamlega missir vitið, eða þannig ekki vitið hvað ég minna Heyri mig inn á bilgjan.is Þá sjáum við spurningu Reykjavík síðdegis og í dag spurt hversu vel fylgist þú með verðlagi í verslunum? Svar möguleikar vel, sæmilega eða illa? Guð, ég alveg hræðileg með þetta, ég þarf að fara að taka mig á. En farðin á bylgja.is og svaraðu hversu vel fylgist þú með verðlagi í verslunum, vel, sæmilega eða illa? Og segðu þína skoðun á því öllu saman. Þetta
1: bylgjan. Guðunarnámskeiðið. Klárt. Já, guð, hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastig í kvöld.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
5: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Klukkan 3. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fréttatími þessi markast af yfirstandandi kjaradeilu, vaffer, líf og fagfélagana sem sitja enn á fundi með lykilmönnum samtaka atvinnlífsins í húsnæði hins síðarnefnda þar sem úrslita tilraunir gerð til að ná niðurstöðu kjarasamninga áður en frestur til að segja þeim upp sem núgilda rennur út eftir það bil klukkustund það að segja klukkan 4. Nú Birgir Olgeirsson fréttamaður í húsnæði SA og hefur fylst með gangi mála í dag. Birgir, það runnin upp august stund, hver staðan?
9: Já, staðan þessi að hinga mætti fjölmennur hópur frá Vaffer líf og fagfélagunum og þau kom saman til fundar með forsvöldmönnum samtaka atvinnulífsins sem eru Bjarni Benediktsson og Frankandi Stjóri og Ragnar Addursson meðan hann stíka hjá samtaka atvinnulífsins og Jón Halldór Ólafsson formaður samtaka atvinnulífsins og þau fóru svona yfir stóru myndina á fyrstu sinn á svona knöppum fundi og svo var hópurum minkar skömmu síðar þannig að stór hluti fylkingarinnar sem fylgir Höllu Gunnarsdóttur færi sig við annað herbyggi og meðan minni fylking á vegum Höllu Gunnarsdóttur fundaði með samtökum atvinnulífsins og það þegar það gengið þar á milli svona síðast einn klukkutíma með upplýsingar og nú síðast var ákveð að kalla saman forsendunefnd sem á að meta hvort að forsendur séu brostnar og hvert viðbræð við því og mér sýnist á öllu að forsendunefndin sé þá bara að funda núna með samtökum atvinnulífsins og mann svo vega þetta að meta en þau hafa núna tíma til 2-4 ef það næst ekki þá þá er ekki lengra virðist vera og við þurfum þá sjá hvernig þetta fer. Ég meina Halla Gunnarsdóttir fundaði með Kristján Frostadóttur forstráðra áðan og hún segir að forstráðra hafi verið mjög hjálplegur í öllum þessum ferli. Það hafa verið reddar tilögur vaxtabætu úrræði sem eru tíðumbundið og þessum svipu úrræði og að gripi til árið 2024. En það sem gerir það að það mjög létt yfir fólki hérna og Halla Gunnarsdóttir sagði að það væri nú bara hlutastjölu því og væri nú yfirleitt létt í fasi en það er að auki þá væri, það er ekkit vaffer þannig var ekkit þannig sé hrætt við að segja upp samningum og þá spurði líka með samtöku atvinnulífsins hvort að þau sjáu það þannig en allavega hér er enda fundað og meðan er fundað þá er að gæti verið von á því að menn ná einhvern veginn saman en við verum að sjá hvað setur.
8: Akkurat, en þið náuðu ekkert að lesa svona í þetta að hóparnir hafi verið minkaðir og menn eru svona að fara á milli staða, það bendi væntalega til þess að menn sé að reyna allt til þess að landa þessu.
9: Já, menn reyna vissulega allt en svo kannski má líka horfa til þess að það alls konar taktik beitt í svona viðræðin en menn svona standa upp og lappa út og fara inn og koma og segja hitt og þetta og þá hvað partur af innan gæsalappa leikritinu eða hvað partur af alvöru viðræðum sko þetta er svona það þarf að lesa í það líka sko en hvað gerist það tímum með neittlega það ljós en eins og staðan núna eru 57 mínútur þangað til að þessi tíma fyrstu rennur út þannig að óklukkan tíma
8: Takk kjærlega fyrir þetta Birgir Olgeirsson, þú ert á staðnum og fylgist áfram með nú og allar nýjustu vendingar af vinnumarkastdeilunum að finna í sérstakri vakt á vísi, nú að frétti vera næst sagða svo á bylgjunni klukkan 4 þá sjáum við hvað setur en þangað til maður að finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi
0: Kæra þakki fyrir þetta, Telma Tómasson og Birgir Olgeirsson, ég Erna Hrönn og við höldum áfram að fylgja stað til klukkan 4 í dag á bestu bylgjunni okkar. Já, við erum eftir að fara í afmælisrættir og ég líka eftir að gefa einhverjum einum hefnum tvo bíómið á Animal Farm og svo það heilsu vara vikunar. How

0: Watermelon Sugar High. Já, viljum að fara að vinda okkur yfir í veðrið okkar og sjá aðeins hvernig við erum á landinu. Afmælisraddirnar klárar, það eru ekki margar í dag en skemmtilegar eru þær fimm raddir og þar á meðal kemur þarna við sögu, já, lag sem að ég var eiginlega bara búin að gleyma, hrikalega skemmtilegt, íslenskt, já. Skoðum við það hérna rétt á eftir. Svo minni ykkur líka á ég eftir að drátt heilsuveru vikunar í dag.
1: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bragðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
4: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Locos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum eftir rétt og glaðning. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
5: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
6: Börðust fyrir frelsi.
7: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
6: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
8: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
6: Animal Farm er komin í bíó.
9: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á Bylgjunni.
13: Veit ekki alveg sko hvað rök flokka fólksins hefur fyrir því að þetta muni vera betra fyrir leigjendur þegar meiri sé að frumvarpið sjálft segir því miður myndi samt hækka leiguverð.
14: Og bæta úr þessu.
0: Lappornum það sko mínútt eftir. Þetta svo það spartið um

0: BFM.
1: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Skoðum aðeins veður horfir á höfuðborgarsvæðinu suðaustan 10-18 metrar á sekund og rigning með köflum en lægir núna síðdegis. Norðlæg eða breytilega 3-8 á smá væta af og til á morgun og hitinn verður 3-9 stig. Ef að kíkja hans á laugardaginn á landinu, það verður hægviðri og dálitlar skúrir á víð og dreif, útlit fyrir allhvassa eða hvassa suðaustan og austanátt, nei, suðaustan og sunnanátt með væti sem veðri. Úrkomu minna á norðausturlandi, það verður verða líkur á rólegheita veðri miðja næstu viku. Gott að vita það, bara svona hafa það bakað eirað en það gæti orðið svolítið svalt.
3: Við seljum hágæðabotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is Fosshálsi.
4: Bylgjan, björt og brosan

0: Dennis rættir dagsins.
1: Já, ég tók nú bara fórskot á sæluna af því að Bruno Mars ein af afmælisröndum dagsins sem við heyrum í hér. Fættur 1985 á þessum degi ameríski söngvarinn og lagahöfundurinn Peter Jean Hernandez, eins og hann heitir, réttu nafni. Já, hann kom fram á sjónarsviði 2010 með laginu Just the Way You Are og svo kom The Lazy Song. Upton Funk kom hann með Mark Ronson 2014 og eins og ég segja, hann hefur bara einhvern veginn náð að svoleiði stimpla sig inn, algjörlega frábær og ég með annað lítið brot, bara svona rétt til þess að rifja upp kannski, já, fyrri tíma.

ég geti reynd að hlusta á hann allan daginn út og inn. When I was your man. Já, önnur erlendaröddin kemur úr hljómsveit sem heitir No Diggity.

ámæli á næsta ári, fættur 1967, Teddy Riley. Það er plötu framleiðandinn og lagahöfundurinn sem er einnig aðal söngvari Blackstreet sem að gáði þetta lag út No Diggity 1996. Gaman að rifja þetta upp, takk fyrir, sagði bara ekkert nema skemmtilegt. Heyrðu mig, þriðja og síðasta erlendaröddin, þá bökkum við aðeins aftur í tímann.

Hún heitir Sheila Ferguson hér fremst í flokki The Three Degrees 1947 fættist hún og var þarna eins og ég segi með aðal röddina í þessu flotta tríói Já, og þá erum við komin hér að íslensku deildinni og það eru tvær íslenskar raddir

Ólafsson meðlumur duetsins Súkats og tríósins Megasugs á 63 ára afmæli í dag sendi frá sér nokkrar plötur á sinni tíma Súkat duetin þar að segja og tónlistin vaktur nokkra athygli og jafnvel kátínu eins og hér kúkurinn í lauginni Þetta skemmtilegt, en hann fara yfir eitthvað komið sögu að plötu með KK og fleirum. Nú, hér að lokum komið að hljómsveit sem að, já, ég held hún hafa nú verið í dvala í nokkuð góðum tíma, en hljómsveitin heitir Jójó og kemur frá Skagaströnd. En söngvari hljómsveitarinnar, Ingimar Oddsson, hann fagnar afmæli í dag. Já, já, sigraði músiktilrunni Tónabæjar árið 1988 náði nú ekki alveg sömu hæðum og margir sigur vegar keppninar en Ingimar var viðlóðandi fleiri hljómsveitir vöktu ekki mikla athygli en þetta hér auðvitað bara klassíst og hefur örugglega heyrst vel og lengi og oft á bylgjunni Stæltir strákar ekki tilvalið að heyra það bara áður en ég segi já, eftir að ég segi við ykkur til hamingju allir sem fagna afmæli í dag þann 8. oktober Skagaströndur kallar alltaf að segja Jó, stæltir strákar

0: breath you take, ég kalli þetta svona eldir hella lagið. Það er eitthvað við þetta, það er eitthvað við textan, bara ég mun fylgjast með þér hvar sem þú verður og ég sé þið draga andan. Já, ég veit það ekki, ég veit það ekki. Heyrið mig, ég var búin að nefna hér áðan að Animal Farm er að koma á hvíta tjaldið. Animal Farm sem byggt auðvitað á sögu George Orwell. Þessari mögnuðu bók sem að margir kannast nú eflaust við. Ég til dæmis manna eftir henni bara frá því að ég var í skóla. En Animal Farm er sem sagt satíra, eins og þeir kallað. Þetta er sem sagt satíra George Orwell. Fyrir þá sem ekki vita hvað satíra er, þá eru svona háðsádeila. Þar sem að, já, tilgangurinn er að vekja fólk til umhugsunar. Oft reyn upp svona ykti að skáldu mynda veruleikanum sem að er einmitt svolítið í þessu tilviki og þarna er til dæmis fjallaðum byltingu í ábóndabæ þar sem að svín á völdum endurskrifa reglurnar afmá sannleikan og berja niður mótmæli þar til draumurinn jafnrétti breytist í miskunnalaust innræði já, þessi tímalausa saga í nýrri útgáfu með íslensku tali og teiknimynd Aldurstakmark 6 ára, já það eru greinilega eitthvað svona óþægilega atriði þannig, þannig að hafa það á bak við eyrað, 6 ára aldurstakmark. Ég get bara tekið á móti einum hlustanda, þetta er eins og ég segi, skal ég segja, ykkur segja opnir miðar í smára bíó og ég segi bara Bylgjan góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Myndið þið langa í 2 miða á Animal Farm?
1: Já.
0: Já, þekkjur þið söguna eftir George Orwell?
1: Já, ég maðast er hérna teiknimyndinni sem lítið bad.
0: Akkurat.
1: Og nú búið... Og ókessu svínanum og
0: það. Já, akkurat. Það kannski þessuna sem hún bönnið hennar sex.
1: Já.
0: Já, verið gaman fyrir það að rifja upp og prófa svona að sjá hvernig, hvað gerist þú að fer á nýju útgáfuna. Hvað er nafnið þitt?
1: Þetta Björk Baldur.
0: Björk Baldursdóttir, þín býða 2 opnir miðar hérna hjá mér í sín á Suðurlandsbraut. Mátt bara koma og sækja við tækifæri.
1: Takk hérna.
0: Takk fyrir að lista og góða skemmtun.
1: Takk, bæ.
0: Bless, bless. Það held ég ekki flókið varða. Við heldum þessu áfram hér, já, næstu daga. Þetta er
2: Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Hola, Fannar hérna á fasteignasölunni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðið og þá þetta allt saman klappað og klárt. Golfvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir ofana líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
6: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
7: Tækifæri. Í öllum elkoverslunum leynast skilavörur eða sýningareintök á lækkuðu verði. Gríftu tækifærið og komdu í næstu verslun elko og nældu þér í vöru á lækkuðu verði. 30 daga skilaréttur og 2 ára ábyrgð. Elko.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Körfubílaleiga. Glersýn. Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Já, ég segi nú stundum að, að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að setjast saman í kringum borð Orfa í augu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum af virðingu.
14: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 minni með. Það var komið nari 1100 upp á krónus.
12: Reykjavík síðdegis.
15: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
12: Bylgjan.
16: Í 40 ár.
17: Já, hæ, þetta Magnús Þór, Sigmundsson og hér nýja lagið okkar Jóhanns, Magnús og Jóhann, í timburhúsi við Malargötu á Bylgjunni, gjörðu svo vel.

0: Drake og söngkonan ástralska Natalie Imbruglia sem að sló svo rækilega í gegn með þessu lagi Torn og ég held að hafa verið í síðustu viku sem ég komst að þetta lag var ekki upprunalega með henni ég bara kom alveg að fjöllum það eru flesti sem halda það en þetta tökulag með ástralskri hljómsveit svona þetta stundum mín kær já, mér langar að minna ykkur enn og aftur á bylgjan.is okkar upp á halds síðu því að það alltaf nóg að vera og á morgun og ég bara, ég fæ fyrring að ræða þetta á morgun ég að fara að draga út risastóran vinning tapas barsins, já, það afmæli þessa myndir og við höfum verið að dæla út hér 20.000 krónum gjafabréfum til hlustenda, nema hvað að það 100.000 á morgun þannig að drífið ykkur inn á bylgjan.is og takið þátt, því að hver veit nema þú sért að fara að verða hrókur alls fagnaðar og já, slærð þig hér með 100.000 krónum gjafabréfi í frábæra upplifun á tapasbarnum Nú og talandi skemmtilega leiki það var ég líka að draga út hér heilsuveru vikunar, nærendur ekki í hana í síma hana Petru Rós, þannig ég held bara áfram að reyna, það gjafapóki frá Natra, Kér og 10.000 króna inni í H-verslun þannig að til lukku með það minn kæra, annars bara komið að leiða lokum eftir næsta lag, þannig ég var að spáði bara að kveðja ykkur núna, þeir að koma sér fyrir hér í stúdíó í Auðun Georg og Stefán Valmundarson og sjálfsögðu Páll Sævar hér á tökunum, þannig að flottur þáttur framundan, endilega hlustaðu og bara ég segi takk fyrir mig, ég Erna Hrönn heyrust aftur á morgun klukkan eitt, bless bless
1: Þú ert að hlusta á Erna Hrönn á bylgjunni
2: Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið mitt Bakkus á bylgjunni

0: Princess and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Lager sala 66 krónur norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 krónur norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði í kvöld klukkan 19.30. Hátíðarhumar, humarsalan.is. Alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu, laugardaginn 10. oktober. Göngum frá Hlemm klukkan 1 niður á samstöðu fund á Austurvelli. Félagið Ísland-Palestína. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni, en dönsku gró.
0: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Nýr hápunktur dagsins.
5: Grísk jógurt frá MS.
6: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
9: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
10: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
12: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.

0: Klukkan er fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Frestur VF líf og fagfélagana til að segja upp kjara samningum rann út nú klukkan fjögur og nú er staðan svo að fundað hefur verið í húsi atvinnulífsins í nær tvær klukkustundir. Forystumenn samtaka atvinnulífsins voru að ganga af fundin og eina mínútu í fjögur og svöruðu ekki fréttamönnum. Nú forystu fólk stéttafélagana situr enn inni í fundarherbergi og það er lokað þangað inn. Fréttamenn bíða fyrir utan og bíða tíðinda af þessum fundi og nú að opna, ég ætla að opna hérna fyrir hljóðið á því sem að gerast. Fréttamenn að fara inn á fundin. Og við leifum bara forystu fólki stéttafélagana að taka við og við hlustum.
1: Já, pappírarnir með uppsögninni, þeir liggja enn á mínu borði og ekki á þeirra borði.
2: Hver það niðurstaðan?
1: Það segir hvað?
3: Það niðurstaðan hér í dag sem bara ánægilega. Við náðum saman hér samkomulag og nú þurfum við svona að vinna einhverja smá vinnu í því að við getum kannski kynnt það efnislega en við erum held ég bara mjánað með það
4: þessi komið.
3: Hvað sér ég?
4: Var þetta koma saman bara núna og loka með
3: Já, þetta hefur svona verið að fæðast hjá okkur síðust núna jafnt og þétt og ég held að þetta sé bara niðurstaður vinnu sem hefur bara staðið þétt yfir núna hér í dag og þetta niðurstaðan.
2: Hver niðurstaðan í nákvæmlega? Hvað samkomulagið, hvað felur í sig?
3: Við hérna eigum eftir að fara betur og klappa það en við erum að ná saman svona grundvallaratriði í þessu samkomulagi sem tryggir vonandi svona það að við getum staðið sátt við.
2: Hvað Halla, þú vildir fá bætur fyrir þitt félagsfólk í hverju fæst
1: það? Já, það tvennt sem að kemur til þess að ég geti gengið sáttur á borði og við félagar mínir í líf og fagfélagunum. Við höfum haft mestar áhyggjur af þeim hópum sem hafa verið að ganga í gegnum launalækkanir og að þeir gangi ekki gegnum annað slíkt ástand á næsta ári. Það tvennt sem er hér komið til, það annars vegar útspil forsætisráðherra sem hefur samþykkt sérstakan vaxta bóta auka sem við teljum að mæti þeim hópum sem að við höfum allra mestar áhyggjur af verðbólgu viðmið í því ákvæði og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem að við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeirra sjónum eða sem Samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
4: Þannig að þess að kom til móts við ykkur eins og þið vorum búin að byggja?
1: Já, bara í sameiningu náðu við niðurstöðu. Ég held að það sé nú aðal atriðið.
2: Bjarni, hefur verið að ganga lengra með þessu samkomulagi en gegn hérna hinum stéttafélagum sem var samið?
5: Já, við getum sagt að við teldum fram tillögu sem að báðir aðilar í sjálfu sér höfnuðu. Við fundum aðra leið fyrir hinn hópinn og svo útferðum við þessa tillögu okkar með hætti sem að samkomulega tekist þannig að við erum að vinna semst hérna með forsendaákvæði sem að ekki átti við fyrir hinn hópinn en þá líka hefur það áhrif á hvað gerist ef að reynir á forsendaákvæði. Í hinu samkomulaginu var einfallega samningur styttur um eitt mánuð.
6: Hvert er forsendaákvæði?
5: Það varðar verðbólgu viðmið á næsta ári og við munum greina frá því bara með sammeilegri tilkynningu mögulega eða hvori sínu lagi. Við erum annars vera að horfa 12 mánaða verðbólguna og hins vegar á 6 mánaða taktin.
2: En við óttist ekki að þetta samkomulag setja aðra samninga í uppnámi eða?
5: Eigum ekki gera það. Þeir eru í sjálfu sér er þetta bara útfærsla á tilboði sem að við höfum áður telt fram og aðrir hinn hópurinn, hann kaus að ganga ekki að því tilboði og fór aðra leið. En við náðum að vinna áfram með það sem hafði verið kynnt.
2: Alla ára og gegstir inn á fund sæftu óhrætt við að segja raunlega alltaf samningar að segja hvað breytti svona svakalega frá fyrra tilbúið Samtök atvinnulífsins.
1: Já, við erum með þetta óhrætt vegna sem við erum með sterkt bakland og með aðstæður fyrir okkar fólk sem að við viljum taka á. En bara það sem að breyttist í dag var annars vegar aðkoma forsætisráðherra og svona það útspil sem að hún tilbúin til að koma með. Og hins vegar bara það að lausna með það samtal sem við áttum hérna við Samtök atvinnulífsins og við náðum lendingu. Við sátum yfir tölunum, yfir gögnum, yfir sjónarmiðum og við náðum lendingu.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VF og þarna heyrðum við einnig í Jóni Halldóri Ólafssyni formanni Samtaka atvinnulífsins og Bjarna Benediktssyni framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins en samningar eru sem sagt í höfn og þetta finnið þið allt í sérstakri vakt á Vísi og Birgir Olgersson hann verður einnig í viðtali nú í Reykjavík síðdegis hér rétt á eftir allar þessar vendingar en við segjum fréttir næst hér á bylgjunni klukkan 5 og þanga til má finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi
7: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
8: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
9: Þetta bylgja.
10: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis hefur hafið göngu sína þennan fína fimmtudag. Stór tíðindi sem vorum að heyra í fréttum.
11: Já, þetta kom, býttu, það eru fín fimmtudagur, það er svona hryssingslegt veður eitthvað og
10: ég bara svo,
11: kalt og blökt.
10: Svo jákvæður eftir þessa frétti, já. Það er allir svo jákvæður.
11: Þetta gekk saman hann á lokametrunum, milli SA og Vaffer, ánægilegt. Og við heyrðum hann að öllu Gunnarsdóttur formann Vaffer lýsa þessu í beinni útsendingu hjá hann í Telmu.
10: Ég átti ekki vona þessu, ég verð bara að segja eins og
11: er. Það sem kom að það fram að samningurinn er

0: þetta er bara þessi þjónustæðu gefin.
1: Nei, Nicole er nú að gaggrín þetta frumvarp harlega og segir þetta ekki vera að verja íslenskuna, heldur bara beinlínis jaðar setja innflytjendur og gengur svo langt að tala um jafnvel fasisma í sinni tærustu mynd.
0: Akkurat, þetta verður líflegt spjallið hana eins og við munum eiga við þig í síma hér á eftir hlustandi góður og svo á eftir klukkan 5 ætlum við að spjalla við Dorrit Mosajev.
1: Fyrirverandi forsetafrú, hún hefur nú verið mikið fjölmiðlum núna varandi bara sitt einkalíf, hún ekki hjá Mörtu Smörtu upp á Moka.
0: Jú,
1: akkurat. Við ætlum ekki að velta okkur upp því, en við ætlum að sko hún náttúrulega alinn upp í, já hún fætt í Jerusalem, alinn upp í Ísrael og akkurat. Við ætlum að ræða þess við hana sko atburðina sem eru þarna í Ísrael fyrir 3 árum,
0: akkurat.
1: Og svo eru þingkosningar í Ísrael yfirvofandi eftir hvað 3 vikur.
0: Akkurat, það náttúrulega munu að mesta leiti snúast Benjamin Netanyahu, ætlum að spyrja Dorrit út í þetta eins og margt annað. Nú svo ætlum við aðeins að spjalla hvort það sé orðin lúxus að eiga börn í íþróttum í dag.
1: Já, Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, hann hefur nú sterka skoðun á þessu en sko ný úttekt ASÍ sýnir að kostnaður fjölskyldna, hann getur beinist hlaupið á 100.000 króna á ári út af þessu.
0: Akkurat, og allt upp í sko 1.000.000 ári, þetta svakalegt.
1: Ótrúlega tölur, það verið að deila þessu mikið á samfélagsmiðlum núna.
0: Nákvæmlega. Við ætlum líka að spjalla aðeins innkomu kínverskra framleiðenda inn á bílamarkaðin. Uh-huh. Fyrir ekkert svo lengur síðan komu allt í einu merki eins og BID, hvað heitir þetta allt? XPeng?
1: Já.
2: Leapmoto?
0: Leapmoto, kæra þakkir.
1: Já.
0: Og hvað er allt sem hann heitir?
1: Það sem er að gerast núna er gamli risar eins og bara Volkswagen og Nissan er að skera niður framleiðslunni hjá sér, loka verksmiðum einmitt í samkeppni við kínverska rafbíla. Hvað er eiginlega að gerast?
0: Já, þúsundir eða tug þúsundir manns missa vinnuna hjá þessum framleiðendum víða heim. Nú Jónas Kári Eriksson, hann er framkvæmdastjóri vörustýringar hjá Inchcape sem að margir þekkja nú sem móðurfélag kannski Öskju.
1: Já, hann veit allt um þetta. Heyrðu, svo vorum við að eignast nýja Nobelsverðlun að hafa í bókmenntum.
0: Akkurat, biðum í nokkur ár eftir því, síðast vitum við þetta fyrir já, okkar mannar 1955 Halldór Laxness og nú var það kanadísk-íslenski rithöfundurinn Ann Carson sem hlaut þetta.
1: Já, og hún er sko, hún er búsett hér á landi hluta af árinu og hefur verið íslensku ríkisborgari frá árinu 2022 en Magnús Jökum Pálsson menningar blaðamaður Vísis hann hefur kynnt sér allt þetta nýjasta Nóbelsverðluna hala okkar.
0: Akkurat, en við ætlum hins vegar að fara í stóra máli í dag og það er þetta mál með Vaffer og samtök atvinnulífsins. Samningar hafa náðst, við þurfum að tala við Birgir Olgeirsson, hann er fréttamaður, hér eftir örskamma stund á Bylgjunni.

0: Já, auðvitað minn, það eru stórfréttir sem við erum að bregðast við núna.
1: Já, þetta reddaðist á loka metrónum. Þeir náðu saman samninganefndir VR og Samtök atvinnulífsins.
0: Já.
1: Og heyrðu þarna í Höllu Gunnarsdóttur, formanni VR og Bjarna Beritssyni, framkvæmdastjóra Samtök atvinnulífsins í fréttunum hérna klukkan 4. Hún er rétt áðan að það var náðu saman eitthvað samkomulag sem verður kynnt efnislega síðar. En þetta var svona niðurstaða úr vinnudagsins og Halla gerði mikið úr að komu forsætisráðherra málinu og svona lausna með að samtal við Samtök atvinnulífsins núna á síðustu, já ég ekki segja, síðustu dögum.
0: Akkurat, nú við erum með mann á staðanum, Birgir Olgeirsson, fréttamaður, sællablæsaður, heyrir ég okkur hér?
2: Ég heyri ykkur.
0: Glæsilegt, hvernig er stemmingin niður frá núna? Er öllum létt, er farið að baka vöflur og allt?
2: Já, það eru ekki verið að baka vöflöndin eins og þeir, en það hafa létt yfir fólki hérna í rauninni sko, þau komu yngjöndi fundar svona rétt fyrir klukka tvö í dag og sá svona heyra á Höllu og hennar félagsmönnum var létt yfir þeim og Halla sagði í rauninni værið að staðan að hún væri að upplagi létt en þar að ekki værið ekki trett við að í rauninni lappa frá þessu og láta sem sagt bara rifta samningu.
1: En hún var alveg grjóthörð í morgun og sagði þess að ekki hafa fært sig eina litla tommu. Hvað gerist þið eiginlega í millitíðinni?
2: Það virðist það var sko einhvers konar aðkoma stjórnvalda að hafi liðkað hans fyrir og þar að auki var, virtist núna hérna að loka metrunum að fólk hafi verið tilbúið til að mæta saman í rauninni var þetta forsendu ákvæði sem var það þá verðbólgu markmið á næsta ári. Þeir eru ekki búin að ytta út í rauninni hvað verðbólgu markmið er og nákvæm svona hvernig forsendu ákvæðin verða. En þar má til dæmis kannski horfa til þess að í rauninni á forsendu ákvæði að tryggja það að ef að fyrirtækin halda aftur af sér og tryggja verðbólga hlaupbyggju upp, þá myndu þeir náttúrulega í rauninni ávast á það með, bara með lægri hinna vaxtakostnað og öðru, en þar að auki þá kannski sett inn í þetta að ef að verðbólga hækkar út af innfluttum áhrifum til dæmis svo strísátökum við Hormúsund þá kannski verður kannski horft til þess líka.
1: Já.
2: Þannig að það menn verðist að mæst einhver starfnum miðri leið og svo Bjarni Ber sagði sjálfur sko er ekki bestu samningar til það sem allir samningaraðlaðir eru svona smá súrir og það var þannig létt yfir öllum fyrir þau voru svona létt í líka núna eftir að samningarnir samkomulega var undirritað og já
1: en vitum við eitthvað að byrgjum vitum við eitthvað um útspil Kristrúna Frostadóttur forsætisráðherra í þessu öllu saman?
2: Já, það virðist nú hafa verið þetta vaxta bóta auka með verðbólgu viðmiði sem er alltaf talað og það virðist einhvers konar þannig útspil sem að þetta hafi liðkað fyrir. Það var nú reynda búið að tala það útspil áður. En svo líka sko hversu langt gengið í þessu samningum eða kannski bera saman við samningar sem að Efling og starfskunarsambandi gerðu þá náttúrulega fást út úr því en ég til dæmis spurði Bjarna Benediktsson að því hvort að þetta samkomulag ógnaði þá hinum samningunum og hann vildi nú meina svo var ekki en við höfum eftir að sjá hvað kemur ljós út úr því.
1: Já, hvað gerist næst?
2: Já, næst munum við bara að fara yfir að í rauninni skrifa upp í rauninni smáatriðin í þessu samkomulagi og hvernig það mun líta út og ég trúin ekki öðru en að það muni takast hjá þeim með að við hvað þau voru nú létt yfir þeim núna hérna áðan sko.
0: Já, en má þá ekki í rauninni benda á það að þetta vaxtabóta auka útspil hjá Kristrúnu Frostadóttur hafi verið það sem að já, landaði þessu, þetta eru uppi staðið?
2: Það er nefnilega spurning sko, ég meina það er eins og Vilhjálmur Birgisson að nú tala sjálfur vaxtabóta útspil áður, þessu útspili hefur verið beitt áður 2004, þannig að eins og Halla Gunnarsdóttir sagði, jú, þá hefur forsætisráðherra verið mjög, og ríkisstjórnin verið mjög liðleg í því að reyna að láta þetta í rauninni ganga upp. Já. Og þetta hefur nú haft eitthvað að segja, en svo verðist nú líka vera að þetta samtal hér í dag á loka metrónum að þá svona ætli menn hann ekki bara beðið í rauninni fram að síðustu stundu, er það ekki svona taktikin í samningagerða að þú nýtir allar það tíma sem þú hefur til að ná tími fram.
1: Já,
2: og kannski voru menn hugsanlega löngu konni með einhverju hugmynda laust en ákveð að bíða og sjá að láta fullur einu á alla tíma sko.
1: Í morgun var verið að tala um sko möguleg dómin og áhrif yfir á opinbera vinnumarkaðin, er þeirri hættur ná alveg afstýrt?
2: Þetta var bara einhvers konar ákvæði sem að átti að virkjast um að þeir eftir að geta sagt upp eða þetta samkóla myndi ekki halda. Þannig að
1: það eru að tala um kennarasambandið, DHM og fleiri.
2: Með það er fórsetu sem voru getur í morgun þá að þannig að virðist ekki eitthvað fórsetu ákveðið hafa virkist hjá þeim því að þetta samkomulag heldur.
1: Ok, og breiðfylkingin, sko, hafði þeir ákveður að halda sínum samningum, er þá í raun bara allur stærsti hluti vinnumarkaðins nú komin aftur undir sama, bara svona langtíma ramma?
2: Já, ég, sem sagt, þetta voru Efling og starfskunnarsambandið voru þarna, hvað var það að tala 60% af vinnumarkaðinum. Núna erum við komið með fagfélögin Líf og Vaffer saman í dag þannig að erum við þá ekki að nálgast 100% brann.
1: Já, en er þetta endanlegt samkomulag? Þarf þetta að fara fyrir stjórnir, samninganefndir eða þarf að skrifa undir eitthvað eða félagsmenn að samþykja eitthvað?
2: Sko, í rauninni félagsmenn greiddi náttúrulega atkvæði samningin árið 2004 með þessu forsenda ákvæði og þá náttúrulega mentalega gefa sér það að forsendu nefnd geti tekið til starfa ef að forsendan brestur og núna þegar þeir eru búin að ná rauninni samkomulagi að forsendu samningana haldi þannig séð út samningstíman þannig að maður er halda þeir hafi gefið umboð árið 2004 svo skulum við sjá hvernig framvindur, þetta er allt nýgerst og við hérna við kannski vitum það mantalega meira í kvöld og morgun.
1: Vitum við til dæmis eitthvað núna um hvað það gerir, hvað það þýðir bara fyrir venjulegt launafólk, hvað breytist í veskinu núna?
2: Ja, þetta, er allana, þetta er allan að 3,5% á launahækkun á næsta ári eins og samningurum var uppálega þannig að ætli þá haldi ekki og hérna og þá muni þessi félagsmenn fá þessa hækkun og þá kemur síðan vaxta bóta auki on á það og svo virðist þá verða einhver rauða línu sem að varða þá verðbólguna í rauninni.
0: Við hljótum að hafa miklar áhyggjur mitt af því að sko að ef verðbólgan heldur áfram að vera eins og hún er þá er 3,5% að launa hækkunum næsta ári í rauninni ja, launalækkun rauninni, það ekki. Þannig að þau hljótum að vera með verðbólgu viðmið hærra en þessi 3,5% hækkun.
2: Já, þau er náttúrulega eftir að setja það inn en ég meina þetta bara það sem Halla hefur sagt þetta sem Seðlabankastjóri hefur sjálfur sagt að mesta kjarabótin er í lækkun vaxta og lækkun verðbólgu fyrir launafólk þannig að menn verður svona hafa haft það allan að leiðarljósi í þessum viðræðum.
1: Einmitt. Og við fylgjumst nánar með þessu á Vísi og auðvitað í fréttum Bylgjunar en Birgir Olgeirsson, fréttamaður Sýnar, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir, strákar. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Síðasti dagur lagerhreinsunar er í dag. Ekki missa af frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportfurur.
6: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
7: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
8: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja fyrir þig.
9: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
10: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
11: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
12: Sterkasta stelpa í heimi kveður stóra sviðið í nóvember. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsokk. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
13: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: KVH. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
15: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
16: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
18: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
19: Föstudags potturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
20: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
21: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
22: Bónusdeild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
23: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
24: Ekki missa af neinu.
25: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Já, Stefán, við rættum hérna í gær við hann að dylja á mist einastóttur þingkonu sjálfstæðisflokksins frumvarp sjálfstæðismanna varandi túlkaþjónustu.
1: Já, nú á að setja hömlur á það. Það er rauninni ekki búin að vera neinar reglur það hvenar, já, svo þjónusta er ókeypis fyrir þá sem að eftir henni óska.
0: Já.
1: Og hún vill skora þetta við 3 ár.
0: Já, og skulum heyra brota því sem hún sagði við okkur hérna í gær.
2: Við erum að leggja til bara þessa megin reglu að almenna reglan verði svo að hafi fólk búið hér sem að tala ekki íslensku í 3 ár eða lengur að þá þurfum við að greiða sjálft fyrir túlkaþjónustuna.
0: Og Nikolaj Mosti, fyrrandi formað fjölmenningaseturs og fyrir með þingkona Bjartrar framtíðar, hún gagnrýnir þetta frumvarp harlega en hún hér á línunni. Komdu sæl, Nikol.
3: Góðan daginn.
0: Já, þú notar gríðarlega stór orð og talar jafnvel fasisma í sinni tærustu mynd. Já. Hvað áttu við með því?
3: Þegar ákveðið að halda fólk utan samfélagsins án þess að leggja neitt til að stuðla að inngilding og það að þeir geti verið fullt þáttekendur í samfélag er nefnilega bara tærist að fassist með að mínu mati. Mm. Hér eru fólk sem koma, þeir með vinna, þeir með leggja hérna, fjár til skattakerfi og til bara, hvað ég segi, bara velsælt þessi lands. Ég meni, við lítum á upp, hérna, hvað ég segi, uppgang Íslands, það tengist mjög mikið saga koma innflytjendars.
0: Já, en á þá túlka þjónusta að vera bara í já, bóði hér alveg endalaust?
3: Nei, endalaust, hún er að tala að loka þetta við 3 ár, þegar fólk er ekki einu sinni bóðið upp á tungumál og kennslu. Svo þetta er svona, já, við skulum bara ekki tunga fyrir fólk og ekki heldur kenna þeim að tala tungumál. Þetta er svolítið það sem þessi skilabóð. Ef hún vil bjarga íslensku og verða íslensku, gjöra svo vel, leggja fram frumvarp þar sem innflytjendur sem leggja til skattkerfis, þeir fái aðgang af íslensku tungu og kennslu eins og á Norðurlöndum.
0: En ef við tölum bara túlka þjónustuna, á ekki vera eitthvað mörk á henni, á hún að vera í 10 eða 20 ár eða þarf ekki að hafa eitthvað hámark á þessu?
3: Þetta er líka svona tvívegis. Hugsið að vera skólastjórnendur eða læknir að reyna eiga samtalið einhverjum heilsu þeirra, vellíðum barna þeirra, vera framgang í þessum stofnum og ekki geta að segja hreint við þeim hvað þeir þurfi. Við þurfum jafn mikið að túlka halda.
0: Já.
3: En, þetta er bara leiðin til þess að þvæla fólk frá því að nota þjónustu.
0: Einmitt, ég skilði alveg, en ég vildi bara fá frá þér, ætti þá þessi túlka þjónustu að vera gildi bara endalaust?
3: Já, ekki endalaust, ég meina að það eru fullt af fólk sem nóta ekki henni sinni túlka þjónustu og fara í því að tala ensku.
0: Já.
3: Og það eru líka fólk sem reyna sitt best að tala íslensku og Íslendingar koma til mót svo stundum að þurfa að túlk bara fyrir eitthvað svona smá til að brúa á milli þeirra en að setja takmarkun á túlkaþjónustu. Ég held að við erum ekki, það er bara að hafa þetta að reyna, við erum ekki komin á þann stað vegna þess að við höfum ekki lagt nóg í því að tryggja að fólk tala íslensku.
0: Mm-hmm.
3: Þegar það er gert, þá getum við taka upp samtal að takkmarka túlkþjónustu. En eins og staðan í dag, þetta er bara rugl.
1: En hefur þetta þá ekki verið letjandi fyrir þá sem að hinga flytja að
3: nei,
1: læra íslenskuna?
3: Nei, þetta er bara rugl. Ef eitthvað, mín reynslu af fólkið er það að þeir reyna sitt besta og oftast er það bæði íslendingur og þeir tala ensku sín á milli og bjaga ensku.
1: En fólk er ekki að reyna sitt besta að þar túlka þjónust eftir 10 ár hafa búið hér, er það?
3: Er hún með tölfræði í kringum það?
1: Nei, nú er ég bara að spyrja því, sko.
3: Nei, nú ertu bara að reyna að keira mig út í eitthvað sem er ekki. Það er nefnilega kontu til mín með upplýsingar það að fólk sem hefur verið hérna 10 ár er að nota þessu þjónustu. Kontu með mig, þessi frumvarp, eins og hún lagt fram, þeir eru með tölur frá á tíma þegar við tekum á móti hvað mest innflytjendur. Það er ekki sundulið og hver fekk þetta þjónustu. Það er ekki dýðis og frumvart sem segja fólk sem hefur dvalið meir en 3 ár voru að nota túlkþjónustu. Kondu og síndi mér hver er að nota túlkþjónustu, í hvað tilfelli og hversu lengi þeir hefur dvalið hefna og hversu mikið íslensku kennslu þeir haft. Þá getum við leggja nýða línu. Þá getum við tala á sanngjörni. En þar til tel ég að þetta er ekki bara ósanngjörn. Þetta er bara vond að segja manneski að mæta til læknis og hef ekki rétt á að vita hvað læknis segja og læknis sjálf hef ekki rétt á að tala skýrt með aðstóð túlk til hann sjúklings.
0: Já, en hvað með kostnaðin við túlkaþjónustuna? Það er oft verið
3: nefnt
0: háar upphæðir í þessu samingi.
3: Kostnað, já, þessi háar upphæði. Eins og ég legg fram í greinin, þetta er tími þegar við tökum á móti hvað mesta flóttafólk. Ok, og hvað er part af þessi móttöku? Að þeir fari í læknisskoðan. Við skulum bara rýna í þessi tölur frá hérna, 2020 til 2024 þegar það gerist og ber þetta saman við tók þjónustu í dag eða ári fyrir. Við skulum þá sundliðu í hvaða tilfelli þessi tók þjónustu fór í.
0: Já,
3: Þetta er bara rugl. Þetta er bara algjörd rugl að taka eitthvað heiminháa tölur sem er nota bene að engin tilviljun og sama tíma það eru mest að fjölgun flóttafólk sem fæ ákveðin heilbrigðisþjónustu og með þetta við bara hinn venjuleg og við tala fólk sem er búin að vera lengi í þrjú ár komdu og sýndu mér hversu mörg fólk sem hefur dvalið meir en þrjú ár eru nota túlk.
1: Já, en þú nefndir hér áðan að það væri svo lítið í bóði af íslensku kennslu erum við að dragast aftur úr þar erum við ekki að sinna á hopurinn nógu vel?
3: Nei, OECD skýrslu segir, númer eitt, að hérna, það er lægstu útgjald per innflytjandi til íslensku kennslu á Norðurlöndum og mjög látt í OECD-löndum. Við erum með, við stöðum á parið við ég með tölfræði í greinin, ég held að þetta er 120-200 tíma sem fólk eða íslensku kennslu til að læra íslensku að þann hatt að geta tala við læknu þá erum að tala um 540.
1: Já, en það er allt svo þægilega í bóði á öðrum tungumálum og túlkaþjónusta í bóði, ég meina það er til hérna, stendur til bóða hérna, mímir, multikulti, bla bla, skóli og fleira.
3: Það er í bóði, en hver greiðir? Það sem þú veit, þú þetta getur að skoða, hver greiðar? Ég benna bara eftir á í Noregur, á Svíðjóð, Danmarkur, þá íslensku kennslu greitt. Ég stansett hér á Írlandi núna að skoða hérna í doktorsrannsókn að rýna í inngilding. Ensku kennslu ókeypis.
0: Já, segjum þá bara
3: að... Það er ég greiði, ég sem innflytjendur, ég greiði, en ef ég greiði ekki, þá nóti ég það fjármagn sem ég hefði símyndunarpenning sem þú hefur til þess að fara og endurmynda þig að læra meira í þína fag.
0: Já.
3: Ég má nóta mín sérmyndu til að læra íslensku. Og ég má gera það að gera svo vel á stytting vinnutíma ef ég kennur að ég er nóg heppin að hafa undirbúningstíma ég mætti nóta til að læra íslensku á meðan mína samstarfsfólk fæ að læra eitthvað sem bæta þeim í vinnunni. Íslensku ríkið hún greiðir ekki íslensku fyrir hinn venjuleg innflytjendur sem verður haldið utan þessi túlkþjónustu.
1: Nei, af hverju ætti ríkið að vera borga fyrir fólki sem vill koma og búa hér? Er þetta ekki á þeim að greiða fyrir það að inngilda sig inn í samfélagi?
3: Er ekki þessi fólk sem eru flytja hérna að greiða inn í skattkerfi? Eru þeir getur greiða inn í skattkjöfri?
1: Jú, og þá mögulinn í stjættarfélag og þá ertu komin þar, þá áttu réttindi á kennslu hjá í gegnum stjættarfélagin, er það ekki?
3: Í gegnum, já, sem er þín pening, þú greiðir inn í stjættarfélag og þetta er pening sem þú, samhliða mér, hefur rétt á að nota til þess að endurmenda og bæta þig í þína fæið. En innflytjendur, hún fæ að nota þetta bara til að læra tungumál til þess að forða þess að vera sagtins fyrir þess að nota tólk einhverstað annars staði þjónustu.
0: En segjum bara svona rétt í lokin, Nikol, segjum að ríkið gerir þetta bara öflugt íslensku nám, ódýrt að jafnvel bara frítt nám fyrstu þrjú árin í íslensku. Væri þá sanngjarnt að gera meiri kröfur varandi um íslensku?
3: Þá væri sanngjarnt að ræða það.
0: Já.
3: Þá væri sanngjarnt að gera kröfur til þess og þá myndi ég vilja að fólk fara með yfirbyrði í að rýna í þeim sem næ ekki tök á íslensku og hvað er hægt að gera við þeim. Vegna sem það eru til fólk sem eru ólæs og annað og það þarf að mæta þeim.
0: Mm-hmm.
3: Þetta er nefnilega að þú getur ekki bóða fólk hérna inn til þess að vinna og skapa fé fyrir landin og svo þá bara sektu þeim fyrir þess að ekki allt í einu tala tungumáli eða vera nóg íslensk. Það verða að mæta fólk.
0: Mm-hmm.
3: Það verða fjárfesti í þeim.
1: Akkurat það. Ég setja punktin hér. Nikol Leymosti. Akkurat. Nikol, fyrirandi formaður fjármenningarsetus og fyrirandi þingkona Bjarta framtíða líka kærar þakki fyrir spjallið.
3: Já, takk sem leiðis.
4: Bless, bless.
5: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Og þá það sem ber hæst í dag. Kjarasamningu Vaffer, landssambands íslenskra verslunarmanna og fagfélaganna verður ekki sagt upp. Samkomulag náðist í samtöku atvinnulífsins núna rétt fyrir klukkan fjögur. Rétt áður en frestun rann út.
1: Bara alveg á síðustu stundu. Og við höfum náði Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins. Hann er á línunni, sæll Bjarni.
6: Komið sælir.
1: Já, hvernig kemur þau undan þessum fundum?
6: Jú, jú, bara ágætlega, það svo sem ríkt gagkvæmur skilningur á stöðu allra aðila og hérna sem að hafa setið við borðið þannig að við hins vegar vorum í snúinni stöðu, það er hérna hafa skapast aðstæður sem að opnuðu samningana og opnuðu fyrir möguleikana á uppsögn þeirra og það þurfti einhvers konar viðbragð og það hefur þessi samningalóta snúist og hún hefur verið erfið vegna þess að atvinnulífið í þröngru stöðu eftir mörg ára af háu vaxtastigi og ofmikilli verðbólgu og við erum farin að sjá fram á uppsagnir í ýmsum geirum, það mikil kulnun í til dæmis byggingageiranum og samkeppnisstaða svona útflutningsgreinana hefur oft verið miklu betri, ferðaþjónustan í mjög harðri samkeppni og launastíð á Íslandi orðið mjög hátt og þess vegna hefur þetta verið mjög snúin staða þar sem að við sagðum frá upphafi að við gætum ekki komið með ykkur ný verðmæti inn í samningin, við gætum ekki samþykkt það að það myndi leiða til kostnaðar auka fyrir fyrirtækin.
0: En hvað nákvæmlega sömduðu þá
6: Það sem að þessi lota hún þróast með þeim hætti að það sem samið var að lokum var tímalengd samningsins. Og það eru tvær niðurstöður í því, annar hópurinn kaus að stytta samningin bara án nokkur að skilja það einn mánuð og svo niðurstaða með hópnum sem við vorum með í dag, þar sem að samningurinn getur mögulega styst tvo mánuði ef að verðbólga þróast með þeim hætti á næsta ári eins og nánari fjallaðum í samkomulaginu, að ella heldur hann bara gildi sínu.
0: Mm-hmm. Hvernig er þetta viðmið með verðbólguna nokkurlega?
6: Já, við skrifum út að ef hann fer yfir 4,4% og þar sem sagt 12 manna verðbólgan ef hún fer yfir 4,3% og 4,4 eða meira í október, þá styttist samningurinn og eins ef að 6 manna verðbólgan yfir viðmiði sem skrifað út 3,8%. Má segja að þetta sé að mörgu leiti keimlíkt því tilboði sem að við höfum telt fram fyrr. Við höfum þurft að aðlaga það aðeins að kröfu Vaffer sem hefur síðan líka fengið innspýtingu inn í vaxtabætur. Mm-hmm. Kemur vaxtabóta auki frá ríkisstjórninni sem að ræðst í fjárhæðum af verðbólguþróun næsta árs. Þannig að það svona hefur hjálpað til við að skapa ró en aðalatriði fyrir okkur hefur verið það að það er ekki aðstæður til þess að gera meira heldur en samið hefur verið og við höfum talað fyrir því allan tíman. Það væri skynsanlegast núna að gefa upp á verkefninu, nániðu verðbólgu, nániðu vöxtum og að láta samningana lifa og það er svona megin niðurstaðan í þessu.
0: En þú hefur sagt að það gengi almennt ekki þannig fyrir sig að einn hópur fái meira eftir að stór hluti vinnumarkaðarins sem þegar samþykkt niðurstöðu nú fær Vaffer eitthvað sérstakt forsendu ákvæði sem á ekki aðra samninga, er ekki þannig? Mér að fekk Vaffer þá meira
6: nær? Ég lít þannig á að sem sagt breiðfylkingin starfskrifum sambandi efling og samin hafi í raun og verið hafnað þessari leið sem að við síðan útfærðum með Vaffer. Og þau kursu að fara aðra leið og þau töldu hana betri fyrir sig. Ég held að sé ekki eftir að segja að svona hlutlagt sé önnur leiðin betri en hinn en sem betur þeir tókst og það hjálpaði til að Halla var hörð við ríkisstjórnina að koma með viðbót inn í samningana þar að segja inn í vaxtabóta aukan sem að hjálpaði til við að loka samningalótunni. Og það svolítið verðbólgu tengt en fyrir atvinnurekendur eru bara þrátt fyrir þessa niðurstöðu ekkert allt og bjartir tíma framöndan við sjáum það bara væntingar vísitölum menn erum bara mjög svartsýnir á horfurnar framöndan og gera frekar ráð fyrir því að fækka fólki en fjölga
0: Já.
6: og það er, þessin er svo mikilvægt að við náum aftur niður verðbólgunni og förum að innbytta okkur af því að skapa verðmæti.
4: En eru ekki bara að senka vandamálunum, Bjarni? Nú eru verðbólguspár fyrir ofan þessi markmið. Eru ekki bara að senka vandamálunum smá tíma og svo mun allt losna aftur eftir öskama stund?
6: Þannig að valkostunum sem að þú eftir raun að vera að gefa í skín er að við hefum geta gert eitthvað núna til þess að lækka verðbólguna meira. Það er yfirlýsing allra þessar aðila að þeir ætli að taka höndum saman og skuldbindingin snýst það að halda aftur að verðlagsþróun. Ég held að við séum alls ekki að senka vandamálunum. Við erum að horfast í augu við vandan. Það er vona á yfirlýsingu frá ríkisstjórninni núna gjaldskarornar, sveitafélögin hafa skilað sínu, fjölmörg fyrirtæki hafa verið að koma fram, Bera kom fram, Sjóvá kom fram og ég geti haldið áfram að telja fleiri fyrirtæki sem hafa skuldbindi sig, við höfum séð útspil frá Högum og fleiri fyrirtækjum og okkar félagsmönnum og við erum almennt að hvetja fyrirtæki til þess að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að halda aftur af verðhækkunum á komandi mánuðum. En stóru vonbrigðin fyrir okkur í þessari stöðu eru kannski þau hvernig við skynjum viðhorf frá ríkisstjórninu stjórnvöldum sem eru að hækka skattana á mjög viðkvæmum tímum. Mm-hmm. Samkeppnisstaðan hefur versnað en samt er verið að taka meiri skatta af ferðaþjónustunni. Byggingagerinn er í algjöri kulnun en samt allar menn að þráskallast við að afnema endurgreiðslur virðisaukaskatts á framkvæmdum. Mm-hmm. Og við erum með allt og hátt vaxtastig, samt er verið að setja meiri skatta ofan á hæstu skatta á Norðurlöndum á Íslands bankakerfi sem að við höfum ágjör að leiti út í verðlagið. Þannig að okkur finnst ekki viðhorfið til verðmæðsköpunarinn að hafa verið í lagi hjá stjórnvöldum.
4: Verðum að setja punktin hér, Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur.
6: Já, sjálfsagt mál. Takk.
7: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
7: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
9: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
10: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
11: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
12: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði, normex.is.
13: Eigum úrval af notuðum bílum, allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, Skeifunni 17.
14: Óstóberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dominós.
15: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
16: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
17: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
18: Öll dýr eru jöfn.
17: En þegar svínin stjórna, breytast regluna. Animal Farm er komin í bíó.
19: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
20: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
21: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
22: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn. 567 11 11.
23: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
4: Og þá komið að ykkur, hvað viljið ræða? Síminn hjá okkur er 567 11 11. Þetta er búin að vera svolítið stór fréttadagur, Stefán.
1: Já, ég myndi þið segja það. Maður er bara svona, það er eitthvað svona ímanni, eitthvað hollur eða eitthvað.
4: Já.
1: Ef að sjá hverju hérna á þessari línu, Bylgjan, góðan dag.
24: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
0: Margrét, þetta ég.
4: Sæl Margrét, hvað ertu reyða?
0: Blessaður, herðu, ég alveg með henni Nicole með þetta, þetta ekki verið að gera þessu jaft undir þegar það verið að tala túlkun, því að þetta náttúrulega túlka þjónusta snýst lögkerfið líka, þannig að ef ykkur kemur með inn, flyttur inn eiturlyf eða eitthvað, þá eru kallaðar út túlka líka, sko.
4: Já.
0: Þetta ekki bara kerfi sem að bara af því að.
4: En ef við þá ekkert að snerta á þessu, leifu svo vera eins og þetta
0: Nei, ég ekki að tala að ekki snerta á þessu, þetta eiga að vera ykkur form utanum þetta og það þetta að búa til alls konar form og föndra utanum þetta.
4: Mm-hmm.
0: En það þarf að gera sig grein fyrir því að líka þegar að útlendingar sem eru orðnir innflytindur hér og búa hér eldast eða verða fyrir veikindum, þá þarf líka túlka þjónustu fyrir þau.
4: Já.
0: Já, þá kannski jafnvel verður þau farin að gleyma íslenskunni eða ná ekki skilningnum eða þess aftur eins og með Alzheimer og margt annars.
2: Já, þá er alltaf mikilvægt að svona fyrirmæli frá lækni skili sér, varandi meðferð og lifja gjöf.
0: Ég á nú vini sem að hafa einmitt farið á spítalinn og sagt bara já og veit svo ekkert hvað verið að gera við þá.
4: Einmitt,
0: já. Þannig að þetta er alveg...
2: En ætti ekki almennt bara að efla íslensku kunnáttu? Almennt.
0: Það náttúrulega alveg það fyrsta sem við þurfum að byrja á að gera. Það er bara að taka móti náttúrulega auðvitað börnunum. Börnin oft kenna foreldrunum en þegar við erum líka komin í stórfjölskyldur eða þá í umhverfi þar sem að kannski skólaganga ekki löng eða sko dótti mín átti ömmu sem að las ekki, kunni ekki að skrifa. Þannig, og þó hún var ekki nema áttræð sko þegar hún fer og það ekki langt síðan. Þannig að Og það nú bara frá Portugal meira þess að.
4: Já,
2: en það
0: er ekki langt frá okkur, sko.
2: En það eina sem að vera, svona, sem maður hefur tekið eftir umræðinni, að það þurfa að vera einhverjum mörk á þessum kostnaði varðandi túlkaþjónustu, hvort það þetta gilda margi, bara alveg 20-30 ári.
0: En svo eru margir sem nýtt þetta alls ekki.
2: Einmitt.
0: Því þeir veit ekki einu svona af þessu. Mér finnst það líka að það versta sem til er þegar fólk þarf á þess að halda
2: já.
0: Og hefur ekki hugmynd þetta sé til og í boði.
2: Já, það er alveg dæmi það.
0: Það er alveg fullt af dæmum það.
4: Já, mitt.
0: Og svo eru til dæmi líka það að til dæmis ég að hjálpa vini mínum að því að ég hætti að túlka því að ég komi sjálf og örorku vegna þess að ég er farin að tapa hlut af okkar tungumáli og líka þeirra, þannig að ég fer á aðstoðan við að komast í gegnum læknakerfi og þess aftar upp á það að hann fái þessa þjónustu.
4: Já.
0: En hann missir af ákveðinu þjónustu vegna þess að ég get ekki setið með honum á heilu námskeiðunum heilu dagana.
4: Hefur þú unnið sem túlkur?
0: Já, samfélagstúlkur.
4: Og hefur þú verið að taka þessi verkefni eða sem er núna verið að reyna að beisla?
0: Já, ég hef farið í próf í skólum með börnum, ég hef farið og verið við yfirheyrslur, ég hef verið í dómi, ég hef verið hjá læknum, ég hef verið hjá virk, ég hef bara nefndu það.
4: Þetta er rosalega gefandi
0: starf, þetta er bókstala í orðsins fylgstu merki er þetta gefandi vegna þess að tíminn sem fer í þetta orkan sem fer í þetta frá einstaklingunum það er bara, þetta er rosalega erfitt að horfa líka á fólk sem er að lenda í hinn og þessu.
4: En það sem ég sagði áðan í viðtölinu, það er gott að við séum með tólk á línunni þegar ég sagði að hvort þetta gæti nokkuð verið letjandi að bjóða þessa þjónustu skilyrðislaust er það rangt farið mál?
0: Nei, mér finnst ekki að vera kannski skilyrðislaust en þá heldur ekki að vera einhver svakaleg bönd á því eða hömlur. Því að leið og þú ert fann að setja of strangar hömlur að þá hættir fólk að fara til læknis.
4: Já.
0: Og endar ennþá veikara heldur en það var fyrir og þá er það líka kostnaður.
4: Mm-hmm. Það viljum við ekki. En
0: Nei.
4: Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Minnstamáli, ég heyrði nú bara inn í Nicole, ég var að vinna með henni eins og hérna, mér finnst þetta mjög Þetta snerti mig, ég var alveg einu ruslið, sko.
2: En takk fyrir að hringja, Margrét.
0: Takk fyrir kærlega að hafa þetta uppi.
4: Já, kæra þakkir. Við minnum á síman 5, 6, 7, 11, 11, ef þú vilt heyra í okkur, hvað vilt þú ræða? Við skulum opna þessa línu hér. Bylgjan, góðan daginn, hvað heitir þú? Bylgjan, góðan dag. Hvað segir þú? Hvað heitir þú?
3: Þröstur heiti ég.
4: Sæll Þröstur, hvað viltu ræða?
3: Er mér langt til að ræða þöggun. Og hversu óbáslega öflugt vott það í höndum þeirra sem komast til valda í þjóðfélaginan okkar, gegn okkur.
4: Mm. Hvernig þá?
3: Og þá er ég að, já, það er núna hefur til dæmis hefur þeim tekist að þakka afleðingarnar af því sem gerðist þegar að í COVID-19 þegar að sprauta verið í þjóðina hefur 90% þjóðarinnar.
4: Já.
3: efnum sem að ekki þetta sprauti nokkuð mann.
2: Og finnst þið vantað meiri umræðu kringu það?
3: Nei, það er veistu, sko, þjóðum veit ekki, sko, mér langar svolítið ef ég má fara þessi gegnum, sko, gegnum stöðuna.
2: Við höfum ekki...
3: Hvað afleðingar þetta hafða sínu tíma?
4: Ekki mikið góð tíma. Við erum ekki bara að þræða málið alveg hreint frá til lög, sko. En það hefur nú verið rætt mikið þetta mál gennum tíðina.
3: Nei, nei, ekki sprautuskaði. Hann ekki nefndur af þeim sem að stjórna og fara með völdin. Það forðast að nefna sprautuskaði. Þeir kalla sprautuskaði long COVID.
2: Já, long COVID, einmitt. Já.
3: Já, já, það sprautuskaði. Það ekki long COVID. Það sprautuskaði. Það afleiðingar af því að sprauta var í okkur höfnum
2: já.
3: Sem hefði ekki átt að sprauta í okkur. En málið ég skal vera snöggur, hvað ég tek á stuttuleiðina, málið að til dæmis umbrandauðsföll hafa verið nokkuð beinlína, nokkuð jöfn í gegnum tíðina.
2: Uh-huh.
3: Litla sveiflur. Við erum talið sveiflur upp á max 3% á milli ára. Og það fyrir þó upp, ef það fyrir upp 3% eitt ára, það fyrir niður aftur næstu ára.
4: Og hvað hefur það verið eftir COVID?
3: Sko, árið 2019 var það bara á meðaltali. 2020 var þetta ykkur 1%. Það var ekkert að gera stóra COVID-ári. Ég er að tala samkvæmt opinberum tölum.
2: Mm.
3: Þetta staðreyndir. Þetta brópur.
4: En svo eftir það? Ef við höldum okkur vefnir?
3: Já, 20 var sem sagt bara ekkert að gerast 1%. Svo erum við sprautu 21. Byrjaði að sprauta okkur í byrjun árs 21. Og því er haldið áfram allt árið 21. Árið 21 voru umfram dauðsvöll í 3,5% sem er svolítið svona í herri kantinum beðan eðlægt.
4: Innan skekkjumarka?
3: Já, innan skekkjumarka, jú.
4: Og svo 22?
3: Við skulum gefa okkur það að það hafi verið vegna COVID.
2: Já.
3: Og þessum hafi dauðsvöllin fjölgað. Og þá hefðu, að því hafa sprautað í okkur sem fínu efnum,
2: já.
3: Þá hefðu dauðsvöllum átt að fækka 22-23 aftur. En það var ekki það sem gerðist.
2: Mm-hmm.
3: Það sem gerðist var að umfram döðsföll fóru úr 3,5% 21 í 30,5% 22.
2: Já.
3: Vissur þetta?
2: Nei, ég hef ekki heyrt þetta áður en langar nú að kanna þetta betur. En mér langar ekki að þakka niður í þeirri að vera um einhverja þöggun en við þurfum að hleypa fleirum að og hlýtur að fyrirgefa það.
3: Já,
2: en ég ekki að þakka neitt niður, sko, en þetta mjög áhugavert sem þetta nefna en við þurfum bara að hleypa fleirum að.
3: Já, þetta bara stæsti, sko, þetta stæsti glæpu gegn þjóðinni, þegar áttu ykkur á því og það eru dánir. Já. Þessi umfjöndauðsvöld þýða það að það eru 1500 manns lágmarki, dánir, umframeðlegt.
2: Já, þetta mjög alveg.
3: Og mikið til er það yngra fólk.
4: Við rítum þetta niður hjá okkur og skoðum málið. Þetta er áhugavert eins og þeim segir.
2: En takk fyrir þetta þröstur. Viltum að heyra í fleirum?
3: Ok.
2: Okay. Og hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
5: Góðan daginn. Ertu að tala við mig?
2: Já, hver er þú?
5: Já, ég heiti Guðmundur.
2: Guðmundur, hvað vilt þú ræða?
5: Það er allt annars í mér við.
2: Já.
5: Það er svoleiðis að ég var aukukennari og hefur verið að stinga því stundum á bylginni að ef þú ert blikkaðu tvisvar að þá ertu aftur ljósa laus.
2: Já.
4: Já, þetta er svona þessi óskrifaða regla sem við erum að reyna að koma að í landan.
5: Já, og líka á helliseininni núna í þokunni.
2: Já.
5: Að þá eru menn afturljósa löysu, þeir kunni ekki að kveikja þókuljósi og ég var líka við skoðunarbílum og ég spurði oft gamalt fólk, kveikir aldrei á þókuljósa? Nei, eru þókuljósa bílum mínum? Atan, fólki veit ekki að þessu.
2: Treysti bara átó, þetta sé bara átó.
5: Nei, átó, þú átt ekki að kæra á átó að því þá ertu á margum bílum afturljósa löysu.
2: Já. Það er nefnilega þannig.
5: Já, og það sem er að verða sölumennindin á bílasölunum, þeir þurfa að fræða þetta fólk þetta og það eru viss umbúð sem standa sveiti nógu vel
2: einmitt.
5: Í þessari fræðislu. Það sér það bara á tegundinu á bílunum sem er afturljósa lausi.
2: Einmitt takk, Guðmundur. Takk fyrir að deila þessu.
4: Takk fyrir þetta. Blikka tvisvar til að kveikja.
2: Og það er pláss fyrir einni viðbót. Bylgjan, góðan dag. Hver er hér?
6: Haraldur heiti ég.
2: Sæll Haraldur, hvað vilt þú ræða? Það er bara mínút eftir.
6: Já, ég ætla aðeins að ræða hérna lífeyrismál, sem sagt hjóna. Nú erum hérna ég og konan búin að vera hérna hjón í yfir 40 ár og vorum að skoða okkar lífri svo smá úlkomin á þann aldur aðeins og fórum að skoða þetta með hérna, að jafna lífri sér réttindi.
2: Já.
6: Já, það er, hvort þetta ekki, það er þannig að þú, ef þú gerir þetta fyrir 65 ára aldur, þá máttu jafna lífri sér réttindin ykkar. Þannig að eins og mínu tilfelli þá voru ég með mun hærri lífeyrisréttindi heldur en hún. Já. Það var ekki að fara séreignasjóð heldur. Þetta bara sé hefðbundu hérna lífeyrisréttindi.
2: Það eru nokkra sekundur eftir bara að segja þessu.
6: Já, og ég ætla að, já, það þarf að eiginlega ræða þetta bara mjög betur en það, vegna það sem að gerðist þarna, við svo sem náðum að jafna þetta, var að lífeyrissjóðirnir, þeir reyndu allt hvað þeir gátu til að fá okkur ofan að þessu.
2: Stórt mál, við þurfum að ræða þetta betur, Haraldur, hringdu endilega í okkur aftur.
6: Gerðu það.
7: Aftur á dagskrá morgun, en við ætlum að koma að fréttum að hér eftir smá stund og svo höldum við áfram í Reykjavík síðdegis.
8: Reykjavík síðdegis. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
9: Stopp. Verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvelli og miðbæ Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3. Vá, Landvernd og NASF. Þú ert númer 5120 í röðinni. Vinsamlega settu lífið á bið, kæra fjölskylda. Biðin 5-10 ár. ADHD samtökin.
8: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Íslendingar. Ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
24: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
25: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
26: Það var alveg að deyja úr spenningi, maður.
27: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
28: Þú segir bara já, skal.
27: Aðeins á Sýn Plus.
29: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumúla 33 og prósjópan.is.
30: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
31: Þú getur treyst á gæðin í áleginu frá kjarnafæði. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
32: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
33: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Hennin Eymundsson.
34: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
35: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Samkomulag VR, Líf og fagfélagana við Samtök atvinnulífsins SA kjarasamning náðist á ögur stundu í raun aðeins nokkrum mínútum fyrir fjögur rétt áður en frestur rann út til að segja honum upp og því kom ekki til þess.
36: Já, pappírarnir með uppsögninni þær liggja enn á mínu borði og ekki á þeirra borði.
37: Hver það niðurstaðan?
36: Það segir það?
37: Niðurstaðan hér í dag sem bara ánægilega. Við náðum saman hér samkomulag og nú þurfum við svona að vinna einhverja smá vinnu í því að við getum kannski kynnt það efnislega en við erum held ég að bara mjána með það að segja komið það.
35: Og þarna heyrðum við í Höllu Gunnarsdóttur formanni VR og Jóni Halldóri Ólafssyni formanni SA bara rétt eftir klukkan fjögur. Nú þau segjast hafa náð saman grundvallar atriði en fóru ekki ofan í kjölinu á því sem sátt náðist Það verði kynnt síðar þó sagði Halla meðal annars þetta það sem réði úrslitum.
36: Það er tvennt sem hér komið til, það er annars vegar útspil forsætisráðherra sem hefur samþýtt sérstakan vaxta bóta auka sem við teljum að mæti þeim hópum sem við höfum allra mestar áhjur af verðbólgu við með í því ákvæði og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeim, þeirra sjónum með að sem Samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
0: Nú já, samkomulagi felur einmitt í sér forsendu ákvæði eins og Halla getur og er einnig að ykkur leiti öðru leiti frábrugðu þeirri sátt sem tókst með SA og breiðfylkingu, eblingar starfsgreina sambandsins byggiðnar og samiðnar fyrir í vikunni.
1: Þannig við óttist ekki að þetta samkomulagi setja aðra samninga í uppnámi það?
37: Nei, ekki gera það. Þeir eru, í sjálfu sér er þetta bara útfærsla á tilboði sem við höfum áður telt fram og aðrir, hinn hópurinn, hann kaus að ganga ekki að því tilboði og fór aðra leið. En við náðum að vinna áfram með það sem hafði verið kynnt.
0: Sagði Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA meðal annars nú boðað er til blaðamannafundar kjarasamninga á almennum vinnumarkaði í ráðherrabústanu nú klukkan 5:30 og verður honum streymt á Vísi. Að auki má finna allar vendingar af vinnumarkasteilunni í sérstakri vakt á Vísi. Og örstutt að öðru, Landsréttur hefur staðfest dóm hér að stómsum 16 ára fangelsisvist Margrétar Höllu Hansdóttur Löf sem hún hlaut fyrir að ráða föður sínum bana á heimili þeirra við Súlunes og Arnanesinni í Garðabæi í apríli í fyrra og að ráðast á móður sína. Kröfu hálfbróður hennar og hún yrði gerð arlaus var vísað frá dómi. Landsréttur kvað upp dóm þess efnis klukkan 3 og bak við luktar dyr. En farverður yfir allar helstu frétti dagsins á bylginu klukkan 6 en þanga til má finna allt það helsta á vef okkar Vísi.
3: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.
5: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginu.
2: Komið sæl aftur, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og mér langar eiginlega að ræða hennar kostnað við íþróttastarf.
4: Já, Stefán. Þetta farið upp úr öllu valdi og það er búið að gera útrekta á þessu, alþýðusambandið gerir það og sýndi fram á þetta getur hlaupið á sko 100.000 króna á ári að láta börnin stunda íþróttir og tónstundir.
2: Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, ætlar að svara því hvort það er honum bara hreinlega lúxus að eiga börn í íþróttum.
4: Akkurat, við þurfum líka að fara aðeins í bílamálin. Kínverskir framleiðendur eru að valda usla á bílamarkaði heimsins og evrópskir og japanskir sérstaklega bílaframleiðendur, eigendur högga sækja.
2: Það er að verða gríðarlega breytingar á bílamarkaði og maður sér svona risa eins og Volkswagen og Nissan er að draga saman seglin. En hvað þýðir þetta saman? Jónas Kári Eiríksson, framkvæmdastjóri vörustýringar hjá Inchcape, eða ekki, heitir það ekki?
4: Inchcape.
2: Og hann er stjórnamaður í bílgreinasambandinu en hann búin að vera að skoða þessi sögulegu valdaskipti sem er að verða í bílabransanum.
4: Akkurat. Nú ætlum við líka aðeins að kynnast þessari kanadísk-íslensku konu sem er rithöfundur að nafni Ann Carson sem að hlaut Nóbelsverðunin í bókmenntum í morgun.
2: Já, hver er það eiginlega? Magnús Jókum Pálsson, menningarritstjóri Vísis ætlar að kíkja á okkur og fræða okkur nánar.
4: Akkurat. En fyrst ætlum við að spjalla við fyrirvendir forsetafrúna Dorrit Mosajef. Við ætlum að spjalla við hann atburðina sem að átti sér stað í Ísrael fyrir 3 árum síðan og svona fá hennar sýn á það og svo líka þingkosningarna sem eru framundan

0: Það við höfnum að fram í Reykjavík sitis, Stefán, og í gær þá voru þrjú árliðin frá árás Hamas á Ísrael, 7. oktober 2023. Þar vorum 1200 manns drepin og 251 tekin í gíslingu og stríði sem að fylgdi það hefur síðan haft hörmulegar afleiðingar fyrir íbúa Gaza og gjörbreytt Ísrael og raunar öllum miðausturlöndum.
1: Já, nánast bara heiminum öllum, það eins og heiminum skiptist þarna eða Þetta við haft hrikalega bara áhrif á heiminn eins og við sjáum hann í dag sko.
0: Já, og svo eftir þrjár vikur, 27. oktober, það bara þá ganga Ísraelar svo til fyrstu þingkosninga frá árásinni og við ætlum að ræða þetta við Dorit Musajef, fyrirandi forsetafrú, sem fætt í Jerusalem og bjóð þar fram á úlingsár áður hún flutti til Bretlands og hún hér á línunni. Komdu sæl, Dorit?
2: Já, komdu sæl, yes.
0: Ég svona þegar þú hugsar aftur þannig til 7. oktober 2023, hvað breyttist eiginlega í Ísrael þá?
2: Hvað breyttist? Því miður, ég held ekki nór breyttist. Ekki nór breyttist. Fólk eru mjög döpur. I have to say it in English.
0: Yes, okay.
2: Oh God, when I think about it, it's... Hamas brutally murdered kids and elderly people at a music festival. Mm-hmm. I hold the government of Israel responsible for this. This is not diminishing the responsibility of Hamas. And Israel's hardening, the Israeli army is an army for the defense of Israel. Kverva Herdina.
0: No.
2: Where was the ammunition? Mm. It's now become an extremist government that allows the extremist of Hamas to take action which both sides of extremists using to justify killing people.
0: Hversu mikil...
2: This is totally unacceptable. In the 21st century, when so much medicine and so much effort is being put into saving lives.
0: Já, við förum fram og tilbaka kannski íslensku og ensku. Ísraelar höfðu lengi trúa því að sko, ríkið gæti bara varið borgarna sína. Þarna fór bara mikið traust þegar Hamas komst svona langt inn í landið.
2: Ok, forgive me, ekki viss ég skila spurning nákvæmlega, ég gera ekki nór æfinga íslenska.
0: Allt í lagi.
2: Tala enska.
0: But Israel people, they long believed that the state could protect its citizens, but that trust was like lost when Hamas reached so far into the country.
2: Because it didn't happen.
0: Hmm.
2: It didn't happen.
3: What didn't happen? Sorry.
2: Astonishing that all the arms there were not enough arms. The Israeli government was warned before that this was going to happen. They were warned on several occasions. All the intelligence shows that. Where was the Israeli government? Where was the army? They were protecting, from what I understand, extremists on the Israeli sides that were either in the occupied territories or somewhere else, but they were not where they should have been.
1: Dorri, þú ert að segja að ísraelsk yfirvöld hafi leift þessu að gerast. You're telling us that you think that the Israeli government allowed this to happen.
2: Well, they definitely did not adhere to the very many women intelligence who were on duty in the army warning of this tragedy, which was a tragedy not just to Israel, it was also a huge tragedy to the Palestinian people.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitað upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera er að skráði því leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Heyr mína bæ.
1: Ellý Vilhjálms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellýja Vilhjálms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
3: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
5: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli seninni? Grísk jógurt frá MS.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Frumsýningarvika hjá Skóta 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla. Nú á matseli í IKEA. Kjötvarsbólur með smjörsónu, hvítkáli, rófum, gulrótum og kartöflum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
1: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
2: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
3: Rennur hreinsun. Glersýn.
0: Vertu með í umræðinni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Stefán, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og okkur langar að svolítið að ræða íþróttastarf og hvort að skipulegt íþróttastarf barna á Íslandi sé bara hreinlega að verða lúksusvara.
1: Já, og við talaðum þetta áður, sko, vorum hún að tala um þetta út af PISA-könnuninni á sínum tíma. Það var kennari sem mætti til okkur í smáspjall og hún sagði að það væru allt of mörg svona áhugamál og íþróttir að vefjast fyrir okkur.
0: Já.
1: Og hvernig er það nú hægt þegar íþróttirnar eru farnar að kosta svona mikið líka, sko?
0: Já, og þessi úttekt Alþýðusambands Íslands sem að hefur nú verið að fjallað og í fjölmiðlum að hún sýnir að að kostnaður fjölskyldna getur hreinlega hlaupið á 100.000 krónur ári.
1: Já, og meira þess að gera Ríkisútvarpið úttekt á þessu að fótbolti og körfubolti hjá tveim sískinum hjá Haukum kostar 657.600 krónur fyrir styrki.
0: Já.
1: En 527.000 eftir frístundastyrki, þetta er bara nánast frítt eftir á.
0: Þetta er bara komið þáka. Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands er sestur hérna hjá okkur, góðu sæll Viðar.
2: Já, sælir.
0: Þetta er ekki fyrsta skipti sem við fáum því til að ræða þetta. En sko, þetta er bara einhvern veginn að hækka í verðið allt saman.
2: Já, ég hef oft verið að ræða ekki tíðina og komið til ykkar áður hérna fyrir einhverjum árum og allt það, en núna er þetta svona blossa upp aftur og það er rosaleg svona kraftur umræðin núna, það virðist vera að þessi, það vandamál sé aukast, sko, dýrtíðina, þetta er bara ekki hægt og gengur ekki upp og ég sá bara í morgun ein vinkona mín, hún er bara að borga milljón, sko, með þrjú börn, sko. Og allt það og,
0: ekki það bara æfingagjöld, ég meina það er alls konar inn í þessu þekki.
2: Æfingagjöldu, já, svo er þess að ferðir og búnaður og alltaf líka, sko, ég meina þetta er hérna, alls konar hlutir í gangi, sko, og við erum komin bara á okkur villigutur með þetta kerfi,
0: já.
2: Þetta íslenska íþróttamódel sem hefur reynst okkur ótrúlega vel og við erum búin að missa, svona, við erum komin á okkur villigutur í áherslunum sem gera það verkum að við missa þetta pínur höndunum og þetta á að vera kerfi fyrir alla, þú veist, sport for all, sko, það er mm-hmm. það sem við göngum út frá,
0: já.
2: Og íþróttir er ekki bara að snúast afreik, það er snúast uppeldi æskunnar og allt það og það er meðal annars ástæðan fyrir því að sveitafélögin eru að styrkja þetta íþróttastarf
0: mm-hmm.
2: og eru eiginlega helsti styrktaraðil íþróttastarfsins með húsnæði og niðurgreiðslu og æfingagjöldum og alls konar greiðslum til íþróttafélaga og sem byggir á þetta áverð fyrir alla og þegar að við erum farin að sjá að þetta er ekki fyrir alla, það eru stóru hópar kannski og stækandi hópar efnaminni, innflytjenda sem hafa ekki tök á að taka átt í starfinu þá eru komin á okkur algjör og villigutur í þessu.
0: En frístundastyrkurinn og sískina afsláttur og allt þetta, er þetta ekkert að virka?
2: Jú, það er bara þú veist, það er bara gjöldin af að hækka svo, það hefur bara allt hækka svo í samfélaginu og eins og hérna, og þannig að frístundastyrkurinn dugir ekkert upp í þetta og langt í frá og það er ekkert endilega sískina afsláttur allstaðar til dæmis, sko, þannig að það er bara allur gangur því eftir íþróttafélagum hvernig því ég er hagað til, sko.
1: Mm-hmm. En nú eru, sko, sum íþróttafélag að fá alveg miljarða og miljarða ofan fyrir gott gengi á mótum út í heimi og svona. Mm. Eru æfingagjöld barnar okkar að borga fyrir þessa velgengni út á mótunum? Eða hvernig lítur rekstra reikningurinn eiginlega út?
2: Já, þú voru að spyrja eitthvað meir út á peningum ég, en allavega, sko, þá er oft haldið aðskildu barn og úlíkastarfi og meistarflokksstarfi, sko, því ég haldi aðskildu í bókaldinu og hérna, en mann finnist nú það að ef að félagið er að gera gott á stærsta sviðinu, að það ætti þó eitthvað að renna í barn og úlíkastarfi, vegna að þaðan koma, sem sé leikmennirnir, við tölum með þessar boltaíþróttir sem eru seldir og allt það, þeir koma náttúrulega barn og úlíkastarfinu og það verður þá eðlilegt að færi þangað inn.
0: En foreldrar við erum að spyrja, þarf barni mitt 6 ára að æfa fótbolta 3 sinnum í viku?
2: Já, þetta er svolítið það sem ég hef talað lengi. Að hérna, mér finnst við erum komin svona langt fram úr okkur í þessu. Ég hef talað við því lengi að bara barna íþróttir eiga bara að vera íþróttir.
0: Mm-hmm.
2: Vandinn, eins og ég upplifa núna, er þessi að við erum þessar deildir innan félagana og þær eru allar í samkeppni sín á milli að fá iðkendur og hafa þá margar æfingar til að ná til sín þessum iðkendum og reyna að búa til ykkur grunn til að skapa ykkur afrið með framtíðanar og allt þetta, skilur við. Vandinn eins og ég sé hann, sko, að íþróttastarfið er núna á forsendum deildana með að það ætti að vera forsendum iðkendana. Skilur, ef við snúum þessu hugmynd við, til hversu eru við með þessar íþróttir, sko? Jú, það eru fyrir börnin, það eru fyrir iðkendur.
0: Mm-hmm.
2: Og hvað er að besta fyrir iðkendur? Jú, það er að hafa bara fjölbreytt starf. Staðan fyrir að ég þurfi að æfa þessa íþrótt 4-5 sinnum viku og þessa og þessa og þetta við stundum verið rættið á Íslandi hvort við ættum að hafa kannski íþróttir yngstu kynslóðarnar staðan fyrir að skráðu í ákveðnir íþrótt og skráðu bara í íþróttir hjá félaginu ákveðnir tíma og þá ertu með bara margt undir því miklu fjölbreytari reyfing og leikur og allt þetta vegna þess en það sem við gerst það er þessi aukna sérhæfing við viljum sérhæfa börnin okkar og yfkendur vegna þá heldur við að ná meiri árangri til lengri tíma litið sem að rannsóknir sína er ekki.
0: Það er eitthvað svona afreks pæling.
2: Já, já, það er afreks sko, það sem hefur svolítið kannski, það ég segja, spilt þessu kerfi. Það, það helst í hendur, það er þessi afreksvæðing að við viljum, og við foreldrarum ekkit síður sveðna sjökutólkar þar að vilja gera börnin okkar að einhverjum stórkostlegum misturum.
1: Hitt og heldur.
2: Og félagum líka og þjálfarar eru og það, þú veist að vinna margir saman í því, það er eitt. Og það gera það verkum líka að íþróttirnar orðna miklu meiri iðnaður.
1: Mm-hmm.
2: Og þegar að íþróttirnar meiri iðnaður, þá eru það á öðrum forsendum, heldur hann eiga að vera leikur og skemmtun og gleð og allt þetta. Sko. Mm-hmm. Þannig ég svona, þú veist, langar bara að dusta ríki aftur á þessari tillögu og segi bara til að sporna við þessu, þú átti ekki að þurfa að æfa svona oft skipulega ræfingar vegna þess að leikurinn er bara svo mikilvægur.
1: Mm-hmm.
2: Að börn leiki sér, sko, og ég hef talað fyrir því að ekki bara, þú veist, og leiður komið um ofmarga ræfingur í íþróttafélaginu, þá leikur eru minna út á sparkvelli, út á körfuboltavelli, það er svo mikið af æfingum, mikið álag, þú þarft að mæta og gera svona þessa hluti. Þannig ef leikur er meira, þá þroskastu og annan hátt, þú ert að taka ábyrð og skipti lið og taka alls konar málum sem mjög jákvætt fyrir ykkur núlika. Þannig að, mér finnst eiginlega bara að aðalstjórnir þessara félaga ætti að taka yfir bara allt íþróttastarf 10 ára yngri. Hætta þessu deilda skiptingu, aðalstjórnin tekur bara yfir og er með bara íþróttamódel, bara það eru íþróttir og það er alveg hægt að skipuleggja það með einhverjum hætti, það er bara eitt gjald og þú getur prófað ýmislegt og eitthvað slíkt og svo bara 10-11 ára þá getur þú farið í sérstaklega þetta eða hitt. Vegna þess líka að með því að sér hafa börn og snemma, þá erum við að takmarka möguleika þeirra, skilur við.
0: Einmitt.
2: Bara 7-8 ára börn, 9 ára börn vita ekkit endilega hvort þau eiga að vera í körfubolta eða fimmleikum eða badminton eða ísokki skilur þau, þau hafa bara ekki nóga reynslu, hafa ekki nóga reynslu af þessum íþróttum eða þroska til að meta það þess að verðum við að gefa þeim fullta meiri tækifærum til að prófa hluti, kynna hluti ná ákvönni færni hinn og þessu sem er þá betra fyrir þau að taka ákvarðanir þegar þau vera eldri og þroskara til að taka ákvarðanir að það.
1: Akkurat, en þú vorst að tala afreksvæðinguna hérna hérlendis, hún er orðin svakalega á sömum stöðum og ég er búin að heyra af sko aukaæfingu, verið að byrja með aukaæfingu fyrir börn allt nýri sko 8-9 ára, svo þau ná hún og örugglega sínum besta árangri. Hvenær á að fara að sérhæfa sig þá í íþróttum og mögulega fara að taka þessar aukaæfingar? Ef ekki 8-9 ára, hvenær þá?
2: Já, ég þarf bara að gera það eftir kynþroska aldur, sko. Skilur við.
1: Er það ekki svolítið seint?
2: Nei, sko, við erum að æfa og allt það og við erum að fulla æfingum og börnin er að æfa en einhverja sérhæðar æfingar að það sem þetta reyna að hámarka ykkur ákveðna færni, sko. Bara eftir kynþroska aldur vegna þess að líka þegar við verum kynþroska þá líkamleg færni og líkamlegt svona, þú veist, bara öll hreyfigeta og samræming og allt þetta að bara, þú veist, þá áttu meira kannski að fara að sérhafa og meira að fara í þetta og við þurfum að gera betur þar á hinbóginn
0: En er þetta ekki alltaf mikið pressa á krakkana? Ég meina, stundum við að tala fimmleika krakkana og mikil pressa þar og svona afreks ná miklum árangri mjög snemma Er þetta ekki brennaði ekki bara upp á þessu?
2: Jú, þetta er þetta svona burnout eða kulnun sem verður líka og það er ástæðan fyrir brottfall í íþróttum að þetta er ekki lengur gaman, skilur við það er bara ómikið pressa, þetta er ekki lengur gaman og allt þetta og það er svona hættaðu mikið hérna, brottfall milli 8. og 9. bekkjar, til dæmis núna var ég að heyra og eitthvað svona sko, þannig við erum að missa krakkan út á þessum unglisáru í íþróttunum og ég segi sko, með því að hafa fjölbreyttar grunn þá er allir líklega til að finna eitthvað við sitt hæfi alvaran byrjar seinna Fleiri íþróttagreinar munu blómstra því að fara ekki allir í sömu íþróttagreinar skilur við, en ég held svona margt í þessu og ég held að við þurfum séum bara ákveðinu komast ákveðinu tímamótum sko. Við þurfum að kannski að fara að bara setjast niður, ég er ekkit með svörin hérna, en ykkur hópur fólks þarf að setjast niður, ok, getum við ekki gert þetta einhvern veginn öðruvísi, getum við ekki gert þetta á forsendum iðkendana þau fá sér mest út úr þessu, getum við gert þetta til að hjálpa foreldrum með kostnaðinn og Ég hljóta mig að geta breytt þessu kerfi einhvern veginn. Sko.
0: Viltu þá afnema þessa frístundastyrki?
2: Nei, ég held að þessi frístundastyrki, þau eru mjög mikilvægir, sko. Vegna þessi, ég held að þessi mjög mikilvægt og alla rannsóknir sína það fyrir börn að vera í íþróttum. Og þessin þau eru mjög mikilvægir. En bara það er hverju þetta, hvernig, sko, þessu eru háttað í íþróttafélagunum. Og íþróttafélagunum vilja bara allt gott og allt það. En þetta, við höfum bara mist þetta pínur höndunum. Og þegar þessi samkeppni komin milli deilta, og þessi áhersla á afreksvæðingu, þessi iðnað, þetta helst allt í hendur, þá fer þetta í eitthvað farveg sem að kannski fer frá upprunalegu markmiðum starfsins.
0: Og hver á að taka við boltan núna? Er það ISI, Íþróttafélögin, Sveitafélögin?
2: Já, ég sé fyrir mig að þetta sé að annars vegar ISI sem er svona þessi reglifa samtök fyrir Íþróttur Íslandi. Ég sé fyrir mig að Sveitafélögin getur komið að þessu sjálfsögðu, bara ok, hvernig getum við styrkt íþróttastarf, getum við styrkt þetta betur meira ef aðrar áherslur eru, ef við farið þessa leiðir og allt það. Ég held að þurfi líka bara reynda þjálfara sem að vera í svo lengi, ég held að þurfi fræða fólk, ég held að þurfi foreldra inn í þetta, ég held að þurfum að skapa eitthvað samtal og ekki bara hérna einhverjum, ég komið hérna með 23 ára fresti,
0: sko, þetta
2: þarf að fara að gerast með einhverjum hætti vegna þess að við sjáum það, þessi vandamál eru vaksandi og leið og íþróttirnar peningar og allt þetta er orðin þröskuldur á þáttugu, þá er kerfi bara búið að missa upprunulegan tilgang sinn, sko. Þá þurfum við að fara að endur sko að þá þurfum við að fara að gera og leita annar leið, hvernig getum gert þetta.
0: Einmitt það. Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, kæra þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk.
3: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
1: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1-18. Október. Krónan.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
7: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
8: Missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
9: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
12: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
14: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Þú ert alltaf röflið mér með já, hvernig byrjumlega að vera. Það er ekki sigja að spila. Já, ekki...
17: Sko, mér finnst þetta bara að þetta er tiltölulega.
18: Ætti alvörin að senda á
16: landsfjálfara. Það er alltaf
17: eitthvað svona djöfisvæla. Ég
16: kallar nú töflufund til mín
17: og þá
16: tekna
17: þetta mjög
16: auðveldlega
17: upp.
19: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
20: Hvert er þitt uppáhalds bylgjulag? Er það

0: Það eru gríðarlega breytinga núna á bílamarkanum, við það ekki, Stefán?
1: Jú, bæði eru það náttúrulega rafmagnsbílarnir gjörsamlega að taka yfir einhvern veginn finnst manni og svo ný vörumerki sem var ekkert mikil svona nýliðin í fjölda ára. Þetta voru alltaf sömu merkin og nú eru bara nýtt að spretta upp í hverju viku finnst manni, sko.
0: Já, maður heyrir að því að kínverðarnir eru að dæla út svona rafbílum sem eru oft ódýrari og tæknilega mjög samkeppnishæfir. Svo heyrir við líka því að svona gamli risar eins og Volkswagen og Nissan eru að skera niður, loka versmiðum, endurskipuleggja reksturinn.
1: Akkurat, við erum komið með Jónas Kára Eiríksson, hann framkvæmdastjóri vörustýringa hjá Inchcape sem að til dæmis Askja sem að stelur Mercedes-Benz og fleiri bíla. Stjórnarmaður í bílgreinasambandinu og fleira, velkominn til okkar.
2: Já, takk hérlega fyrir.
1: Hvað eiginlega í gangi hjá bæði sko, evrópskum framleiðendum og hvað eiginlega í gangi í Kína?
2: Já, það ekki nema vonum spyrir, þetta náttúrulega, það engin lokkmolla í þessum bransa.
1: Nei.
2: Og við erum á svona umbúta tímum, jafnvel þeim mestu bara síðan að bíllinn svona kom fram á sjónarspilið. Mm. En það vissulega rétt, það bara mikið að koma á nýjungum og hérna rafbílar frá Kína eru núna farnir kannski að standast okkar kröfur. Já. Bara varandi gæði og byggingakostna og sama tíma er komið gríðarlega kostnaðapressa á evrópska bílaframleiðendur. Ekki endilega bara vegna innkomu hins kínverska, heldur í rauninni líka meðal annars bara vegna mjög skringileg svona oft reglugerðar í Evrópu sem setur á það svona aukinn þrýsting.
0: Eru Volkswagen, Nissan, fleiri gömul rótgróin bílafyrirtæki í alvöru hættu? Eða eru verið að ígja þetta eitthvað?
2: Ég myndi alltaf segja að svona fjölmiðlar svona kannski ígeta svolítið. Þú veist, hérna Volkswagen er náttúrulega risastórt félag. En maður á aldrei að segja aldrei og hérna
0: það er að gefa út afkomu við
2: þeir eru að gefa út afkomu við runn og þeir eru ætla að skera niður 50.000 störf svona síðast þegar ég las mig til það.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta eru auðvitað svona mikil áhætta en við erum líka að tala svo sem að Volkswagen skiptist kannski mörguleiti svona á þess að ég vil ræðum ómikið það náttúrulega ég tvennt það er Volkswagen Group sem á mörgu vörumerki.
1: Já.
2: Og svo Volkswagen vörumerki sem slíkt og almennt þegar að vera að tala um þetta þá eru svona almennt verið að tala um samsteypuna sem slíka.
1: Mm.
2: Og þar eru áskoranir og hérna fyrst og fremst má náttúrulega drífa það einstök merki víðaskvar og það allir sem við mína framleiðendur og fleiri að sem hafa treyst líka mikið á að selja inn á kínverskan markað og til dæmis má dæmi nefna bara stóra eru sko svona lúksusbíla framleiðendur eiginlega allir að þeir seldu mjög mikið til Kína. Og núna er það að minka rosalega og það er náttúrulega að hafa mikil áhrif á þeirra tekjur.
1: Mm-hmm. En hvað með rafmagnsbílana? Manni finnst eins og Tesla hafi verið fyrst til að gera þetta svona almennilegri vöru sem að fólk vildi fá. Prius hjá Toyota var náttúrulega fyrst með einhverja tengiltvinn bíla sem var varla þetta að tala um. Tesla komin á markaðinn með frábæra vöru, bara tölum við það þannig. Kína kom þar á eftir, restin af Evrópa einhvern veginn, eða þessi evrópsku merki, eru þið ekki að ná að halda í við þessa þróun, almennilega?
2: Jú, að mörguleiti, við erum kannski, ég er alveg sammálaðir, þeir voru kannski svolítið seinir á stað, en það eru þetta mikill munur það sem hún getur rauninni byrja frá grunni.
1: Mm.
2: Og það sem að svona var náttúrulega mikill stökkpallur fyrir þessi nýskumunafélag eins og til þessi Tesla, að þeir voru að selja mikil mengunarkvóta og gátu þar leiðandi svona fjármagna tapið með sölu og slíkum sem er náttúrulega bara frábært á meðan að var ekki komið nóg mikill markaður.
1: Mm-hmm.
2: En við erum náttúrulega að sjá fram á núna að sérst hérna að kímverjar eru konni bara á fullum krafti og Evrópa er það líka. En þú verður auðvitað að horfa að evrósku framleiðendunir, það er ekki endilega komið í austur Evrópu mikill markaður fyrir þetta. Það er ekki, Bandaríkin eru ekki alveg komin þarna þó að Tesla sé bandarist. Það er mjög lágt hlutfall rafbíla í Bandaríkjunum. Og þetta eru auðvitað bílaframleiðendur sem eru að framleiða oft bíla fyrir alla þessa markaði. Þannig að þeir þurfa auðvitað að hafa breytt í sínu vöruframboði og það kostar.
1: Mm-hmm.
0: Og Nissan er svolítið í umræðinni líka, þeir eru svona í vandastattir.
2: Já, ég myndi svo sem alveg bara að horfa það að það eru margar áskonur bara sem blasa við japönskum bílaframleiðendum, alveg sama hvað þeir heita og hérna sérstaklega þeirra kemur að Evrópu. Við tölum oft að Ísland sem mjög framlega rafbílavæðingu sem er sannlega rétt, bara 85% rafbílar cirka bátu þessu ári til einstaklinga, en við erum að tala um það að þetta er komið svona tiltröðum hátt líki í Evrópu. Það eru markarinn að Evrópu bara stóru lönd sem eru bara komið vel yfir 20% sko. Þannig að þetta er að koma og ég meina Evrópa vill rafbíla.
0: En Toyota er með einhverja nýjungar núna eða ekki?
2: Jú, og það eru bara allir að vakna, þannig að þeir eru konur heldur með 3-4 og hérna, þannig að þetta kemur allt, en auðvitað má alltaf dýbeita um hraðan.
1: Mm-hmm. Þeir eru komnir á rafmagnsvagnin, en ég var að sjá einhverja fréttir eins og auðvitað var held ég að koma að Toyota sé með einhverja alveg splunkun í að lausn, hefur eitthvað séð um það, ég veit í hvort sem ég búið að tilkynna
2: Já, ég er búin að heyra um þess að sko bara almennt séð um splunkun í að lausnir í 10 ár sem já, ég búin að vera bara að sann um það, það er alltaf eitthvað splunkun í
0: Er það svona vetnispjöð?
2: Já, svona, það er alltaf eitthvað handa við hotnið
1: Er það snákóli?
2: Já, menna skilur þess, það er mikill munur á að geta komið með einhverju tækni já. Inn á rannsóknarstofu og svo gera hann tilbúna fyrir fjöldaframleiðslu. Það er svart og hvít. En ég held að stærsta vandamáli eins og núna, bara við horfum bara svona evrósku framleiðendur eins og slíka,
1: já.
2: Er að þeir eru bara á ótrúlega erfiðum svona stað, varandi líka bara skera niður kostna. Ef við viljum skera niður kostna á Íslandi, þá ferðu í það að reyna að búa til bæta ferla eða gera eitthvað öðruvísi að nýta tæknina eða þá því miður stundum fækka fólki. Þeir hafa eru nótulega tapmarkaða getu til þess. Réttindi starfsmanna, til dæmis að við bara tökum í Þýskalandi, eru gríðalega miklar. Jafnvel meiri en hjá opinberu starfsmönnum á Íslandi. Það er rosalega erfitt að segja fólki. Fulltrúar verkalýðsfélaga sitja oft í stjórnum þessara félaga. Þannig að það er rosalega oft erfitt að koma áfram svona þessum tæknibreytingum sem þeir þurfa að gera til þess að keppa við eins og Kína. Og ég sjálfur hef farið í evrópska vestmiður og ég hef farið í kínverska vestmiður og slíkt og sem betur fyrir nú komnar hátækni vestmiður hjá sumum evrópskum framleiðendum með margir hverjir keira ennþá miklu handabli á meðan eins og í Kína þú lappar inn í bílavestmiður og þú sér kannski 3-4 hræður á stangli sko,
1: já,
2: allt þetta bara sjálfvirkt og auðvitað er þetta mikið kostnar svona, hvað að segja, kostnar fórskot
0: En hvað með, sko, finnir þú fyrir því sjálfur sko, fólk sem kemur og kaupir bíl af ykkur er svona minni svona tryggð gagnvart vörumerkinu að þú veist, fólk er sem ég kaupi alltaf fólksakinn ég kaupi alltaf Toyota
1: ég var alltaf verið sapmaður
2: sko,
0: er þetta eitthvað að minka?
2: Já, ég held þetta ekkit bara við bílana veist, ég held bara almennt sé neytenda tryggð að minka, veist, hérna, og þá bara við bíla og svo fleira við erum bara með, almennt með minni tryggð og almennt tali menna foreldrar okkar og okkur afri unnótt hjá sama vinnuveitendanum í 30, 40, 50 ár þetta serðu allir í dag hjá ungu fólki þannig að ég held bara svona tryggðin almennt er að minka sko.
0: Og kínverski bílar eru bara orðnir mjög góðir og ódýrir
2: það er bara þannig og stendst allan samanburð það eru þetta ennþá ákveðin svona ákveðin eiginleikar í Evrópu sérstaklega sem eru bara ennþá mjög sterkir en við sem betur verið svona kannski í Íslandi erum líka bara þannig að hérna, við horfum bara á uppfyllir þetta kröfu mínar, er þetta góðu verði og svo framvegis og svo náttúrulega skiptir máli kannski bara góð þjónusta og slíkt en ég held svo sem alveg ef ég á alveg vera heðalur að við munum sjá mikið af evrópskum framleiðendum og mikið af kínverskum framleiðendum áfram á markaði það er held ég enginn að fara dett út alveg í bráð
1: Hvað er næsta skref ef við horfum aðeins framöðu, næstu 10 árin hvað er næsta skref í bílaframleiðslu hvað verður svona stærsta skrefið
2: Ég held að stærsta skrefið er náttúrulega bara í þróun raftækninni, bara á rafbílum það koma nýju tegundir raflana og svo framvegis en ég held að það sem að vera stærsta breytingin svona nær okkur í Evrópu Það er að Evrópa verður að fara að minka þetta regluverk og gera bara einfaldara að koma með bíl og markað.
1: Akkurat. Jónas Kári Eriksson, framkvæmdastjóri vörustýringa hjá Inchcape og stjórnarmaður í bílgreinasambandinu. Kæra, þakki fyrir spjallið.
2: Takk hérlega fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er
0: bílgjá. Teyjanlegri greiðslu. Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teyja ræðgreiðslur.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Búið að finna íbúðina. Leigukjör klár. Flutningur ákveðin. Þá er bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
6: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
7: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
9: Narex, vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is, skútu í eitt.
10: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
11: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
13: Klukkan er 6, við förum yfir helstu fréttir dagsins á bylginni, Telma Tómasson les. Fátt annað kom stað í dag en kjaramálin en frestur til að segja upp kjarasamningi, vaffer, líf og fagfélagana átt að renna út klukkan 4. Samkomulag náðist síðan á 11. stundu milli stéttarfélagana og samtaka atvinnulífsins. Mikil spenna var í málinu í allan dag og skal það hér rakið en í morgun var verið að undirbúa uppsögn samninga.
14: Ég hérna í húsnæði fagfélagina með félagum okkar þar og þeir eru með ansi marga samninga þannig að þeir eru að prenta út og undirrita og við erum með svolítið færri samninga þannig að þetta svona nokkurn veginn klárt til okkur þannig að það staðan.
13: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer fyrir hádegi. Nú klukkan eitt var gengið á fund Kristrúnar. Frostadóttur forsætti sér á þeirra sem Halla sagði að hefði beitt sér fyrir lausn málsins og reyndi að höggva á hnútinn í kjaradeilunni en þó var þetta staðan á þeim tímapunkti.
15: Við erum með kjarasamninga uppsagnirnar í hérna, skottinu. Það búið undirrita uppsagnir á 43 kjarasamningum á hálfu fagfélaganna og 3 af hálfu okkar í Vaffer. Þannig að við tökum það með okkur en við vonumst þetta til þess að hér náist að koma síðasta púslinu inn í þessa mynd sem eru samtöku.
16: Alla hvað þarf að koma fram með samtöku á atvinnulífsins svo það getur orðið til samninga?
15: En þeir þurfum eitthvað að mæta okkur. Við höfum teygt okkur mjög langt. Nú þurfum við að tegja sig aðeins á móti og þá getum við landað þessu.
13: Nú, hersingin hélt upp í hús atvinnulífsins þar sem sest var niður með lykilmönnum SA. Ögur stund var runnin upp og aðeins nokkrar klukkustundir til stefnu. Fyrir fund sagði framkvæmdastjóri SA það alls ekki rétt sem formaði Vaffer hafði haldið fram að samtökin hefði ekkert gert til að koma til móts við stéttarfélögin og benti á nokkur atriði orðum sínum til stuðnings.
17: Þegar að menn ná ekki saman, þá þýðir það ekki að menn hafi engu spilað út, það þýðir bara að menn hafi ekki ná saman.
16: Mögulegt fyrir Vaffer að fá meira heldur en restin af vinnumarkanum hefur samþykkt nú þegar?
17: Það gengur almennt ekki þannig fyrir sig.
13: Sagði Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA. Nú til að gera langa sögu stutta þá gengu fulltrúar samninganefnda næstu 2 inn og út af fundi og á milli herbergja og loks sló klukkan 4 og þá opnuðist dyr og formaður Vaffer tók til máls.
15: Já, pappírarnir með uppsögninni þeir liggja enn á mínu borði og ekki á þeirra borði.
16: Hver er það
18: niðurstaðan?
19: Niðurstaðan hér í dag sem bara ánægilega. Við náðum saman hér samkomulag og nú þurfum við svona að vinna einhverja smá vinnu í því að við getum kannski kynnt það efnislega en við erum held ég að bara mjána með það að segja komið hér.
13: Sagði Jón Halldór Ólafsson formaður SA. Nú þau sögðust hafa náð saman grundvallar atriði en fóru ekki ofan í kjölin á því það yrði kynnt síðar. Þó sagði Halla meðal annars þetta það sem réði úrslitum.
15: Það tvennt sem hér komið til, það annars vegar útspil forsætisráðherra sem hefur samþýtt sérstakann vaxta bóta auka sem við teljum að mæti þeim hópum sem við höfum allra mestar áhjur af verðbólgu við með í því ákvæði og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeirra sjónum með að sem Samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
13: Já, samkomulagið felur einmitt í sér forsendu ákvæði eins og Halla getur en er einnig að einhverju öðru leiti frábrugði þeirri sátt sem tókst með SA og breiðfylkingu eblingar starfsgreina sambandsins byggiðnar og samiðnar fyrr í vikunni.
16: Við óttist ekki að þetta samkomulag setja aðra samninga í uppnámi það?
19: Eiga ekki gera það. Þeir eru í sjálfu sér þetta bara útfærsla á tilboði sem við höfum áður telt fram og aðrir, hinn hópurinn, hann kaus að ganga ekki að því tilboði og fór aðra leið. En við náðum að vinna áfram með það sem hafði verið kynnt.
13: Nú boða var svo til blaðamannafundar kjarasamningana í ráðherrabústanum fyrir hálftíma klukkan 5:30 og þar sagði forsætisráðherra meðal annars að hún teldi að vendipunkt væri að ræða í baráttunni við verðbólguna.
20: Ég langar fyrst að segja að það mjög gleðilegt og það mikils virði fyrir íslenskt efnahagslíf að það hafi náðst samkomulag milli aðila vinnumarkaðar, ríkisstjórnar og sveitarfélaga. Sem tryggir að kjarasamningu verði ekki sagt upp þrátt fyrir þennan forsendu brest varandi þróun verðbólgu. Við erum með þessu að tryggja friðin á vinnumarkaði út árið 2027 og fram að næstu kjarasamningum 28 með afmörkuðum aðgerðum en við erum að gera þetta án þess að ógna hallalausum fjárlögum og þetta skiptir máli.
18: sagði Kristrún Frostadóttir meðal annars. Nú allar vendingar í vinnumarkasteilinu og niðurstöðu hennar einstök atriði og útspil ríkisstjórnarinnar má finna í sérstakri vakt á vísi. En þá örstutt að öðrum málum, Landsréttur hefur staðfestum hérastóms 16 ára fangelsisvist Margrétar Höllu Hansdóttur Löf sem hún hlaut fyrir að ráða föður sínum bana og heimili þeirra við Súlunes og Arnanesunni í Garðabæ í apríl í fyrra og ráðast á móður sína. Kröfu hálfbróður hennar að hún yrði gerð arflaus var vísað frá dómi. Landsréttur kvað upp dóm þess efnis klukkan 3 á bak við luktar dyr. Rektor Menntaskólans í Reykjavík segir það miður hvernig fór á knattspyrnu móti MR og Verslunarskólans í gærkvöldi sem virðist hafa farið úr böndunum. Einn fékk flösku í hausinn og einhver voru kjaftsökin. Dagskrá í Hljómskálagarðinum í dag var aflýst vegna uppakomunar. Í bréfi til forráðamanna og foreldra nemenda segir skólastjóri að atburðir gærkvöldsins hafi með öllu verið óásættanlegir og hegðunin eigi ekkert skilt við þá virðingu, íþróttamennsku og ábyrgð sem vænst sé af nemendum skólans. Þar sem gerði sé til skammar og varpi skugga á skólasamfélagið í heild. Málið sé litið afar alvarlegum augum. Ofbeldi, ógnandi framkoma og skrílslæti verði ekki liðin undir neinum kringustæðum og þeir sem tekið hafi þátt þurfi að axla ábyrgð á gjörðum sínum meir en þetta mál á vísi. En förum þessu næst í sportið, Henry Birgir tekur við.
21: Einn besti landsliðsmaður Íslandssögunar Jóhann Berg Guðmundsson tilkynnti í dag að hann hefði ákveðið að leggja skóna á hilluna 36 ára að aldri. Jóhann Berg lék sem atvinnumaður í 18 ár og spilaði yfir 100 landsleiki fyrir Ísland. Bónusdeild Karla hefst í kvöld með 4 leikjum. Álftnesingum spáð deildameistaratitlinum og þeir byrja á heimavelli gegn nýliðum Hattar. Hinir nýliðanir í Sindra frá Höfn í Hornafirði spila sem fyrsta leik í efstu deild er þeir taka á móti ÍR. Valur og Stjarnan mætast síðan á Hlíðarenda og svo eru Keflvíkingarnir á leið í Laugardalinn til þess að spila við Ármann. Allir leikir hefjast klukkan 19:15 og verða í beinni á Sportrásum sínar. Einnig hægt að fylgjast með öllu leikjum á sama stað í skiptiborinu en það á dagskrá á Sýnsport Ísland.
18: Við þökkum fyrir þetta og að þessu sögðu þakka svo fréttastofan fyrir samfylgdina í dag og minnar á fyrstu fréttir á bylginu klukkan 7 í fyrramálið. Þangað til og inn í kvöldið eru allar helstu fréttir ykkur aðgengilegar á vef okkar vísi.
22: Reykjavík síðdegis.
23: Fréttir að baki frá fréttastofu kjæra þakki fyrir það en áfram höldum við í Reykjavík síðdegis.
24: Fyrir þessi Ann Carr

0: Stórtíðindi í menningarheiminum, kanadísk-íslenski rithöfundurinn Ann Carson hlaut í morgun Nobelsverðlaunin í bókmenntum.
1: Akkurat, hefur þú lesið eitthvað eftir hana?
0: Ekki neitt, en hún er búsett hér á landi, hlutur ári, hún er 76 ára. Mm-hmm. Hefur verið íslensku ríkisborgari frá árinu 2022, þannig að þetta er svona, þetta er eiginlega íslensk verðlaun, er
1: það
0: ekki?
1: Ég, maður hefði haldið það allavega. Magnús Jókun Pálsson, menningablaðamaður Vísis, er komin hérna til okkar að spjallum þetta. Er þetta stórmerkileg tíðindi fyrir Ísland eða erum við að rýna aðeins og djútt í þetta?
2: Sko, já, og við Íslendingar verðum alltaf eign okkur alla Íslands vini, en hún er alltaf, kannski aðeins öðru sér, hún er íslensku ríkisborgari og hérna búin að vera það í fjögur ár og hefur síðan þá búið hérna hluta ári út á Ægisíðu með manni sínum sem að starfa náði með henni búin að vera hérna svona einhvern hluta síðan 2008 þegar hún kom fyrst til landsins þannig að hérna hún hefur heillast af landinu mm-hmm. og kemur hérna reglulega fram í með ljóða upplestra og hérna hefur gefið út komið tvö verk eftir hann á íslensku ansvega þýðing á skaldsögu og svo gaf hérna Ragnar Helgi hjá Tungli gaf út svona sonnettu safn eftir hana.
0: Er hún ljóðskáld aðalega?
2: Þetta er sko, hún er menntaður hérna, menntuð í svona fornklassískum bókmenntum, fornklassískum bókmenntum, sérhæfi sem mjög mikið í því og hún er mikið að blanda saman ljóðum, hérna, prósa og svona grískri goðafræði.
0: Já.
2: Og svona þennar þekktasta bók er hérna sjálfsævisaga Rauðs, Autobiography of Red, það sem hún tekur hérna, sem sagt, það þegar að Herkules berstu dreka og umbyrdir sem dreka í hérna ungan hinsæin mann sem er ástfungin af öðrum manni sem heitir Herkules.
0: Já, en þetta eru stór tíðindi, ég meina þú raukst af stað þegar þetta var tilkynnt núna í morgun og út á Ægisíðu til að ræða
2: það. Já, við hérna, þannig að Marati, hún hefur verið svona gegnum tíðina orðið við þetta, þannig að svona þegar áðurinn að þetta hérna, kom, þá var ég búin að skrifa niður svona nokkra líklega kandidata til að vera fyrstum með fréttina. Já. Og hérna var hún og svo kínverskur rithöfundur sem er Kan Chue og svo Murakami sem er svona kannski þekktastur af þessum þremur nöfnum.
0: Mm. Hann er nú alltaf nefndur.
2: Hann er alltaf nefndur og hérna en hún hérna hlaut þetta núna í ár og við Sigurjón tökum aðeinsfórum gönnuðum út á Ægisíðu, því roki þar og komum því meður að hérna tómum kofanum af því að hún hérna var þá rúvarnir eruð undan okkur.
0: Já.
2: Þau hefðu farið hann á beint.
0: Og segið þar að hún var að hlusta á hérna
2: Hlusta á vindin.

0: og það er það heyrist vel í vindinu hann, það er algjört, algjört rokraskat hann á dæsi.
1: En hvað sér sænska akademin í henni sem að gera hann að svona Nobels verðuva?
2: Sko, þeim finnst hún ná að búa til eitthvað form sem er óhefbundið, það er þessi blanda af ljóðinu og hefbundari texta síðan við svona og þessi endurnýting á einhverju grískri goðafræði sem að býr til eitthvað svona eitthvað óhefbundið. Ég held að það sé svona það sem við sjá, þetta er eitthvað svona sérstakt form sem hún hefur sem að kemur með eitthvað nýtt á borðinu.
1: Er hún erfiður höfundur? Er þetta erfitt að lista?
2: Ég hef ekki leysið neitt eftir hana en svona ég myndi að halda að þetta væri svona hérna, flóknari texti en kannski gengur og gerist í
1: svona, svona eftir tíu blaðsir er hægt á því að eftir tíu blaðsir bara ég skil ekki neitt
2: Já, nú erum það að spyrja mann sem hefur ekki leysið þannig að það er eftir mér að segja en ég get alveg trú að þetta sé svona þetta er ekki endilega auðmeltalegt en það er ekki ekki heldur markmið það hefna, hún er að takast á við svona einhver alls konar, takast á við flóki form og hérna bókmyndateksta.
1: Hún er svona fornfræðingur, er þetta nefnað það?
2: Já, eða sko
1: ég grískverk og
2: já, hún er hérna, allavega menntu með doktorsgráðu í fornklassískum bókmyndum eða klassískum bókmyndum.
1: Var að tengja góða fræðin en í þetta svona.
2: Já, og hefur verið að kenna það við það í Bandaríkjunum, þannig að hérna þetta er svona eitthvað samsvið af hennar helstu
1: já.
2: Svona þú veist, þessi ljóðinn og textinn og svo mítologiinn, goðafræðin og
0: Við ætlum klárlega að eign okkur partur sem Nobelsverðunum eini hérna Íslendingurinn á undan henni ef við hljótum ekki að kalla hana Íslending er Halldór Laxness hlaut þessi velun 1955 og ekki hefur mikið gerst síðan.
2: Nei, hann hefur verið svona risi í íslensku bókmyndu kannski svona, og lengi vel komst kannski ekkit annað að heldur en hann því hann var svo stór og hérna, tók upp svo mikið pláss hérna.
0: En eigum við einhvern sjens á að vinna þetta aftur með einhverju svona í kannski meira handstíl, einhverju svona bundnu máli, ekki prósa og hvað er þetta allt sem hann heitir, stuðla og höfustafir?
2: Það eru svona nokkrir íslenskir sem hafa verið, eru svona hjá ef maður skoðar veðbankana þá eru þeir alltaf, setja þeir alltaf svona líkur á ákveðnum höfundum. Sjón hefur stundið verið nefndur, Gyrðir Elíasson hefur verið nefndur og hérna Jón Kalman. Hann var ekkert tíma spurður og hann sagði að það var örugglega 12.000 300 röndunum í röðinni, þannig að hérna, hann er ekki bjartsýn en það er náttúrulega sko tímamóta því að MR-ingar hafa alltaf talað um að þeir eru í tvo Nobelsverðlauna hafa.
1: Alveg rétt, já.
2: Það er hann sagði Halldór Laxness sem fjallur MR og svo Níels Finsen sem fekk þau 1903 færiskur læknir sem að hérna útskrifaðist úr lærðaskólanum með hérna leila einhvern.
1: En ég er að lesa hérna Ann Carson, hún hlaut hérna Vigdísarverðlaunin árið 2023 fyrir störf sína tungumálum, menningu og þýðingum. En sko, þannig að sko íslenskt bókmennta og svona menningarlíf, það hefur alveg gert sér grein fyrir henni. Hún er alveg verið hérna ofalega í umræðinni.
2: Hún algjörlega, hún hérna þetta er ekki alveg óvænt kannski.
1: En svona sérstök tengslennar við Ísland?
2: Já, og hérna svona, ég veit ekki hvort hún hafi einhvern veginn svona skýrta almennlega hvað svona, hvers vegna eða hérna, hvað hefur svona laðan að landin. Hún var hérna í svona residency, svona listamanns setu 2008.
1: En hefur eitthvað komið út eftir hann á íslensku?
2: Já, það er þessi tvö verk hana sem ég nefndi á hann, það er hérna mann ekki hvað það er ekki einskaldsaga og svo svona stutt, mjög stutt, sonnetursafn.
1: Já.
2: En það mjög vantarlega breytast núna, ég mynda mér að hérna, bæði muni sala á bókum hennar erlendis stórugast og sala hennar bókum á ensku og svo vantarlega mun fjöldi fólks er aðast í það að þýða óþýtt verk.
1: Forlögin fara núna á fullt að þýðana.
2: Já.
1: Fyrir jólum.
0: Reyna svona bókin í ár.
1: Já. Einmið það, mjög áhugavert, Magnús Jókum Pálsson, menningarritstjóri Vísis, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
4: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
5: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Það er að spara.
6: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferst.
7: Vissir þú að 2000
8: Íslendinga...
9: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
13: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
14: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
15: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
16: Bylgjunni
17: Laugardaga frá 4-7
18: Já, blessaður
19: Blessaður og sæll Hvað segir þú þá, vinur?
18: Ég sé að gott, sko
19: Á, já Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna
20: Já, já,
19: eins
20: og ég er
19: Látt ekki svona drengur
16: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
21: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
22: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhing. Það suðaustan og austan 10-15 metrar á sekundu, mikil rigning sumstaðar en talsvert úrkoma suðaustan til, en væta með köflum á Norðurlandi. Hægari vindur og dregur úr vætu svo í kvöld. Á morgun verður rólegur í vindur 3-8 metrar á sekundu og rigning eða skúrir á víð og dreif, en norðaustan 8-15 metrar á sekundu, norðvestan til á landinu og rigning. Hiti verður á bilinu 4-11 stig og það verður hlýjast á suðausturlandi.
23: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Og þá var það vefurinn hjá vegagerðinni umferðin.is og hér ein tilkynning sem komin á vefinn hjá þeim með rétturumlega 2 í dag. Á morgun, föstudaginn 9. október, frá klukkan 9 í fyrramáli til klukkan 4 síðdegis, verður hellisíðin lokuð til vesturs í átt til Reykjavíkur vegna malbyggunar viðgerða. Hjáleið verður þrengslaveg og vegfærendur eru beðnir að aka varlega og virða merkingar. Já, þið hafið þetta í huga þeir sem leið þannum í fyrramáli á leiðin til Reykjavíkur og svo hér tilkynning frá veðurfræðingi. Það hvessir og fer að rigna úr suðaustri seinna í dag landið suðvestanvert spáður snörpum vindkviðum að 35 metrum á sekundu á Kjalanesi við Hafnarfjall og við Eyjafjöll. Regnir talsvert á austfjörðum í dag með auknum líkum á grjótrunni eftir hádegi og fram eftir nóttum. Já, það alltaf gott áðurnalagt að staða farin á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og kynna sér aðstæður og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar 1777.
25: Þetta Bylgjan.
0: Auðum tíðinda mikill en sko hlandblautur dagur að baki.
1: Já, það ringdi svolítið í morgun. En eigum að fara yfir það sem að gerði svona helst á þessum degi, á árum áður. Ég tek eftir því að á þessum degi ára 1976 voru hjónin Finnbogi Rútur Valdimarsson og Hulda Dóra Jakobsdóttir kjörinn fyrstu heiðusborgarar Kópavogs.
0: Já.
1: Heiðushjón. Og pólska ríkisstjórnin bannaði samstöðu eða Solidarnos í Pólandi Það var 1982, þetta var nú samband verkalýsfélaga en þetta var svona, oft talaði það að þetta verkalýsfélag með leikva að lesa þannig í fórustu var svona fyrst til þess að reyðja brautina til þess að svona koma Sovjetríkjunum frá
0: Einmitt. Nú, Tjegu Evara, hann var handtekinn í Bólivíu á þessum degi 1967 Ég minnist þess að það var svo margir í menntaskóla með mér í sko ból með mynda honum framan á sér
1: Já, þótti svolítið sætur
0: Já, og svona tíska
1: Marxisti, kommunisti, þannig að hershöðungjum Fidels Castro og þekki
0: Jú, Nú, Arnold Schwarzenegger, hann var kosin ríkisstjóri í Kaliforníu á þessum degi 2001
1: Já,
0: já
1: Og bankahrunið á þessum degi ára 2008 það gerist að Kaupþing, Singer og Frýlendir var sett í greiðslustöðun af breska fjármálaeftirlitinu og íþróttafélagið Draupnir var stofnað á Akureyri á þessum degi ára 2008, þekkiru það?
0: Nei
1: Það hérna drósir endar úr keppnum í þriðu til kalla og kvenna og ég held að vera í fótbolta eitthvað þannig en hérna á ára 2011
0: Já.
1: en svo var bara hérna félaginu breytt í judodeild
0: Það svoleiðis?
1: Já. Áfram draupnir
0: Herði, förum aðeins yfir það sem við fórum í dag frétta málunum þá var náttúrulega þetta helsta mál dagsins að samningar vaffer og samtaka atvinnulífsins náðust
1: Já, Birgir Olgeirsson, frétta maður sínar var í beinni hjá okkur frá hérna, húsakinnum samtaka atvinnulífsins og það náðist saman þarna á loka metrunum sem betur fer
0: Akkurat, við möttum að fara aðeins betur í hvað þessi samningar innihalda, hvernig þið líta út Nú svo spjölluðu við hana Nicole Lee Mosty, hún fyrirvændi formaður fjölmenningaseturs og fyrirvændi þingkona bjartara framtíðar, með þess að tólka þjónustu sem hann tekin fyrir hjá ykkur í gær hún til í á mist er að setja hann frumvarp það að eftir þrjú ár þegar fólk hefur búið hér á landi í þrjú ár eða lengur, þá greiði það almennt sjálft fyrir tólka þjónustu hins opinbera
1: Já, Nicole Lee segir að þetta frumvarp sé bara, það ekki að verja íslenskuna heldur að jaðar setja innflytjendur sáðan og hún gekk svo langt að tala jafnvel fasisma í þessu samingi
0: og henni var mjög heitt í hamsi allavega
1: já. Og svo við opnuðum fyrir símanins og gerum alltaf og Dorit Musajev fyrirandi fórsetafrú var í var á línunni frá London rættið okkur atburðuna fyrir þremur árum í Ísrael og þingkosningarnar sem fara fram í Ísrael núna eftir þrjár vikur
0: Akkurat, hún með rætur í Ísrael fætt þar í Jerusalem á árum áður og já Það tók svolítið á fyrir hann að spjalla þetta hræðilega mál sem að var 7. oktober 2023
1: Já.
0: en hún full sko bjartsýni þessar þingkostningar sem framöndan eru
1: Já, hún ekki beint ákafur stöðning með Netanyahu, heyrðu við á henni
0: Ekki beint
1: Nei, það var áhugurst að fylgjast með hvernig þetta þróast Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, reddi við okkur hvort það orðin lúksus eða börn í íþróttum
0: Já, sagði þetta orðið allt og dýrt en á sama tíma erum við of mikið að hugsa með einhvers konar afreks stemmingu hjá börnunum okkar
1: Já, en þetta eru háar upphæðir sem að fara í þetta starf En hann lagði nú til bara að aðalstjórnir félagana myndur bara taka þetta yfir
0: Já.
1: og reka þetta bara svona miklu meiri svona þannig að vera miklu ódýrara fyrir fólk að senda börnin sín í íþróttastarf
0: Hlýtur að vera hægt að hagraða þar eins og annars þar Nú svo spjalluðum talað hagraðingu Evrópskir og japanskir bílaframleiðendur þurfa að hagraða hægri vinstri
1: Já.
0: en þess að kínverskir bílaframleiðendur sumir meiri sér styrtir af ríkinu því kínverska eru svolítið að taka yfir markaðin
1: Já, og gamli risar eins og Volkswagen og Nissan eru að skera niður og loka versmiðum og bara maður veit ekki hvað og hvað þeir eru kannski bara svona ferfa ég veit það ekki
0: ég kannski eru bara búin að hafa það svo til þægilegt svona síðustu árin
1: Já,
0: eða hvað
1: mikil samkeppni við kínverska rafbíla það fór yfir þetta með okkur hann Jónas Kári Eiríksson sem framkvæmdastjóri vörustýringar hjá Innsveip en líka hjá bílgreinasambandinu hann stjórna maður þar
0: Akkurat, áhugavert viðtal en svo spjöllum við líka við Magnús Jökum Pálsson hann menningarritstjóri Vísis þessa, já, við ætlum að segja þennan annan Íslending í sögunni sem hefur fengið bókmenntaverðlun Nobels
1: Ann Carson, hún kanadísk-íslensk en hefur verið búsett hér á landi í hvað fjögur ár og hefur verið íslensku ríkisborgari frá árunum 2022 þannig að við unnum þetta Nobelin
0: Akkurat, við segjum það bara
1: Já, það er spurning hvort það ekki bara allt á fullu núna hjá forlóðunum að þýða bækundarinnar fyrir jólin
0: Fyrir jólabókaflóðið Nú, lengra komast við ekki í bili Við þökkum kjærlega fyrir í dag að sjálfsögur eru öll viðtöl komin inn á bilgjan.is, vísi.is og í þetta fína Bilgju app
1: En Auðun Georg, Stefán Valmundar og Páll Sævar þakka fyrir sig Við heimst aftur á morgun
0: Þangundi þá, hafið það gott
2: Reykjavík síðdegis Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: Almattar er síst og málningin frá Sikkens. Val innanhús hönnuða og arkitekta. Sérefni veldu betri málningu.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
26: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Verslunarmiðstöð.
27: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
28: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
29: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
30: Karglas.

Já, komið þið sæl, hætti Bilgjan og komið þess 15. skvöld. Það 8. oktober. Við ætlum að vera saman til klukkan 11 í tónlistinni. Ég heiti Bragi Guðmundsson. Og ég ætla að byrja þetta á einu gamlu góðu frá hljómsveitinni Arcade Fire. Þetta Everything Now. Stefán Hilmarsson, Vance Joy, Stella Lefty og Bruno Mars á leiðinni, Bruce Springsteen og fleiri góðis.

Þetta er Stefán Hilmarsson. Lagið heitir Þrátt fyrir allt og að finna á hans nýjustu plötu sem heitir Ár og dagar. Alveg reynt skínandi fín plata. Lagið heitir Þrátt fyrir allt. Áfram með Vance Joy eftir stundastund Stella Lefty og Bruce Springsteen eru hér á leiðinni. En hér komin Sabrina Carpenter og þetta er eitt af hennar nýjustu lögum. Heitir Tears hér á Bylgjunni.

Stella Lefty og Boston heitir lagið hér á bylginni þegar klukkan svona nálgast sjö og að sjálfsögðu höldum við áfram með tónlistina það von á Bruno Mars eftir stuttastund en hér hins vegar eitt flott frá Bruce Springsteen eftir að plötur hans Born in the USA lag sem heitir Dancing in the Dark hér á bylginni

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
1: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
6: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
7: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurrkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
8: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
9: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Athygli, já takk. Munið endurskinsmerki ADHD samtakana ADHD.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólaverðustíð. Bóplan árekstrarvarnir. Vörð gegn tjóni. Hagfang.is. Stopp. Verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmönnum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3. Vá, Landvernd og NASF. Hátíðar Humar. Humarsalan.is. Lagersala 66 gráður norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun 66 gráður norður. Hamborgarabúllan. Góður svefn, besta hvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar. Við opnum 7.30. Vatnsvirkin skemmu vegi 48. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði í kvöld klukkan 19.30.
13: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitað upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.

The Prince og lagið heitir When Doves Cry. Þetta er frábært úr kvikmyndinu af hljómplötinni Purple Rain. En við höldum síðan áfram með 10,000 Maniacs eftir stuttastund og Blur mæta með eitt af þessum bestu úr bylgju tónlistasögunni. En fyrst er það nýja lagið frá Bubba Mortens. Þetta er flott. Er komið inn á top 10 í 7. seti bylgju listans þessa vikuna. Lag sem heitir Ég er tilbúin.

0: Rough og Country House. Þetta lag kom út árið 1995 í miðri baráttunni Bretland. Þá voru nokkur bönd þarna sem að vildu vera best og það var svo sannarlega mikið svona hafari í kringum þessi hljómsveitir Blur, Oasis og fleiri. En áfram með tónlistina eftir stuttastund hér koma Somber, Harry Styles og Billy Joel eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Blátt, kvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfest partíið hjá Partíland í Holtagörðum.
4: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
5: Hola, Fannar hérna á fasteignasölinni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðu og þá þetta allt saman klappað og klárt. Golfvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir ofan líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónu akkurinn.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Áttu Tesla? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
8: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
11: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
12: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
13: Hjólreiðafólk, þið eruð örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafeni.
14: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði í kvöld klukkan 19.30. Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskólabíói á föstudagsmorgun klukkan 9. Sjálfbærnistofnun HÍ. Alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu, laugardaginn 10. október. Göngum frá Hlemmi klukkan 13 niður á samstöðu fund á Austurvelli. Félagið Ísland-Palestína. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur, í Faxafeni, Skipagötu, Akureyri og í Vemverslun, 66 gráður norður. Ummönnun heima, sinnum heimaþjónusta. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólaverðustíð. Snjallar gólfhitastýringar, Vassvirkin, Skemmu vegi 48.
1: Yeah.

Billy Joel og Turn the Lights Back On. Ég sá bylgjunni þegar klukkan svona að skríða yfir hálfa átta. Ég kom að Elvis Presley og JXL. Paul Simon á leiðinni og hinn eina sanna Sienna Spyro. En fyrst heyrum við nýja lagi frá Alex Warren. Þetta Emerald Eyes.

0: margar flottar plötur sem kom út árið 1986 og það var eina pínu óvænt að platan Greysland skildi slá svona rækileg gegn en þetta nú svo sem ekki að koma hann inn um óvart þegar Paul Simon annars vegar. You Can Call Me All heitis lagið og erum mynd að finna á þessari frábæri plötu. Ég kom að síðan að Spyro, Corner Shop og Real Thing eftir stuttastund á samt Anne-Marie og Shani Twain.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
2: Ég veit. Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar á samt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana

0: eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Degurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
3: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
6: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
7: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Prísvikunar, vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, það að spara.
9: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

þetta er hljómsveitin Corner Shop sem að var stofnuð í Bretlandi fyrir einhverjum þremur áratugum síðan ef ekki lengra síðan en þetta lag var þeirra stærsta lag samið ja, indverska söngkonu sem að var nú svo sem kannski aldrei sýnileg en hún söng mörg lagana sem að byrtust í Bollywood myndunum þessum þekktu á sínu tíma og varð í rauninni stórstjarna fyrir Hún lest fyrir á þessu ári, Asia Bosley heitir hún. Jæja, áfram heldum við með Anne-Marie og Shania Twain eftir stuttastund. Fyrst gamalt og gott, frá hljómsveitinni The Real Thing. Þetta er lag sem heitir You

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni. Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20 til 40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
0: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnuspur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
5: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kalfurinn, þú að stefnumót við íslenska bóndan á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umbúðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og leiðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkju meistara á meistarin.is.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Bragðgóður biti hvar og hvenar sem Einfalt, þægilegt og gott. Goði, alltaf góður. Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
14: Jallaí! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
15: Narex, vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is, skútu í eitt.
16: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vitt, Kópavogi og Akureyri.

Þetta er á Miley og lagið heitir Flowers. Það búið að vekja aðtekli í bandaríkjunum að hún Ella Langley búin að vera ansérhendi lengi á topnum með lagið sitt Choose in Texas og búin að slá þar met. En Miley, hún var nú ansérhendi nálega til að slá metið með þetta lag á sínu tíma. Það var nú bara í hitti fyrra og eitthvað fram á, á árið í fyrra. Frábært lag frá henni. Ég ætla bara að halda áfram með Take That eftir stuttastund Valdís hér á leiðinni en fyrst Pink.

0: Valdís og Lose Myself. Þetta lag að slá í gegn hér hjá okkur sá bylginni svo sannarlega. Kylie Minogue, Cock Robin og Friðrik Dór sá samt Symphony Nord á leiðinni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolju? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
4: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í

0: í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Nýr hápunktur dagsins.
2: Grísk jógurt frá MS.
3: Sælir, varðandi herrakvöldið, harpanu bókuð, karlakórunni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skilirði sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þér er boðið í 50 ára afmæli Alnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið í klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Alnabær, Síðumúla 32.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
12: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
13: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: Þau börðust fyrir frelsi.
16: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
15: Þau unnu byltinguna. En hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
17: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísir.
15: Animal Farm er komin í bíó.
18: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
19: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
20: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
21: Bylgjan.
22: Björt og brosandi í 40 ár.

0: vinsalasta útvarpstöð landsins.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með. Hvað er það?

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þetta er svo flott lag, Freyr Dór og Symfónía Nord, lagið heitir Hvað er það versta sem gæti gerst. Áfram höldum við, það er meira af góðu íslensku efni á leiðinni, Ellen Kristjánsdóttir og John Grant. Og svo heyrum við eitt gott frá Hásmartins, bresku sveitinni, fyrst en þessu er bandaríska hljómsveitin Extreme. Og þetta var nú ekki lítið vinsalt árið 1991, lag sem heitir More Than Words.

0: Þetta er svo gott, hljómsveitin House Martins og lagið heitir Happy Hour. Ég sá bylgjunni, ég kemur síðan Ásdís eftir stuttastund með fyrrum topplag bylgjulistans Toto, Five for Fighting og Lola Young eru hér sá liðin.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparinn sem fagnar þessar mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinninginn sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluvaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Ökulógisk kæmat peanutbara, basilikumspesto og fínfelsaði hefragrun. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
4: Skelltuðu til eiga með ársatíðina, brástefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Vantar þig sterka og rakaþólna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
6: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumála 33 og próshoppan.is
7: húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
10: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
11: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
12: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
13: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
14: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
15: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Körfubílaleiga. Glersýn.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Nine Pine komið í vefverslun Lean Design. Vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á leandesign.is.
20: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
21: Já, ég segi nú stundum að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að sitjast saman í kringum borð, horfa í augu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum af virðingu.
22: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 minni með. Það var komið innar í 1100 upp á krónur.
23: Reykjavík síðdegis.
24: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

frá Toto. Þetta er Afrika. Alltaf ég gaman að rifja þetta lag upp. Og svo það Lola Young sem að mæti með lagi sitt Messi hér eftir stuttastund. Fyrst það hins vegar hljómsveitin Fight for Fighting sem reyndar eins mann sveit. Og þetta lag heitir Superman.

Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu

0: Gestir Júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Frábært úrval, leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
6: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
7: Húðumhirðutæki fyrir rútínuna heima. Þú finnur LED andlitsgrímur, andlitsreinsitæki og fleira í Elko og Elko.is. Elko.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
12: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
13: Það draugagangur í partybúðinni. Þorið þú að vesla?
14: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
15: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
16: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
17: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.

Þetta er Teddy Swims Lægið þitt til Mr. Know-It-All Yes, á bylginni Við höldum sér áfram með Robbie Williams Kristmundur Axel og GTRN Hér á liðinni með lag af Plutin íslenski drömmurinn Fyrst öllu að rifja bytt gamalt og gott úr country deldinni Þetta Dolly Parton sem að fjall frá fyrr á árun Blessu sér minni kennar Þetta eitt af þennar bestu lögum Þetta 9 to 5 Hér

0: Kristmundur, Axel og GTRN frábært lag með blötunni Íslenski draumurinn. Lagið heitir Blágræn og það er meira af góðu efni hér sá liðinni. Nýja lagið frá Hjálmum er svæntalegt. Við heyrim í R-City og Adam Levine og Travis eru sömulegðis á liðinni. Þetta og miklu meira til.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Miðasala og stórtónleika Eljar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
3: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
4: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
7: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
9: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
10: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
11: Veistu hvað er að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
12: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
13: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
14: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með allskonar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
16: Bylgjan.

skrítið sem að þetta lag búið að slá í gegn hér hjá okkur sá bylginni. Lagið heitir Hvað gera fjöllin? Þetta eru hinir einu sönnu hjálmar. Hér Travis, hljómsveit frá Manchester á Englandi á leiðinni og við heyrum í George Michael. En fyrst það R-City og Adam

0: Já, þetta George Michael. Lagið heitir Faith hér á bylginni. Já, áfram með tónlistina og á eftir þá heyrum við glænýtt lag hér á bylginni frá Jamie Miller. Já, þetta ungur strákur sem að, já, held að hafa slegið í gegn í einni af þessum söngkeppnum í sjónvarpinu, hvort eða var ekki bara Britain Got Talent. Baby Doll heitir slagið hér eftir stuttastund og svo það Madness, Ásgeir og Magic. Það var klukkan slag tíu.
1: Þetta Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlend góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar fyrsta til 18. oktober. Krónan.
6: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
7: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
8: Þetta sláturhús.
7: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
9: Sjáuð allt þetta lostæti!
7: Animal Farm komin í bíó.
10: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
13: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
14: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
16: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Hennin Eymundsson.
17: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
18: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökfi í kaupandi. Stilling.
19: Ný uppsker af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
20: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
21: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
22: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
23: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
24: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
25: Þú ert alltaf röflið mér með já, hvernig byrjunlega að vera. Það
26: fyrir ekki sitja að spila. Já, ekki...
25: Sko, ég finnst þetta bara, þetta er tiltölulega.
27: Ætti alvörin að senda á
25: landsfjálfara. Það er alltaf
28: eitthvað svona djöfis. Ég kallar mig töflufund
25: til mín og þá tekna þetta mjög auðveldlega upp. Akkur
28: skori orrikjarn á færinu.
29: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup

Madness, hljómsveitin Madness Bauhaus, heiti lagið hér á bylginni á klukkan að nálgast tíu á þessu ágæta 50. Kvöldi það 8. oktober og Magic verða hér eftir stundastund en fyrst það nýja lagi frá Ásgeiri þetta lag að finna á plötunni Julia, sem alveg hreint frábær plata og þetta lag heitir Heartbeat

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Netlagersala hjá Lean Design, alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
2: Tres Logos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
3: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
4: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Pennin Eymundsson.
9: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
10: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
11: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
12: Startaði bíllinn ekki morgun. Veldu örugt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
13: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Búningarnir fyrir Halloween eru komnir. Partyland Holtagörðum og partyland.is.
15: Stöktu og einstök gæði og besta verði.

Starship, We Build This City. Þetta var rosalega vinsælt. Þegar það kemur út á sínum tíma, það var reyndi bara 2 ár sem þetta var bara eitt af vinsælustu lögum í heiminum, 86 og 87. Hér er síðan von á Sam Smith og svo koma Totmobil, en hér er hins vegar Damiano, David, Tyler og Nile Rodgers.

Gogobíl og Stelpurokk. Ég sá bylginni. Þetta er svo gott. Eitt af þessum frábæri lögum sem að hafa iðulega hljómað hér sá bylginni.

0: Íslandsbyggingunni í gegnum tíðina þessi 40 ár. Höldum áfram með Benson Boone, Top Loader og Taylor Swift.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggður miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
4: Þér boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
10: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
13: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
16: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
17: Bylgjan, útvarpi líf.
18: Björt og brosandi.

Þetta er eitt af nýju lögunum frá Taylor Swift. Lag sem heitir I Knew It, I Knew You. Já, þetta lag úr Toy Story, nýjustu myndin hún ekki nummer 5. Við viljum að færa okkur yfir í Íslands og hér nú algjört hágæðalag á ferðinni. Þetta eru þeir Magnús og Jóhann og nýtt lag frá þeim sem að fara að hljóma hér hjá okkur frá bylginni. Frábært lag heitir Í timburhúsi við Malargötu.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Þetta er lagið. Þetta er eitt af besta úr þessari áttinni. Frábær hljónsett, Crowded House á sínu tíma. Jæja, Kevin Powers og Shabuzi á liðinni. Gwen Stefani og svo kemur Björgur Halldórsson á samt að Ragnhildi Gísla. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á mótiðir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlöksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.

0: Heilsusamlegan, hollan og góðan.
1: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
6: Framúrskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
7: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
12: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán.
13: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
15: Já, blessaður.
16: Blessaður og sæll. Hvað segir þú þá, vinur?
15: Ég sé það gott, sko.
16: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna.
17: Já, já, það er það ég er.
16: Látt ekki svona drengur.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
14: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

Stefani og þetta er cool. Hún er hér á sínum sóloferli eftir hún sagði skili við No Doubt en síðan hér Alex Warren á leiðinu og fleiri góðir inn í nóttina á bylginni. Ég ætla eins og að draga mig í hlé. Heiti Bragi Guðmundsson og við verum aftur saman á laugardaginn í þættinum helgin hér á bylginni strax eftir hádegisfréttirnar. Minni á bítið í fyrramálið 7:10 en ég segi bara hafið það sem allar best njótið þessum eftir lífi kvölds og nætturs. Góða nótt.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemningu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
1: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
2: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Íslendingar, inn við beinið, erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Það eitthvað fyrir alla. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
8: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
9: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
10: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
12: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Dívolt dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Öll bestu merkin fyrir golfaran. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is.
4: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.

0: eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Vissir þú að 2000
2: Íslendinga...
1: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
5: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
6: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.

0: glas.is.
1: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
3: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntuður þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
6: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
7: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
8: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshoppan, síðumúla 33, próshoppan.is.
9: Logoflex, ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
10: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
13: Helgin á bylginni, laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds, nágranninn.
14: Það er áttu að vendum okkur í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými.
15: Góðan dag, Friðrik Ómar.
14: Friðrik Ómar segiru, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið. Something's
16: got a hold on me. Jú, kontrol, eða ekki, lægir.
14: Manstu hver það er sem að flyttur?
16: Ég man ekki alveg hvað leikur.
17: Teddy Sun.
13: Sunnudagsútgáfan með kvata.
18: Fjórði er það yngsta stefan.
19: Já.
18: Og svo er það næst yngsta, það er 50. Og svo ákvæðum við að gifta okkur sjötta.
19: Já.
18: Og svo ég er sjöunda. Og við bara röðum eins og það er bara eitt stórt partí.
19: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur sko. Einu svona ári gerist eitthvað hefur ykkur.
18: Jú, svo er það það sko. Það er bara fengið tími.
13: Helgin á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðin Ask.
13: Bylgjan.
20: Björn og brosandi.

0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
1: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
2: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
3: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Hreinbíll betri bíll. Turtulvax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.
5: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
6: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
7: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg